Sa zilia ka Majstajnit, sa her që i thoshe drejtori, se erdhe, ka gjibon. A i përgjigjej, kjo është relative. Please don't say you're sorry. Klab FM, ka për radion.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

çfarë kohësh po jetojmë. As vet nuk e dija që jemi fis kaq i madh. Ditën që u lexua testamenti i gjyshit, u mblodhëm fiks 500 të afërm. Wow. Club FM kapet testament.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, kape radion.

A nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop. Ju jeni çfarë hani? Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë yllkin e majë kotës.

Dashur miq, sipas statistikave, 70% e femrave kur pyesin e din në fakt përgjigjen. Prandaj, bëni mirë tregoni të vërtetën.

unë ditë të ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

Mbrëm mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

0: ku kështu ka i shpeti?
1: Burn, për ku kështu, shef?
0: Por ti më zutal, për ku kështu ka i shpeti po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef? Burn, për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
1: O, shef?
0: Për ku kështu ka i shpeti?
1: Për ku kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirë mëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në Për ku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku mbi të gjitha të na hapen syçkat. Se si do të thotë sa vjen edhe bëhet më e vështirë, sa më shumë shkojmë drejt dimrit, aq më e vështirë bëhet ngritja në mëngjes, hapja e syçkave dhe për më tepër mbajtja e syçkave hapur. Por gjithsesi ne ja dalim gjithmonë duke edhe duke bashkëpunuar me njëri tjetrin. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM Pikale, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj. Dhe sapo dyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por edhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Janë 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio ju mund t'i gjeni edhe tek aplikacioni Klab FM. Qofse se keni shkarkuar akoma, bëjni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha, me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, do ta nisim më një herë me Dreams, me Cranberries dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ah, sa do të doja që të isha zoti. Dhe dini pse? Sa herë që gruaja ime bën plane për të ardhmen, do t'i fusja një të qeshur. Club FM, zbato plane, kape radio.
1: 069-2070-222 është numri i telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe në fakt sot kemi një pyetje që na e ka sugjeruar Dje Edi. Dhe pyetja është: a do të ishte një botë më e mirë po të mos ekzistonte fare xhelozia? Edhe një herë, pra, si mendoni, a do të ishte një botë më e mirë nëse nuk do të ekzistonte fare xhelozia? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje që kemi për sot. Ndërkohë, na ka shkruar Bledari Filand dhe thot: "Andi, mirëmëngjes, fundjavë të mbar, të përshëndes Bledare dhe të uroj ditë mbar edhe një fundjavë sa më të këndshme." Mirë, ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë R.E.M. me Losing My Religion dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Do t'ishte një bot më e mirë, bot mos ekzistonte fare xhelozia. Kjo është pyetja që kemi për ditën e sotme. 069 20 70 222 është numri i telefonit ku ju mund të na shkruani ose telefononi për ta diskutuar gjëre gjatë pyetjes. Ndërkohë na ka shkruar Joni i Italisë dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj të keni një fundjavë të bukur për ty dhe dëgjuesit. Sa për temën, unë besoj se jo. Se aty ku nuk ka xhelozi, nuk ka dhe dashuri." Ky është mendimi im, ju përshëndes, thot Joni. Jon, përshëndes, uroj ditë këndshme dhe një fundjavë sa më të këndshme. Ndërkohë, Alma Elbasan thot: "Mirëmëngjes Andi, një ditë të mbarë të kemi dhe sa për pyetjen, nuk ekziston bota pa njerëz xheloza." Pa njerëz xheloza. Spiuna Esmirusha se thon: "Pse ajo ose ai të ketë gjithë ato gjana nga i gjeti etj. Respekt, e kalofsh bukur sot," thot Alma. Të përshëndes Alma, duroj ditë të mbarë dhe një fundjavë sa më të këndshme. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Në 069 20 70 222 për gjithë ata që sapo kanë hapur radion, pra që nuk e din ku mund të na shkruajnë. Dhe pyetja është: si mendoni, a do të ishte një bot më e mirë po të mos ekzistonte fare xhelozia?

Një tip ka shënuar golin më të lartë në historinë e futbollit amerikan, ka shënuar gol në 3454 metra lartësi. Një goditje jashtëzakonshme në një nga pikat më të larta të Alpeve Zviceriane ka hyrë në librin e rekordeve Guinness. Ish kickeri ose goditësi, gjuajtësi i New England Patriots, Adam Vinatieri, ka realizuar një gol, flasim për këto golat të futbollit amerikan që janë këto portat në lartësi, jo portat siç i kemi në futbollin ton. Realizoi pra në një lartësi prej 3454 metra, pra mbi nivelin e detit. Vinatieri realizoi goditjen në një vend të njohur si Top of Europe, quhet Jungfraushoch. Okay. Në një sfidë organizuar nga New England Patriots, goditja ishte nga 33 yard dhe u realizua si pjesë e promovimit të ndeshjes së ardhshme të Patriots kundër Detroit Lions në Myni. Me këtë goditje Vinatieri vendosi rekordin botëror Guinness për pra golin të realizuar në lartësinë më të madhe në historinë e futbollit amerikan. Ndjen lartësinë me çdo frymarrje, ritmi dhe rrajet e zemrës ndryshojnë, kështu ka thënë Vinatieri, duke shtuar se askush nuk mund ta dinte paraprakisht se si do të ndikonte lartësia në goditje. Vinatieri, i cili u utorosh nga Patriots në vitin 2021, tha se Bora nuk ishte diçka e panjohur për të gjatë viteve me ekipin, por të realizonte një gol në 3454 metra lartësi ishte diçka krejtësisht tjetër. Dhe shumë interesante, nuk e di pse nga i ka vajtur mendja për këtë gjë. Por të shkosh në të lartësia, nuk e di, a kishte ajër, as kishte ajër, si a bënin për oksigen atë lartësi, nuk e di. Por bravo i qoftë që ka arritur edhe të marrë ajër, por edhe të bëj gol mbi gjitha.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: 0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit. Pra për pyetja 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me xhelozin. Si pas jush, a mendon se bota do të ishte një vend më i mirë nëse xhelozia nuk do të ekziston të fare? Kemi një telefonat, e përshëndesim i themi përshëndetje për ku kështu mirë mëgjesi.
2: Mirë
1: mëgjesi. Mirë mëgjesi, mirë mëgjeset, si e?
2: Mirë si jeni.
1: Si dukesh sot?
2: Mirë fare.
1: Mirë fare, okej. Okay. Me koha si, është ftohta joa?
2: Është pak më ngrohtë nga dia, mirë po si e vrejnë të duke.
1: Ah, okej, okay. Mas pa afrohet në një shi në një gjëkshu, apo?
2: O këshu sona në të do të një shpita, të njëta.
1: Këshu kanë thënë, ahaha, e kuptoj. E kuptoj. E, po, mirë, mirë. Koa ka punën e vetë, ne kemi punën tonë, kështu që do t'i përballojmë të gjitha. E, pra, po, nuk na gjehet, ma, nuk na gjehet, a nuk... Edi, si bendon, a do ishte bota një vënd më i mirë nëse nuk do të ekziston të fare xhelozia?
2: Jo, Andi, jo. Pa xhelozia nuk ka asë i jemi, nuk e ekziston asë i jasë, dashuria ka asë i jemi.
1: Pse është kaq e nevojshme?
2: Mendimin tim. Kështu e mendoj unë ndaj.
1: Po pra, domethën ku nëse ekziston, domethën nëse do jetë xhelozia, ku nga vjen e mira? Çfarë mira ka?
2: Unë po e zekuani me çift, jam po nuk e njëri xheloza me çift, as nuk kanë në harmonia me çiftit as gjerni. Ktu e lidhën.
1: E kuptoj. Mirë. Mirë të përshëndeset dhe të uroj një fundjavë sa më të këndshme dhe edhe Andi, sot një të premte të mbarë.
2: Andi?
1: Po.
2: Po, xhelozia po fikë radar, Andi.
1: Si?
2: Xhelozia po fikë radar, Andi.
1: Edhe njërë, në më falë, nuk të dëgjova. Edhe njërë?
2: Xhelozia dhe më po fikë radar të Shqipërinë, Andi.
1: Po, pa tjetër, normale. Normale. Edit, përshëndes, edhe kënaqësi edhe një herë që fol.
2: Shumë
1: faleminderit. Kalofsh mirë. Ciao. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Alex Warren me Ordinary. Asa bukur. Ordinary. Oh yeah.

0: Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM,
1: Club Radio. Every time I look
2: around, it's in my face. I bëj thirrje gjithë shqiptarëve që ndodhen në zonën e Ohios në Amerikë që të kenë kujdes kur të ecin rrugëve. Të kenë kujdes sepse ka një rrezik në rrugët e Ohios. Që nga një, në fakt edhe bashkia e ka bërë këtë para meje, domethënë, është bashkia, brapa jam unë, brapa vin tjerët që kanë dhënë këtë alarm, pra të kenë kujdes sepse është një dash i lëshuar në rrugët e Ohios, është i lirë, i ka ikur të Zotit, por mund të ketë rrezik sepse duket kështu si i urtë, kështu se se i urtë, po këto deshurit marrin gjikot, marrin sepse është pak si dash i madh, madh brirë, kështu që të ta kërcet një herë dhe të çon kështu në ajër. Kështu që kujpse duket kështu si i urtë, kështu se i urtë, po deshurit marrin gjikot, marrin sepse pak tash i madh brirë që të kërcet një herë dhe të çon në ajër.

thash me këtë përshkrime që thash unë, rrini larg. Rrini larg. Mundoni, mos i mundoni kështu duke bërë që o ta ndihmoj ose e drejta e kafshëve. Jo, lërini këto fare se janë budalliqe fare. Janë budalliqe, thjesht ruani veten, sepse ja i teket këtij dashit që të nxjerri inatin që mund të ketë me ku diun tash me Zotin e vet. Pse duhet ta hani ju? Pse duhet ta hani ju shqiptarët tan që jetoni në Ohio? Prandaj thashë, prandaj po e jap të me dorë në zemër po e jap këtë lloj paralajmërimi dhe këtë lloj alarmi. Ne do të dëgjojmë në këto momente Radio Gaga nga Queen.

0: kërku kështu.
1: 0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e xhelozisë. Si mendoni, a do të ishte bota një

vend më i mirë nëse nuk do të ekzistonte xhelozia fare? Kjo është pyetja, një pyetje që na e sugjeroi Edi Lushnja dje. Ndërkohë Olti na shkruan nga Genova dhe thotë mirëmëngjes Andi, unë mendoj se jo. E ka lezetin e vet edhe xhelozia. Sikur gjella me krip dhe kripa me karar. Turoj një fundjavë sa më të bukur, Olti. Olti, të përshëndes. Turoj një fundjavë të këndshme dhe të falenderoj për mesazhin. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi pra për pyetjen që kemi për sot. Ndërkohë ne do të flasim pak për një për çfarë do të flasim tash në këtë moment? Do flasim për një grua kroate, çfarë ka bërë ajo? Ka bërë një shpallje të pazakont. Ajo quhet Kristina Stipić, një nën beqare nga Kroacia, ka të rrequr vëmendje në rrjetet sociale. Ajo tani kërkon një burr që, okay, deri te kjo beza që kërkon burr, ja jemi në rregull. Por kërkon një burr që mban mbiemrin Stipić, siç e ka mbiemrin kjo, me të cilin do të martohej për pak ditë në mënyrë që të mund ta mbajë sërish mbiemrin e saj të vajzërisë. Pra, kjo ka kërkesë. Edhe madje thot dua një burrë, dua të jetë i bukur, të jetë i gjatë, të jetë kështu, por të ketë dhe mbiemrin Stipić, pra, që është një kërkesë shumë specifike. Stipić thot se prej rreth 3 vitesh përballet me një procedurë penale dhe nuk mund të siguroj dokumentin e nevojshëm për ndryshimin zyrtar të mbiemrit. Ajo ka theksuar se nuk kërkon lidhje dashurie, ndërsa ka propozuar edhe kontratë paramartesore dhe ka premtuar të mbuloj shpenzimet e martesës dhe divorcit. Me humor ajo ka deklaruar se kandidati do t'i ofrojë edhe drek, kafe dhe një histori të pazakont për t'u atreguar nipërve. Kërkesë shumë e çuditshme. Një kërkesë shumë e çuditshme, nuk e di tani. Po si ku mund ta gjej kjo tani një burr që të ketë mbiemrin e saj, po mos ta ketë kushëri? Se ky është problem tjetër. Se si që do martohet me kushirin e asaj, jo, me që ka Stipić mbiemrin, jo. E ka shumë vështirë, tani, edhe kjo tani që ka dalë tani, jo, po e dua burrin kështu, po e dua edhe këtë, dhe dua edhe ato, ja. E ka tepruar pak tani me këto kërkesat, se diqa, problemi është që do kërkoj kjo, po ja ju plëcua në kësaj dëshira, do fillojnë të kërkojnë të gjitha mrapa, edhe do fillojnë mrapa me kërkesa, me porosi. Dua një burr kaq gjatë, e dua me flokë të zeza, e dua syt i ketë kështu, e dua që të në kur të flasi të jetë i mendueshëm, por të jetë edhe i durueshëm. E imagjinoni tani të fillojnë të kenë të porosisin burra si pas qefit, e të se mere vesh çfarë lloj bote do na shikonin syt.

Jemi në përkukshtu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:43 minuta në këto momente. Ndërkohë e kemi nisur udhimin ton që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me xhelozin. Si mendoni a do të ishte një bot më e mirë po të mos ekzistonte fare xhelozia? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë në 069 20 70 222.

Atë, kemi një mesazh që na ka ardhur në WhatsApp, na ka shkruar Toni dhe thot njeriu duhet grindet, se po nuk u grind nuk është njeri. Marr nga filmi 14 vjeç dhëndër thot dhe qesh, mirëmëngjes Andi dëgjuese dhe kamionista. Të përshëndes Tonë dhe të uroj një ditë mbarë dhe një fundjavë sa më të këndshme me kratleta në punë. Edhe i përshëndesim gjithë shoferët e kamionëve. Edhe të gjithë shoferët e çfarë do lloj mjeti që po udhëton në këto momente dhe po na dëgjon. Ju uroj që të kaloni një ditë sa më të bukur dhe një fundjavë të këndshme. Ndërkohë, do të flasim pak një moment. Ishte një kështu një informacion në lidhje me një ditëlindje, një grua në New York ka përjetuar momente të merri në ditëlindjen e saj të 47. Pasi, domethënë, jo se u tmerrua se bëri 47 vjeç, se kësaj gjëje nuk i shmangej dot, por pa pritur ra në një grop të krijuar në oborrin e shtëpisë së saj. Ajo quhet Daniel Tamone, ndodhej në oborrin e shtëpisë në Bohemia, në Long Island, kur toka u shem pa pritur nën këmbët e saj. Imagjinoni, mos ka pas kjo në një fuqi kështu të jashtëzakonshme edhe mbase, nuk i dihet. Ajo përfundoi në një grop të mbushur me ujë dhe ndodhi shumë shpejt. Pa pritur isha brenda një grope rreth 2.5 metra të thellë, kështu ka thënë pra kjo zonja. Është ditëlindja ime, kjo mund të jetë dita kur do të vdes, ka thënë ajo më pas, sepse është trembur jashtëzakonisht shumë nga kjo ngjarje që i ka ndodhur papritur. Po imagjinoni domethënë ditën e ditëlindjes së saj. Kjo duke ndenjur te oborri i shtëpisë dhe hapet papritur një grop dhe brenda ka ujë dhe çfarë, domethënë duke sikur është shenjë. Duke sikur është shenjë, tani kjo duhet ta majtësh si shenjë apo është problem kjo që tani, se edhe kjo nuk mund të bëj sikur s'ka ndodhur asgjë. Nuk e di si do ta zgjidhi tani. Duhet ta mendoj mirë si duhet të sillet pas kësaj shenje që i është dhënë. A duhet ta marri seriozisht? A duhet nëse hallë kjo dynja, ha? Domethënë hallë kur të sillin shenjë, hallë kur të sillin se nuk e merr, hallë kur e merr edhe bën më shumë edhe njerëzit thonë ç'ke më burr se nuk po ndodh asgjë. Nuk e di si do të veproj kjo zonja tani pas kësaj ditëlindje të çuditshme që po festonte.

Një modeli Open AI ka anashkaluar masat e sigurisë dhe ka depërtuar në një faqe të qeverisë australiane që përmbante të dhëna dhe skedar privat në një incident që kryeministri Anthony Albanese e cilësoi qartazi të papranueshëm. Sipas Albanezes, modeli u përpoq në qershor të hynte në një portal australian për statistikat shëndetësore dhe pasi u mohua qasja, nuk u ndal. Ai anashkaloi kufizimet dhe arriti të hyjë në një pjesë të faqes ku rrueshin skedar jo publik. Kryeministri australian tha se kishte diskutuar incidentin drejt për drejt me shefin ekzekutiv të OpenAI, Sam Altman, duke shprehur shqetësimin ekstrem të Australisë dhe zhgënjimin për vonesën në njoftimin e autoriteteve. OpenAI nuk e informoi qeverinë australiane deri me 10 shtator, rreth 3 muaj pas incidentit. Njoftimi u dërgua në një adresë të përgjithshme elektronike të qeverisë, e cila kontrollohet vetëm një herë në ditë. Ministra për shërbimet qeveritare, Katie Gallagher, tha se modeli ishte përdorur gjatë një ushtrimi trajnimi për të kërkuar në internet të dhëna mbi shpenzimet e qeverisë australiane për ilaçe. Sipas OpenAI, kompania nuk e zbuloi aktivitetin e padëshiruar deri në gusht, kur nisi një rishikim, kur nisi një rishikim për mënyrën e modeleve të saj, po që po vepronin gjatë testimeve. Autoritetet australiane thonë se modeli arriti të aksesojë skedar publik dhe jo publik në një faqe tjetër të statistikave shëndetësore, megjithatë Albanese theksoi se nuk ka prova që të dhënat personale të qytetarëve të jenë aksesuar dhe se shërbimet të tjera qeveritare nuk janë kompromentuar. Po hymë në një zonë të nxet. Po hymë në një zonë të nxet ku kanë, si, domethënë duket sikur kanë dalë jashtë kontrolli e gjitha kjo pjesa e kompjuterave, e teknologjisë, duket sikur nuk është se i drejton më ndonjë person. Thjesht janë aty, ata kapin çat kapin e nuk e di, është një problem shumë i madh. Akoma nuk po e marrin vesh, domethënë sepse po shkojmë, janë bërë shumë filma në ndër vite. Të tipit filma që të humbasin kontrollin e kompjuterave, e robotëve, e gjithsej teknologjie, sepse deri tani themi se s'ka gjë se e kontrollojmë ne, po nëse na ikën nga kontrolli, çfarë ndodh? Çfarë ndodh nëse do të ishte, do të thënë, e gjitha kjo pjesa e kompjuterave ta vendosin vetë se çfarë do të bënin? Si do të zgjidhje kjo që si do ta merrnim sërish ne nën kontroll jetën tonë. Është çik problem kjo gjëja. Nuk e di se si do ta zgjidhin të gjithë histori. Unë uroj që t'i vënë gishin kokës edhe të japin një zgjidhje njerëzore dhe duhet të dinë që njeriu është mbi të gjitha dhe më pas, domethënë edhe nëse kemi futur kompjuterat e gjithë gjërat në proces, në punë, i kemi futur për të na ndihmuar, për të ndihmuar njeriu, për të lehtësuar njeriu, jo për të dalë kundra njeriu.

0: 6.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutal, për ku shukaj shpeti po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
2: O, shef?
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëjë me xhelozinë. A do ishte një botë më e mirë nëse nuk do të ekzistonte fare xhelozia? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë që parë na mori Naimi në telefon, po nuk arrita dot ta hap, kështu që Naimi nëse na dëgjon mund ta provoj sërish edhe bëjmë lidhjen live direkt. Ndërkohë do flasim pak për pjesën e ndeshjeve që janë luajtur mbrëm. U luajtën Holland-Gjermani, një përballje historike e dy shteteve që edhe me njëri tjetrin kanë probleme kështu historike, por ka përfunduar në paqe. Paqe mbi të gjitha, 1-1 Holland-Gjermani. Norvegji-Danimark, shtetet që janë si motra, pra që një sa herë kanë, për shembull, e keni vënë re në Eurovision, Norvegjia, Danimarka, Finlanda, Suedia janë njësha për të bërë këto paktet për të votuar njëra tjetrën. Dhe e kam pasur të përballjen direkte. Pra, 3-2 për Norvegjinë, edhe pse Norvegjia me 10 lojtar ka vërë golat. Kush ka vërë golat? Atëherë Haaland ka bërë një gol tjetër, 2 Haaland edhe një Bob. Hajde Bob. O Bob. Kurse golat tek Danimarka i ka bër Højlund dhe Damsgaard dhe Højlund. Okay, bravo. 3-2 në kjo ndeshja, shumë interesante. Ndërkohë Portugalia ka fituar 1-0 me Walesin dhe Serbia është mundur 1-2 me Greqinë brenda në Serbi. Austria ka fituar 3-1 me Izraelin dhe Kosova ka fituar 1-0 me Irlandën. Këto kanë qenë ndeshjet pra që janë luajtur mbrëm. Ndërkohë sot do të luhen ndeshje të tjera përsërisht për UEFA Nations League. Itali-Belgjik, Turqi-Francë, super ndeshjet e orës 20:45. Ndërkohë në orën 18 do të jetë Gjeorgji-Irlanda e Veriut. Në 20:45 sërish 3 ndeshje të tjera, Hungari-Ukrainë, Poloni-Bosnia-Hercegovina dhe Suedi-Rumani. Këto janë ndeshjet e darkës, ndërkohë edhe Armeni-Lituani dhe Montenegro ose Malizi me Qipron. Këto janë ndeshjet që do luhen sot pra në dark. Nëse keni ndonjë rezultat që ju vjen në mendje për ndonjërin prej këtyre ndeshjeve, mund t'u na e thoni, sepse nëse do ta kapni si rezultat, do t'ju qeras nesër me një këngë, sigurisht nga playlista jonë.

0: po lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024
1: më ka marr malli për 1994.

I saw the sign. Ok, rikthemi 069 20 70 222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. A do të ishte një botë më e mirë nëse nuk do të ekzistonte fare xhelozia? Kjo është pyetja që na ka sugjeruar dje Edi Lushje. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë deri në orën 6, jo deri në orën 7, më falni, në orën ndërkohë tani jemi në orën 6:08 minuta. Ndërkohë do flasim pak për një djalë, ai kishte shumë kohë që një pjesë krahut nuk i ekzistonte fare. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që kur e humbi krahun, ai kishte vënë një protezë dhe funksiononte, okay, i jepte siguri, mund funksiononte shumë mirë dhe gjithë këto gjërat, por një ditë bukur e humbi këtë krahun, tani se si nuk dua të hym detajeve nga e humbi e si e humbi. Por e humbi. U mërzit shumë, po ky rrinte gjithkohon me kushërinë e tij, edhe më humbi krau, si do ja bëj, e kështu e jo kteje, gjithë gjërat, domethënë, edhe për shumën e parave që kushtonte për ta bërë këtë protezën, pra, por edhe për gjithë procesin, gjithë sigurinë, gjithë i prishi gjithë terezin. Çfarë ndodhi? Kushëri i tij ju fut dhe për 48 orë krijoi një protezë krau të re. Proteza të re. Dhe, por e bëri akoma dhe më të mirë se ajo që ishte, sepse e bëri si me qepje, si këshu e si e kapi, e vuri ky djali që e humbi. Kushri, faleminderit, më shpëtove jetën, e më bëre atë, e filloj, do të thënë, nga komplimente nga më të ndryshmet. Nuk e di se si arriti do tani se të bësh një protezë nga fillimi të për 48 orë, duhet të jesh një gjeni ose duhet të jesh i mërshëm me proteza. Po këtë gjë s'ta e thon. Ti nuk e din pra që a merrej ky çuni, ky kushëriri me proteza apo thjesht do të thënë se asgjë nuk vjen nga asgjëja. Po të ishte që punonte në një fabrik protezash dhe ky mori disa mjete në shtëpi dhe i organizoi atë, okay, kjo mund të ishte e pranueshme, por nga asgjëja tani për 48 orë të bësh një protezë të re krahu dhe ta bësh edhe më mirë se ç'ishte ajo e para, kjo është çikshu si me pikpyetje të mëdha.

Një kines në 2023-in ka fituar një lotari shumë interesante. Kishte qenë me punonjësit e kompanisë vetë duke ngrënë drekë dhe aty kishin realizuar një lloj lotarie. Kishin marrë pjesë 70 persona nga kompania e tij. Dhe në lotari fitoi pikërisht ky kinezi që them unë. Tash s'po e them emrin se por gjithsesi ishte menaxher i lart i kompanisë vet dhe fitoi një lloj hapi atë letrën, pra që gjën që fitoi dhe thoshte që ti e ke të paguar ushqimin nga kompania jon për një vit rresht. Një vit rresht, ky mund të hante, të pinte, të rrinte me çdo gjë të paguara pra nga kompania e ku punonte. Nuk e besoi në fillim, filloi të bëj shaka me shokët e punës, me kolegët e punës. Por kur unë grit vetë pronarit dhe tha, shiko, tha, e ke fituar vërtet të gjënë, që ta sjaroj, dhe më thëmë, për një vit, i mund të ashe të pish në tre vakte në këtë vënd, sa të duash ti. Dhe më pas, e mblodhi veten, dhe tha, prit taze që ka serioze kjo gjëja, dhe më thëmë, duhet ta mendoj mirë këtë. Dhe e përfitoj për një vit resht. Në fakt, është shumë interesante si këshu. Më thënë, imaginoni një lokal këtu në Tiranë që të bëjë një lloj marrëveshje me këto që kanë lotari, edhe të thotë që okay, nëse ti fiton lotarin, ke për një vit darkën të paguar ose drekën të paguar. Drekën do të thotë të vish edhe të porosisësh një drekë pa limit, se i bëj të marrësh gjithë lokalin, por një drekë normale. Edhe pata kufizuar dikush që thotë jo, po pse e mori atë. Do ishte shumë interesant, se do mirë do ishte, do kishte zgjidhur disa gjëra. Ne do të dëgjojmë në këto momente Harry Styles me Love of My Life.

0: Por e ky që më tha mirëmëngjes, çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kapë Radio.
2: Rikthehemi në studio dhe do të lexojmë një mesazh që ka ardhur nga Sokoli që thotë: Ando, po ku ka më bukur se xhelozia? Del me gruan shëtitje e shkëmbesh me një femër të bukur. E dëgjon pas veshit një hungërim. Do t'i nxjerrësit vendit, po shiko drejt, ha? Apo me tifozat e Interit, e imagjinon do të në vend të shajmi të fillojnë urimet, sa bukur luajtët, bravo për fitoren, etjere, s'ka lezet ditë që thotë Sokoli me të drejt. Me të drejt, e vërtet, jam plëtsisht dhe kort, me këtë nuk do ishte një bot shumë e shtirur, një bot ku hipokrizia do ishte mbi të gjitha. Kështu që më mirë kështu, jemi mirë mbase ka pak konflikt, por të paktën i themi gjërat në sy edhe shfryeshe e nxjerr, si më thënë, atë dufin kështu live. Kështu që shumë jam dakord së kohë me këtë që the, e ke mbrojtur, si më thënë, tezën tënde në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndërkohë është parë një anije kozmike ose më saktë një anije UFO, siç mund të quhet, në Los Angeles, në mes të trafikut, dhe është i njëjta formë, njëjta UFO, pra që është parë disa ditë përpara në Kolumbi, Bugasfer është quajtur ajo në Kolumbi, duket sikur është e njëjta, por që ka fluturuar me 100 milje për në orë. Është atëherë, është, nuk e di, po diskutohet që si ka mundësi që bën këtë lëvizje, formën e ka çik si çuditshme, është si kështu si top futbolli, po ka xham lart edhe poshtë është si me metalike. Nuk arrit dot ta kuptoj tash çfarë është, është një gjë kështu që e kanë bërë njerëzit për të ngatruar trurin e njerëzve të tjerë, apo është vërtet diçka jashtëtoksore që po rrotullohet këtej nëpër tokë. Ecë merre vesh tash derisa dalë e vërteta, ne do vazhdojmë të japim informacione në lidhje me këto gjëra. Mirë, është ora 6:21 minuta në këto momente, do të dëgjojmë Lola Young me Messi, kthehemi pas pak.

Rikthemi, rikthemi në studio ndërkohë. Ola na shkruan nga Suedia dhe thot: Andi, mirëmëngjes, ju përshëndes për sot, ju uroj ditë të mbar. Të përshëndes Ola dhe ditë të mbar të kesh edhe një fundjavë sa më të bukur. Do flasim pak për një histori shumë të drejtë për drejtë, një nip dhe një daj. Po rrinin bashkë, po rrinte daja bashkë me nipin. Edhe në një moment daja e shtyn nipin, e erëzon për tokë. Nipi ngrihet edhe shkon edhe e akuzon dajen e tij. Imagjinoni, dajen e tij tek policia, i thotë: "O xhaxhi polic, nga shkyr shtyr daja në tokë." Edhe shkon xhaxhi polici, thotë: "Çfarë ka ndodhur këto? Çfarë ka ndodhur këto?" Po daja nuk pranon të asnjë gjë. Jo, s'kam bërë asgjë. Po ky e bëri. Edhe filloi një lojë nervash. Jo e bëre, jo se bëre, por duhet të sqarojmë gjithçka që në fillim. Daja dhe nipi ishin moshatar. Ishin të dy nga 6 vjeç. Edhe daja dhe nipi. Edhe po luanin ata fëmijët me njëri tjetrin dhe daja që ishte 6 vjeç shtyu nipin 6 vjeç. Edhe por shpëtoi, nuk e kapi policia se kapte, se ishte nën morse, ja tregonte policia qefin, Po shpëtoi iku këtë herë. Ne do të dëgjojmë Travis live. Kthehemi pas pak.

0: ora 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be you.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
2: Për kukë shu ka i shpeti?
3: Për kukë shtu, shef.
2: Por ti më sutal, për kukë shu ka i shpeti po të pysë?
3: Seriosisht e kamë, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për kukë shu ka i shpeti?
3: Për kukë shtu?
0: Bothe për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me xhelozin. Nëse nuk do të ekzistonte xhelozia, a mendoni që do ishte një botë më e mirë? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë Turi Divjak na shkruan dhe thotë: "Mirëmëngjes Andri, ju uroj një ditë dhe fundjavë të bukur ty dhe të gjithë dëgjuesve të përkohshtu kudo që ndodhen. Të përshëndes Turi dhe të uroj një fundjavë të këndshme. Do të flasim tani më një herë për atëre ky e ka Gzegors Krychowak. Gregorz Krychowak është ish futbollisti polonis, mesfushor, ka dalë për disa kohë, është ka dalë në pension, pra që e ka lënë futbollin, nuk po luan më me futbollin e luajtur. Por tani ka filluar të eksplorojë botën. Deri tani ka vizituar 130 shtete, më duket, dhe e ka bërë në mendje, thotë: "Dua që të kap deri kur të kem fuqi, pra të arrit të shoh çdo vend të botës." Është pak e vështirë si proces që të shohësh çdo vend, por gjithsesi ky nuk është se ka ngelur mbrapa, ka parë jashtëzakonisht shumë vende. Madje kur e kam pyetur që pse e bën këtë gjë, është shprehur që base ka qenë edhe jam rritur me këtë lloj forme, duke u marrë me futboll, më ka rënë që të lëviz nga një qytet në një qytet, nga një shtet në një qytet, në një shtet. Që i vogël dhe diku më bë normale kjo, dhe tani që kam lënë futbolin, më duket sikur më vjen natyrshëm kjo gjëja që të shkoj edhe të vizitoj këto vendet e botës. Ai e shpreh këtë pjesë që uroj pra ti shoh të gjithë shtetet deri sa të munden, pra. Është shumë interesante. Ka ndërkohë edhe po e xhiron gjithë udhtim që po bën një lloj tip ose tip dokumentari, ose po e ndan të gjithë të gjë në rrjetet sociale, në YouTube e këto gjërat. Interesante kjo. Është edhe një lloj forme, duke bërë xhirime, duke bërë edhe për ta hedhur edhe në YouTube, kështu është edhe një mënyrë për të monetizuar, pra për të marrë edhe ndonjë para kësaj eksperiencës dhe kësaj

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do flasim për kanë bërë çfarë nuk po shpiket. Çfarë s'po shpiket dhe së fundmi janë shpikur disa kuaj robot, po kuaj të mdhenj në madhësinë e ponit, që mundi marrë gjithkush edhe të dalë edhe në natyrë me këto kuaj. Por janë të sigurt, janë të fuqishëm, kanë bateri sa të duash, që ti nuk është se të ngelesh në mes të pyllit edhe të t'lej kali falso në aty ngjitur me arushën. Jo. Janë të besueshëm, mund të ecin edhe në për këto pyjet ose vende me pengesa e me gropa e me uje, me kështu, domethënë janë ndërtuar cilësisht, domethënë, por janë nuk janë të vërtet. I vetmi problem është që nuk janë të vërtet. Ecin dhe me vrap, ecin kështu. Domethënë, që ti mund të bësh edhe ndonjë stërvitje për të bërë gati për ndonjë xhirim filmi me kuaj, e bën stërvitjen me kuaj kështu artificial, me robot, dhe mrapa kur të vjeja, hopa hyp aty edhe apo do thua se është apo thua se është njëjta gjë. Se në fakt kali i vërtet nuk është se i ka të programuar ato pjesën kur hidhet e kur vrapone, si e ka të trokëllimat, i ka me nga dalj, i ka kurse kjo e regjistron aty kali pri çash kjo artificiali robot e regjistron edhe ke diti kur do eci, por kështu Nuk e di. Unë do ta provoje një herë për qejf, po kaq, jo të dalësh tani të zëvendësosh kalin. Edhe kë, ai zëvendësohet ai fisnik.

Një vajzë bashkë me babain e saj kishte dalë për një xhiro dhe kishte një shifutur edhe në një zonë shumë me lojra, me gjëra, me këto, me jo qëllo me pushk këtu që të fitosh një kukull, jo bëj një xhiro me makinë, jo nga më të ndryshmet. Në mes të kësaj rrëmuje ishte edhe një mund ta quajmë një sportist profesionist wrestling, që bëjnë wrestling, dhe çfarë bënda ai? Ai ishte në mes të turmës dhe thoshte, ajde, kush do të më mundi kraun mua, do fitoj kaq lek. Dhe uleshin me radh, ullu të njëri, bam, ja mund të kraun, ullu i tjetëri, bam, ja mund të kraun, ullu i tjetëri, dhe jo, aji i mundi të gjithë. Në i moment sektuar, i thot, i ati, i thot vajzës, atë ullem të aprovoj i herun, po jo, i thot vajzës, se nuk, se të mund të i sështima, po jo, vaze, më e mundun. Çketi do ta mundun, ja shikoje. Edhe ullet. Vajza se e shikonte, ishte diku tek 6 vjet, 7 vjet diçka e tillë. E shikonte trupi i madh ai, edhe ullet aty. Filloi ndeshja, gara, edhe të dy duke u sforcuar dhe në një moment saktuar babai fiton. Vajza u gëzua, domethënë fluturon dhe nga gëzimi e ju hodh në krah tatit të vete, be shifte si një hero. Ndërko, kur duke i kur e këshu, ja bën me shenjë ti babaj, këti të wrestling, edhe i thot që, okej, okay, faleminderit, domethënë, ishte diçka që babaj e kishte organizuar për para, e do të këtë thënë që shiko, do vi me vajzën, të lutem se i bëhet qefi, domethënë që edhe të ndërtoj për babain e saj, ndërtoj një kështu një imazh të jashtëzakonshëm, se e kam çik imazhin e keq. Po e le që të mund krahon, do më bësh nder sepse do më shohë shumë ndryshe, do më doj më shumë. Dhe ai sportisti i wrestling e bëri këtë gjë, e bëri bej me gjithë qef, bile si ishte shumë i kënaqur që po e bënte. Edhe iku dhe vajza tani e shikon babain e saj si heroin e saj, jo se nuk është, duhet ta sjellim të pjesë, por tani e shikon pak më si hero, më të madh, më të fortë.

0: Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Do t'ju uroj që të kaloni një fundjavë sa më të bukur, ndërkohë që pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit, me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, kështu që ju vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM. Ndërkohë ne do t'jemi sërish bashkë të hënën në orën 5, si gjithmonë këtu në Përkukështu në Radio Kombëtare Club FM. Do ta mbyllim me ZZ Top dhe rikthehemi të hënën në 5. Ciao.
1: Rumors spreading round, United takes his town. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Sasha, kthej këtë kafën pa e gati. Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë këto letra tarot. Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin. Ja, ja çojmë, prit.
2: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
3: Edhe këtë sezon?
2: Zaketi, për tanë.
3: Jo, më jo, po rroga ndryshon.
2: Dëgjo pak reggaeton.
4: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç, 21.990 lek. Lavatriçe Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Fshes korrenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Ora 7. Klubi i mëngjesit.
3: Mirë mëngjesi.
4: Mirë mëngjesi.
5: Kate kate.
3: E prendja e kanë ardhur edhe preferenca muzikore direkt.
6: Dy herë në Gjirokastër, Sergjent.
7: Edhe në Piqerës,
6: edhe në Dibër.
3: Edi Lushi thotë mirëmëngjesi klubi, një doktor Alban po ka mundësi kërkon Edi, patjetër do vendosim.
6: Do
3: pas vjen Ergjendi, thotë mirëmëngjesi miq, përshëndetje miq, jam Ergjendi nga Tirana, ju përshëndes dhe ju falenderoj pafund për energjinë pozitive që transmetoni.
6: Faleminderit.
3: Një fundjavë të mbar, ju përshëndes ju edhe veten time. Preferenca ime muzikore është Never Give Up nga Sia.
5: Shumë mirë.
3: Dhe mesazhi tjetër, mirëmëngjes i klubi.
6: Nga Fieri, Chess Glin, kënga I'll Be There. Okej, okay, yes. Ju uroj fundjavë të mbar. Bukur, sot ishte i freskët mëngjesi, po edhe nata, unë u çova darkë, përveç se shtova një trikoleshi të vetja ime, shtova dhe një batanie, nuk
5: wow.
6: E di. Kishe qik ftot, po...
5: Temperaturë
3: kishe?
7: Mos ka qenë pak pa qef.
6: Nuk e di, po jo, sot jam mirë, por sot parashikohet qim, nga jo që shot, tani edhe një erë që fryktu...
3: Bulletinsat kanë tre ditë që gënjejnë edhe njerëzit kanë filluar të thonë jo, po se sot do filloj të bjerë shi, po nuk duket.
6: Po përse kur kam të thonë që do bjerë shi, s'kam të nasin nga këto disë.
7: Unë në telefon e pash...
6: E përjashtoj,
5: ma,
6: e përjashtoj,
5: do s'to jetë skjane. Të emotit.

0: Mirëmëngjesit gjithëve, filluar,
1: mirëmëngjesi
0: Evi, thot Markeli, sot duhet përshëndes të gjithëve me Westside Family, beso. Kaloni një fundjavë wow, ndërkohë është në autostradë dhe në autostradë disa re.
2: Altina dëgjon.
0: Gri, po na bashkohen. Se luajmë
3: të gjithë.
1: Do gjejmë diçka, do gjejmë diçka rreth temës në fjalë. Ndërkohë
2: ose mund të zgjedhësh një këngë tjetër.
1: Ose. Ndërkohë, Eri shoferi thot mirëmëngjesi, klubi i bukur, spoti i ri i emisionit. E ka dëgjuar shefi spotin e ri se flitet për rrogë për gjëra. Po, e ka
0: dëgjuar dhe ka provuar.
3: Ka provuar spotin.
0: A provuar spotin?
2: Ka filluar në fillim të shtatorit ky spoti,
0: po
2: presim të mbaroj shtatori dhe të shikojmë.
1: Sa do ta ndrojmë?
0: Sasha do të thotë në tetor. Mirëmëngjesi grupi, i thot Ruben si Nickelback, How You Remind Me.
1: Okej, super. Ndërkohë vjen një preferencë tjetër. Mirëmëngjesi grupi më i mirë, sot do doja të dëgjoja një këngë nga ju 96. Ju përshëndes dhe ju uroj një fundjavë të bukur. Titi, faleminderit.
0: Gjendin e lexuam?
1: Po, lexuam.
0: Okej, çuçi kaç kemi për momentin.
1: Bukur 069 20 70 222 është numri joni për herëshëm i telefonit, dihet që playlistën sot e bëni juve.

0: këngë shkruar specifikisht për filmin Lion, me në fakt një film shumë i mrekullueshëm me Nicole Kidman. Historia e filmit është jashtëzakonisht e bukur. Në fakt, Saro me 2 o, vetëm 5 vjeç, humbet një tren në Indi dhe përfundon mira kilometra larg familjes. Ai ndahet për tyre, jeton për një periudhë i vetëm dhe më pas adoptohet nga një çift australian në fund fare. Pra 25 vite më vonë, duke u mbështetur në kujtimet e familjisë edhe të Google Earth, nis kërkimin për gjetur familjen e tij biologjike. Pak a shumë kjo shkurtimi. Dhe gjen me Nicole Kidman, është
1: histori vërtet kjo.
0: Shumë film i bukur, shumë interesant si film dhe në fakt si ja është frymëzuar. Dhe duket edhe instrumentet që ka përdorur në fakt janë instrument tipik indian edhe si ja është jashtëzakonshëm absolutisht për gjetur ato telat e duhur për të vizur telat e duhur.
2: Ka fillimin pak indian. Ka pasazh si filloka kështu. Bukur, kemi mesazh nga Albani, mirëmëngjes i klubi mëngjesit, uroj një fundjavë të mbar. Alban, presim këngën tënde.

0: kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
2: Arkitekte,
1: programues,
3: inxhiniere.
1: Ëndrat nuk janë njësoj, as laptopët.
4: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
5: Gati, pas pak bie zilja.
6: Puna nuk pret. E asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Lutemi ikën nga Shakira, thot Albani.
1: Po, po tjetër.
0: Okej.
2: Figuratarët.
1: Ndërkohë, ore, do flasim pak për Nickelback edhe këtë këngën, se si është puna nga dhimbjet e mëdha, dalin dhe këngët e mira,
0: ëh. Si diamantet nga shtypja.
1: Ka pasur
3: pak të vështirë,
1: por te figuratarët, më morë ti. Los Shah aty, rri aty, Los Shah të bëj.
0: Edhe çapo blen aty, çapo blen.
4: Po blej asnjë gjë.
1: Ku je futur? Më blini pal shapka mua atë.
0: Ç'a numri e ke?
1: Ashtu, unë 43.
0: 43 jeri shof tani.
1: Nickelback me këtë këngë që sapo dëgjuam, dhe siç themi për herë, pra nga dhimbja madhe dalin edhe gjërat e bukura. Nickelback pasi kishte kaluar grupi pra Chedi, kishte kaluar një lidhje shumë çuditshme, jo detyrimisht e keqe, por nga këto lidhje që të detyron ti konsumosh të gjitha, pra të nxjerrin disa anë
3: brenda 24 orë.
1: Të nxjerrin disa anë që ti di që i ke, po të nxjerrësh ato aty me Gjilpër, Godasin dhe ajo plakshit i ke. Dhe në fakt thotë që është një rrëfim për një marrëdhënie të konsumuar ku ka dashuri, ka zhgënjim, ka faj, ka dhe shumë pasiguri, dhe pikërisht kjo e bëri tekstin që të funksiononte. Një grup në fakt kanadez i cili në 2001-shin pati ngjitjen në karrierë, më pas njerëzit filluan ta shajnë Chad Kroeger se të
0: normal,
1: që është arrogant, kështu se s'është bënte, s'është nëpër koncerte, ku diun, sportiste.
3: Të gjithë po.
1: Fliste për
3: gjithë e kanë sisuar për arrogancë.
1: Tani hajtë të bësh, s'ke si bën domosdoshmë.
0: Mirë, ne kemi një këngë shumë të bukur nga kjo, edhe dëgjojmë
1: herë pas herë. Po, pikërisht,
3: kështu që normal që ishte e bukur thaj.
0: Se e kam bëu vet. Bukur, na shkruani 069 20 70 222. Sot është data 25 shtator, bash do të jemi deri në orën 10 për dëgjuar muzikën që përzihet nga ju.

0: Gjesi thot edhe Gjesi, Ponja.
1: Gjesi Ponja.
0: Bob Marley, were no more troubles. Okay. Fundjavtë mbaj gjithve thot Ponja, patjetër.
1: Faleminderit shumë gjithashtu.
0: Markeli e pret këngën e vet, por thot Altini e ka atë këngën.
1: Po.
0: Apo s'do vendosni atë me WhatsApp Family.
2: Jo, pra, tham që duhet zgjidhësh një tjetër.
0: Markel, bës si bësh.
1: Nuk gjendet në playlistat tona, kështu që do ta duhet kërkojmë diçka
2: tjetër. Në Radio Shqip mund ta dëgjosh çdo ditë. Jo, vetëm atë, po muzikë shumë të përzitur shqiptare.
0: Zëri që do të thot vjen.
1: Po vjen buletinin me
2: Vjen Monti, yes, kemi shtuar një jingle të re nëse nuk e keni kuptuar. Ditën e sot me vendimin parashikohet të ketë mot të paqëndrueshëm. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura dhe me disa alternime kthjellimesh të herë pashershme. Vranësirat parashikohen të shoqërohen me rreshje shiu me intensitet të ulët fillimisht përgjatë vijës bregdetare dhe më pas të shtrihet në pjesën tjetër të territorit.
0: Ka mundësi, kjo sikur po ka
1: alergjika moti.
0: Nuk e di çfarë ndodh me këtë gotë.
2: Përgjatë ulësirës perëndimore, rreshtet parashikohen të jenë në formën e shtrëngatave afat shkurtra të shoqëruara dhe me shkarkesa elektrike.
0: Ciao.
2: Duhet të merreni me zërin tim edhe nuk keni mendjen tek moti.
0: Mes ditëve
2: era do të frymë me drejtim kryesor.
1: Të kam parë ty 5 vjet tek Hoteli Rogner. Të kam parë mëngjes për mëngjes.
2: Po jo, jeni, po jo. Me akuzat publike për jetën personale,
1: po, Ogenti. Po, çfarë bëj aty?
2: Po, un gazetare jam.
1: Me një mikrosh në pikë të mëngjesit.
2: Bëj mision. Un gazetare jam, Ogenti. Un nuk kryej asnjë funksion publik dhe un
0: me na kap njëri kështu do thot në rok në zonë mëngjes, hec se thuaj që ishim kishim emision mëngjesi.
2: Po, pra,
0: po sa tani po futem? Jo, po.
1: Ja, ku ishe ti?
0: Ja tani po shoh online jam.
1: 43, po. Po sa është aty?
2: Atëherë temperaturat do të variojnë nga 8 gradë Celsius, që është më e ulta e shënuar në Bajramcur, deri në 26 gradë Celsius, që është më e larta e shënuar në qytetin më të bukur në botë Alban, në Gjirokastër.
1: Bukur. 0-6-19-20-7-10-22-22 numri joni për hershëm i telefonit.
0: Blenardi thot Sasha, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes, Blenard.

0: Klubi Mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTek. Në GoTek Electronics, blin një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Blin lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat thyrsën Kandi 8 kg. Blin furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pianurën Kandi. Blin frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në GoTek Electronics.
1: Ora 7:31 minuta.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk 50% më lirë. Karige ngrënje 2750 lek. Batanie 1000.
5: Mastercard.com/posi.
6: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk 50% më lirë. Karige ngrënje

2% ulje 35.990 lek. Lavatishe Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54.900 lek e merr me 55% ulje 24.900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Send Me an Angel nga Scorpions ishte në fakt një preferencë muzikore të Emanuelit nga Shkodra, i cili thot kthej nga afër Shkodrës apo filluan pikat e para të shiu dhe kjo ishte preferenca e tij. Urojmë ta kesh shijuar, vazhdojmë me të tjerat. Good morning from London, thot shefi. Shefi e ka emrin.
1: Okay, po.
0: Happy Friday everybody.
1: Dërgoj kemi një mesazh tjetër. Mirëmëngjes i grupit. Si nuk dhe ne njëri në jetën tonë që ta fikë radarët, pyet, po, pa tjetër retorikë dhe kjo. Kënga e preferuar, Riders on the Storm, nga The Doors, pa tjetër që dhe vendosim.

0: mund fillojnë të sulhin nga momenti
1: në fund. Për kohën dhe momentin.
2: Ora, sa nuk na the çfarë do të ndodhi në Tiranë.
0: Çfarë do të ndodhi në Tiranë me çfarë?
2: Me motin pra.
0: Me motin. Ti tani e do figurativisht se çfarë do ndodhi apo e do në momentin e parë me
2: kuptimin e variantet Sasha e pranoi.
0: Tani një fortunë e madhe pritet Altin, po se do vi nga Spaku, se do vi nga Parlamenti, se nga protestuesit në bulevard, se do vi nga Zoti lart në qiell, nuk e di.
2: Nga ato 100 veta që janë bulevard të Sasha nuk vi.
0: 100 veta të duken, 10 qind ne, 1 milion jemi ne.
1: Pa,
2: të vise për ndotë edhe figurën femërore.
0: Po, mirë.
1: Ke 20 sekonda që më ndje këtu.
0: Po, tani mirë. Qa përfajson ti?
1: Vete time. Nga
3: rruga tjetër, se kuptoj.
0: Kemi edhe një kërkesë muzikore nga Markeli, cili e ndryshoj më në fund, dhe thot Alphaville, Forever.

0: Miq, thotë Rioni Morqita, enjoy the ride, ju përqafoj. Linda nga Belgjika, mirëmëngjesi. Klodi thotë mirëmëngjesi klubi, do doja të dëgjoja Heart nga Pet Shop Boys. Më pas, kaq kemi për momentin.
1: Kemi, kemi Dimitrin Lushnjën, sepse kemi mesazhe klasike. Mirëmëngjesi klubista dhe klubist, kalofshin një fundjavë të bukur. A mundet mjeshtër Altini që të vendosi për mua pak ëndrat që për ty i thura nga djemtë e detit?
2: Është për fatin
1: Dimitri. Ndërkohë orës në 7:42 minuta vazhdoni dërgoni preferencat tuaja, playlista ende mban, ende ka goxha vende. Kur të rikthehemi do të kalojmë edhe tek quizet.

0: Momenti më i shumëpritur në showroom Invanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
3: Baget.
2: Po buk është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
5: Ola.
6: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
7: Paget me Ola.
8: Filluat prap ju.
9: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknikë lart automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub. Ju bën gati për tregun global të punës.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
12: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta?
1: Se një.
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan.

0: Mirëmëngjes, vazhdojmë me preferenca që na vin nga Gjermania. Antonio thot, mirëmëngjes klubista e klubista, është mundur një shine on nga Rio. Okay. Jeni më të mirët për Zotin.
1: Për Zotin.
0: Oh, faleminderit.
1: Ndërkohë, themi një fjalë shpejt. Në 25 shtator 1928 ka ndryshuar historia e radios totalisht, kështu që ne si njerëz të radios duhet absolutisht ta vlerësojmë dhe ta përmendim me të madhe këtë datë. Atëherë, Galvin Manufacturing Corporation në Chicago, një kompani e themeluar në 25 shtator pikërisht 1928, kompania që më pak disa kohë më vonë do të konsideroj si Motorola, pra do e njohim që gjithë si Motorola. Historia në fakt kishte nisur me dy inxhinierë të cilët kishin filluar të krijonin një biznes baterish, doti që biznesi baterive nuk po u ecte dhe falimentoi jashtëzakonisht shumë shpejt. Ndërkohë, po flasim për vitet 20 ku sapo kishte plasur industria e automobilve, por ndërkohë industria e radiove nëpër automobil nuk kishte zhvilluar akoma. Në atë kohë ekzistonin disa radio të cilat mund të instaloheshin nëpër makina, por kushtonin $250.
2: Ishte vetëm për një stres, domethënë.
1: Një lloj kategorie njerëzish që mund të dëgjonin radio. Ndërkohë, këta dy inxhinierë të mrekullueshëm arritën që të shkojnë në një tip konference ku po diskutoheshin këto çështjet e teknologjisë, morën një makinë me radion e tyre të instaluar. Pra ata arritën të kuptojnë që radio normale mundet kishte edhe një mënyrë më të lirë pra për të prodhuar edhe mbi gjitha dhe për të marrë rrymën e elektricitetit. Vajtën në një vend ku do të kishte udhthuan pra me makinë gati 800 milje dhe ndërkohë mu aty në stadium, mu në parkimin e stadiumit ku do bëhej ky tip ekspozite, ndezën radio në kupë të qellit dhe ndërkohë i linin edhe dyert dhe dritaret hapur në mënyrë që njerëzit vinin e thonë ç'është kjo? Ua, si vjen makina?
2: Ç'është vjen zë nga makina apo?
1: Radio kështu. Dhe ndërkohë kanë patur jashtëzakonisht shitje pikërisht nga kjo gjë. Pra pati jashtëzakonisht shumë interes dhe normalisht pra historia dhe morali për njerëzit i historisë është që duhet dështosh dhe më pas
0: të kesh një ide. Dëgjojmë djem të detit.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën, dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator, në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 8:01.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Kryeministri Edi Rama ndodhet prej ditës së shtunë në Shtetet e Bashkuara, ku sot pritet të jetë një nga folësit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Kalimi i tij është parashikuar të mbahet në orën 17. Nuk dihet se për çfarë do të flasë kryeministri, por një nga çështjet më të debatueshme mbetet ajo e dënimit të ishkrerëve të Ushtrisë Qirimtare të Kosovës, që ka shkaktuar revoltë dhe paknësi në mesin e shqiptarëve. Ndërkohë mbrëm, kryeministri Edi Rama është përballur me protesta nga disa aktivistë shqiptar gjatë vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara. Në këtë ngjarje ai shoqëroi nga bashkëshortja e tij dhe kreu grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. Sipas pamjeve filmike të publikuara në rrjet, disa bashkëdetare kanë gjuajtur kryeministrin me vezë, ndërsa lëshonin thirrje të njëjta me ata të protestuesve në Tiranë. Mira e qytetarë umblodhën edhe mbrëmjen e sejntes për të protestuar nën moton jo në emrin tim në ditën e 9 të tubimit kundër dënimit të gjykatës speciale me 81 vite burgim dhe 4 udhëheqjeve të ushtrisë qirimtare. Protesta zgjati rreth 2 orë dhe në përfundim të saj organizatorët përsëritën mesazhin se do të vijojnë reagimin qytetar deri në marrjen e një përgjigje nga institucionet e Kosovës. Vjetra diplomatu larguan nga sala e Asamblesë Përgjithshme të OKB-s në shenjë proteste, sapo nisi fjalimi i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Në fjalën e tij, Netanyahu mbrojti veprimet e Izraelit në konfliktet rajonale, kritikoi kundërshtarët dhe akuzoi mediat ndërkombëtare për përhapjen e asaj që e cilësoi si informacion të rrem. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me YouTube. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
7: It's a beautiful day.
4: Beautiful day. One. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në radio.

0: Imaginot jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk luhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton diçka që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo kjo ka lajthitur fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirë mëngjesit të gjithëve, jemi rikthyer në programin Rason 9:18 minuta dhe sigurisht presim të gjitha preferenca muzikore të cilat kanë ardhur. Në fakt do t'i lexojmë një nga një. Ani, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi Ani.
0: Soldier of Fortune nëse mundet. Thotë
1: në playlist
2: vazhdojuar. Dimitri thotë, Zoti Dimitri thotë, faleminderit shumë Altin Rrofsh, Altin Rrofsh që jep shpirt dhe dedit.
1: Faleminderit.
0: Ndërkohë Sokoli nga Kreta thotë mirëmëngjesi grupi, një këngë nga Gary Moore, Empty Room sot
1: në playlist edhe kjo.
2: Linda Belgjik thotë
1: Bonjourinda Zeva bien comme tu t'appelles.
2: Mirëmëngjes dashurit e mi, ditë dhe fundjavë të mrekullueshme për të gjithë ju. Puç puç fort. DJ Altin, një Evi and Bora.
1: Edhe kjo është në playlist,
0: Evi and Bora.
2: Do vini mesazh tjetër mirëmëngjesi grupi Altin, mund ta vendosësh pak Fighter nga Christina Aguilera, më pëlqen shumë ajo këngë sepse flet për fuqinë e gruas.
1: Do ta gjejmë.
2: Patjetër, patjetër.
0: E bukur.
2: Ndërkohë Samiri thotë mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, mirëmëngjesi grupi Shurupi. Ju uroj një fundjavë sa më të mbar dhe të këndshme për të gjithë ju dhe klubistat. Ju përshëndes me The Rasmus, Living in a World Without You ose Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Faleminderit Samiri.
0: Bukur, bukur, fikse muzikë për shiri, kthehemi pas pak me Super Quiz.

0: që po vjen në Az Electronics nuk është një ofertë zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do të ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lekë e merr me 42% ulje 35990 lekë. Lavatri Shekandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lekë e merr me 55% ulje 24900 lekë. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Një ngjyrë të çon te një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërri në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do t'jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë, apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
5: Hey ti, po po. Ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%. Huaja kushton para.
6: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
7: Është e mundur?
6: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
7: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
6: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

0: Që e kemi parë zakonisht e Blendi Fevziu.
1: Jo, te Blendi nuk e shojmë shpesh. Te Grida?
2: Jo, jo, nuk është politik.
1: Nuk është politik. Atëherë tek gazetar, shkruan.
2: Shkruan, po ka një zhanër caktuar shkrimi.
0: Me A, i fillon me A.
2: Jo, jo, kush është A?
1: A F.
2: Jo, jo,
3: okay. Ky shkruan skenare filmi.
2: Jo.
3: Jo.
2: Ka disa libra studime. Jo, jo, jo, studime ka shumë.
3: Studime.
2: Studime. Për një fush të caktuar.
0: Atëherë është AK-ja.
2: Jo.
3: Përkthyes?
2: Jo.
3: Jo.
0: Është i njohur.
1: Nuk e di.
2: Po, po, është i njohur.
3: Mbi 60 vjeç?
2: Po, mbi 60 vjeç.
3: Etë?
2: Jo.
1: FL?
2: Jo.
1: Jo.
0: Ky ka qenë Sasha në të njëjtën kohë drejtues në ndonjë post?
2: Nuk di të
0: them. Në një ministër, në një.
1: Etë?
2: Jo, jo, jo.
1: Asa të jasë është, po kush
0: është? PM-ja.
2: Jo, jo,
3: jo. PS-ja.
2: Jo, jo, jo. Mos më merrni me iniciale, se duhet gjeni fikse çfarë
3: me çfarë merret.
2: Me çfarë merret.
0: Merret me gërmime këtu.
3: Atë ky shkruan.
1: Shkruan,
2: shkruan, po nuk është,
3: nuk është historian
2: dhe nuk është
1: për
2: shkrimi primar në jetën e këtij. Është aktivist më shumë.
1: Aktivist.
2: Merret me kauza shumë të rëndësishme.
3: S. SG-ja.
2: SG-ja.
3: SG-ja. 069 20 70 222.
0: Merret.
1: Okej, okej.

0: Dhe kemi një fitues për sa i përket quizit personazhit. Personazhi misterioz ishte Sazan Guri. Dhe ndërkohë fituesi është Fatosi.
1: Fatosi
0: me numrin e telefonit 887 i dashur Fatos, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit.
2: Ndërkohë kemi Landin që na shkruan nga liçeni, andaj është full me trafik, domethënë nuk ecet.
3: Është gjithmonë pjesë
0: e kërkuar rrotullimi, po pikërisht, pikërisht. Unë kam një mik i cili ka shtëpinë aty afër dhe thotë të shkoj ta çoj fëmijën tim vetëm me makinë në shkolla, në kopështar. Është merr vetëm dalja, kështu që më lëviz më tepër të zbres poshtë tek përtej rreth rrotullimit ta çoj fëmijën aty sepse nuk e zbres dot. Bëhet jashtëzakonisht i ngarkuar sigurisht.
2: Kujdes, nuk kanë mbaruar, rikthehemi pas pak, qëndroni me ne.
0: Qëndroni me ne.
3: Kujdes.
0: Kujdes.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTek. Në GoTek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lek dhe merr dhurat grill Hyundai. Bli furrën Hyundai 29.990 lek dhe merr dhurat pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
1: Ora 8 e 31 minuta.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe jastëk 50% më lirë. Karrige ngrënie 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jete skandinave.
6: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Preferencat muzikore vazhdojnë. Alessandro Fina Luna.
4: Alessandro Fina na jepni lek apo kujtiu, nuk e shumë sa ja bëjmë derën, nuk di domos.
3: Nuk e di, mirë,
5: ndërkohë
3: ne do fluturojmë,
4: fluturojmë
3: si çdo ditë nga Tirana drejt shumë destinacione që na ofron Wizz Air në tashmë në Europë do shkojmë përsëri. Por për të fituar dy bileta për ndeshjen që është nesër me datë 26 Shqipëri Rusi, që është një ndeshje që mund ta fitoni nëse përgjigjeni saktë në këto quiz.
4: Gati, un jam pretendenti kryesor.
3: Ti ti nuk merr pjesë.
4: Un ua,
3: s'marr pjesë. Okej. Okay. Atë pyetja për quizin është kjo. Në cilin qytet spanjoll kalonte verën familja mbretërore në palatin Magdalena? Si quhet qyteti? Në të cilin kalon të verë familja mbretërore?
6: Mbretërore spanjolle,
3: spanjolle. Jo, jona.
4: Prandaj
3: në palatin Magdalena. Si që e qyteti që në fakt të qonë Wizz Air-i.
4: Kemi një keq kuptim përsa i përket mesazhit. Klodi, jo Klodi, nuk e kemi me ty Klodi, e kemi me Alessandro Safina. Shumë mirë ke shkruar. Thjesht kërkohet nga njerëz të ndryshëm çdo të premte dhe prandaj themi që vetë Alessandro Safina duhet na japi ndonjë parë për kaq shumë sa e marketojmë.
5: Ishte thënë nga

0: qenë të frikshëm se s'ma mori mendja se mendoha që e kisha bërë të vështirë kuicin e Wizerit, por
1: e shpartalluat.
0: Santander ishte qyteti që në fakt ishte për për kuicin e Wizerit për të fituar dy bileta për Shqipëri-Bielorusi me datë 26 dhe kush e ka fituar, si e ka emrin tani do ta gjejmë.
2: Fituesi është Gerti.
0: Bravo Gerti, bravo.
2: Numri i telefonit 662. Bravo Gerti, ke fituar. Do të kontaktohesh në fakt nga redaksia Club FM për të marrë biletat dhe më pas për të shijuar ndeshjen
0: absolutisht. Nesër është në orën 8:45 në duket në Air Albania dhe inshallah fitojmë.
2: Inshallah. Përpara se të kalojmë tek kuici i radhës, bëjmë vetëm një përditësim të shpejtë fare në lidhje me situatën e trafikut. Në fakt kemi një aksident të ndodhur më një herë pas vorës pavajtur në Marikaj, ka shkaktuar kureshtje aksidenti dhe duket që ka shkaktuar edhe trafik. Në përgjithësi pjesa tjetër është mirë.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më njëherë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
4: Arkitekte,
3: programues,
4: inxhiniere.
3: Ëndrat nuk janë njësoj.
4: As laptopët.
5: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
6: Gati, pas pak bie Zilja.
7: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
8: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
9: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtetë. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. Këtë, ne jemi gjithmon këtu.
10: Me Gentin, Evin, Sasha, ju po dëgjoni klubin e mëngjesit. Me Gentin, Evin, Sasha dhe Altinin.
11: Jemi rikthyer, ndërkohë falenderoj Mena to the Hospital që mundson programin ton. Mund të shkoni në rrugën e Dibrës për të marrë një konsultë me doktorin Julian Dervishan, i cili fak ka mbi 15 vite eksperiencë për një rinoseptoplastik ose diçka që nuk ju pëlqen në frymarrjen tuaj, ndoshta frymarrja është shumë e rëndësishme, se ndryshe nuk mund të flasësh, nuk mund të këndosh, nuk mund të kesh një zë shumë seksi. Kështu që shkoni edhe merrni konsultat, i falenderojmë.
12: Ndërkohë jemi gati për quizin e

0: Ti gati gati, fillon me së, mbaron me të.
1: Së të.
0: Po e the, nuk ekziston më. Ka babi që din të ruajnë, ka mami që radarët i shuajnë. 0-6-9-20-7-10.
1: Gjete Evi?
0: Numri joni për heshtu i telefonit.
2: Kjo ishte për betja e vitit.
0: Fillon me së,
1: mbaron
0: me të. Po e the, nuk ekziston më. Ka babi që din të ruajnë, ka mami që radarët
1: Evi
0: i shuajnë.
1: Evi e ka gjetur, jam e sigur
0: normal. 0-6-9-20-7-10-2-2-2. Numri joni për heshtu i telefonit. Kanë plasur mesazhe zanore.

0: zbulojmë fjalën misterioze. Gati, 1, 2, 3.
1: Gati, 1, 2, 3.
0: Fillojmë, 1, 2, 3, opa.
2: Fjala sekret.
0: Sekret, sakt, sakt, sakt, sakt. Vazhdojmë
1: me
0: alternativën tjetër. Skuter, skuter, thot Julia, po jo, po
3: ja,
0: Julia,
3: ma,
0: jo,
3: Julia, shumë skuter.
0: Linda Belgjik thot falenderit, ju dua shumë, më pas vazhdojmë
3: me Inën. Po.
0: Mëngjesina.
4: Mendoj se është sot. Faleminderit Inën.
0: Jo, më Inën, jo, nuk është sot,
3: nuk është sot, nuk
1: është sot.
0: Vazhdojmë, mesazhet tjera kanë shkruar në fakt sekret, jo, po duhet të dërgojmë vetëm mesazh zanore.
2: Shëndetje klubi, sekret.
0: Sekret,
3: sekret, sekret.
0: Sakt, sakt,
1: vazhdo.
0: Alternativa tjetër.
3: Fikni mirëndarët për sekretet tona.
0: Sakt, sakt, vazhdo më tutje.
5: Sekret.
1: Bravo veti.
3: Je sekreti.
0: Tjetra, alternativa tjetër.
6: Gjithë grupi sekreti. Sekret.
0: Sekret, bravo, bravo, bravo, bravo.
3: I frumzuar shumë gjithë tjetë.
0: Po, po, po.
7: Je sekret.
0: Sekret. Sakt, sakt, vazhdo më alternativën tjetër.
8: Përshëndetje, sekret.
0: Sekret, bravo. Sakt, sakt edhe ju.
8: Kret.
0: Sekret, po.
3: Kret,
0: po,
1: kret, kret,
0: po.
1: Jo, gabim, gabim.
0: Përse, e ka dërguar në një mesaj më parë.
1: Vetë tima e parë, ra, shiu, po fillon.
9: I lutëm, vendos një, po pa do të mundësi vrashen sata me jetu.
3: Pa tjetër.
0: Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër.
8: Kret.
0: Buk, po, kret, po.
3: Kret.
0: Bukur. Atër, më i shpejti, më shpejta, më shkatha në fakt, ka qenë Greta.
3: Greta, bravo, Greta. Greta Togani, apo
0: jo? Jo, mos është Togani, jo. Ku miku Greta,
3: more? Greta Tresh.
0: Greta, Greta, mi sekond. Atër, okay, Greta, okay. Greta, dashur, ke fituar një orë nga Rivaldi Watches dhe gjithashtu dy bileta për Cineplex për shijuar filmat më të mirë të momentit. Greta, me numrin telefoni, 677, dashur, Greta. Mund vish çdo ditë ente, ka ora 3 deri në orën 6 redaksion e Club FM, ta dëgjojmë edhe Gretën. Ku jem? Greta, bua moj Greta.
3: Mos e këthe telefon. Yes,
7: klubi dhe pejqit e veta me sekrete. Sekret.
3: Sekret.
7: Përshëndet, Greta.
0: Falinderit e dashur, falinderit. Bukur. Shkëm të gjemi pak muzikë mirë Maltinin edhe rikëthemi. Oh.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet të së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Hey ti, po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
2: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Ora 9:01.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Kryeministri Edi Rama ndodhet presë shtunës në Shtetet e Bashkuara, ku sot pritet të jetë një nga folësit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Kalimi i tij është parashikuar të mbahet në orën 17. Nuk dihet se për çfarë do flas kryeministri, por një nga çështjet më të debatueshme mbetet ajo e dënimit të ishkrerëve të Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, që ka shkaktuar revolt dhe pakënaqësi në mesin e shqiptarëve. Ndërkohë, mbrëm kryeministri Edi Rama është përballur me protesta nga disa aktivistë shqiptarë gjatë vizitës së tij në SBA. Në këtë ngjarje ai shoqërohej nga bashkëshortja e tij dhe kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tavlan Balla. Sipas pamjeve filmike të publikuara në rrjet, disa bashkëdhetare kanë gjuajtur kryeministrin me vezë, ndërsa lëshonin thirrje të njëjta me ata të protestuesve në Tiranë. Mira e qytetarë mblodhën edhe mbrëmjen e sejntes për të protestuar nën moton jo në emrin tim në ditën e 9 të tubimit kundër dënimit të gjykatës speciale me 81 vite burg ndaj 4 ish udhëheqësve të Ushtrisë Shërimtare të Kosovës në Prishtinë. Protesta zgjati rreth 2 orë dhe në përfundim organizatorët përsëritën mesazhin se do të vijojnë reagimin qytetar deri në marrjen e një përgjigje nga institucionet e Kosovës. 10 diplomatë u larguan nga salla Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në shenjë proteste sapo nisi fjalimin kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Në fjalën e tij, Netanyahu mbrojti veprimet e Izraelit në konfliktet rajonale, kritikoi kundërshtarët dhe akuzoi mediat ndërkombëtare për përhapjen e asaj që e cilësoi si informacion të rrem. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
8: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes në programin. Ju jam disa këshilla prindërore ose le të themi si të mbani, si të mbani larg fëmijës. Pes lloj
1: ushqime të dëmshme.
0: Jo ushqime, se s'po vjen fjala tani.
1: Pes lloj
0: njerëz,
1: njerëz toksik,
0: relatives.
1: Tafër,
0: faleminderit. Nga keni parasysh halla, teze, daja
1: këto? Po.
0: Ka ndonjëherë një sjellje jo të përshtatshme?
2: Duan të puthin kalamaj, duan të ndukin, duan të
0: ka pesh lloj. Ka pesh
3: lloj. Si të haqet fëmijën që të rri larg.
0: Ka pesh lloj. Edhe në fakt lloji i parë është ai i afërm që kërkon të marr vesh nga fëmia ndonjë sekret privat.
4: Oh, sa shëmtuar ai.
0: Ai është mami me babën bashkë në një krevat, për shkakun
4: shumë e shëmtuar është kjo.
0: Edhe ka shumë të tillë,
1: kështu që ka bër babi ndonjë porcë natën,
0: duhet të mësosh fëmijës, po duhet të mësosh fëmijës që mos të flas më njëherë, pra
4: të të bëjnë këtë. Atë ka dhënë mami buk ose azien mami dhe babi. Ato mendojnë se e kanë për mirë, po në fakt janë shumë shumë pyetje
1: shumë të tjera. Ata fëmijët tan të fterojnë çdo gjë, ne na thonin pa dalë nga shtëpia.
4: Ja pra, Evi po ti
1: pa dalë nga shtëpia se mos nxjerr.
0: Po, bravo, kjo është
1: një gjë. Kritikë.
0: Ne për të ngrënë tre javë.
1: Atëherë
0: një afërm tjetër që duhet ta mbash pak larg nga sjellja e tij është ai që nuk pranon jon. Pra, Hajde të puthi hala. Nuk pranoj jo, thot ajo. Provoj të thush, shikon, ndoshta fëmia nuk do të përqafoj.
1: Fëmia do të mbaj distancën e vet sepse patjetër ka autonominë e vet, ka lirinë e vet.
0: E vërtet. Një tjetër afër me cilin në fakt të ul me nëpërmjet një shakaje, ta ul fëmin nëpërmjet një shakaje. Për shembull, ti i vogël, i shkurtri,
1: floksi,
0: më ti analfabeti,
4: janë ti,
1: hajde ti, më ti maloku. Ëh,
0: i kanë qenë babai, e kupton? Nga këto gjëra provo të mësosh fëmijës që nuk janë shaka këto për tu pranuar.
1: Pikërisht, sepse siç thon ndryshe, nëse i thua fëmijës se ekziston babagjyshi vitit 3 që e beson, edhe po i thua që i trash, e besoi.
3: Do të besoj absolutisht.
1: Shumë nga ne e besuan
0: atij. Një tjetër është një i afërm i cili provon që ta kthej fëmin tënde kundër prindërve,
1: kundër. Edhe ky është.
0: Do të thënë babai, mami, një lloj presioni.
1: Një lloj familjar,
0: po, që thotë mos e dëgjoj mamin, çfarë thotë? Nuk është, mami nuk flet mirë.
1: Merr vesh mamin.
0: Edhe i fundit është një afër me cili provon me çdo lloj mënyre, sidomos me dhuratë, të ta ketë
1: të
0: bli mendjen e fëmijës, prapë me sekrete familjare ose të kaloj kohë me fëmijën tënd. Kujdes se nuk janë të gjithë dashamirës. Dhe se i ke të gjakut.
1: Edhe disa për i tyre e bën thjesht nga padituria dhe nga padia lidhje me mardhënin që duhet kenë me fëmijët.

0: eu që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Një ngjyrë të çon te një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: kishin, nuk ishin shira tona këto, edhe jo, studi jo, tona ishin të qëtanu, se, mirë, mirë.
1: Atër, do flasim për një bëm, përsa i përket çlirimit të mendjes. Altin, ti e goxha i dëshuruar me kulturën budiste dhe me zenin, apo jo, nuk ka boj. Atër, çështja është që çdo njëri arrin drejt një lloj çlirimi mendor, pasi ka rrugtuar, thonë. E thonë në shumë disiplina të ndryshme të jetës. Për shembull, për aktorët thonë, duhet të kesh jetuar, të kesh kaluar ca ngjarje në jetë që të quhesh aktor, që të bëhesh aktor, që të arrish të kuptosh disa ngjarje në skenë. Al Pacino për shembull shprehet që repetition ose përsëritja e gjërave, përsëritja e provave, pra, si thua, po ta marrësh në pikpamjen e jetës, është pikërisht ajo që e bën njeriu të kuptojë. Dhe Al Pacino thotë, kur po bëja Ricardin e tretë, isha në shfaqje në reprizën e 85, dhe në reprizën e 85, pasi e kisha bërë 85 herë, kuptova pse futem tek kjo skena këtu. Kështu që besoj e njëjta gjë ndodh edhe me jetën. Pse jam unë kaq i nevrikosur gjithkohës? Dhe ti e kupton pasi të kanë kaluar shumë ngjarje. Çështja është që në 1639, Suzuki Shason,
0: Suzuki,
1: i cili vinte nga një kulturë shumë e gjatë samurajs, kishte qenë në betejat të ndryshme si samuraj, kishte luftuar ku di unë, domethënë, në 1639 në një nga betejat humbet vëllain e tij. Dhe po ashtu si tek epi Gilgameshit, ku Enkidui ndron jetë në mes të betejës dhe Gilgameshi thotë, po ne qën kemi të vdekshëm, dhe aty kalon një rrugtim tjetër filozofik mbi rëndësinë e jetës, mbi ekzistencën, mbi qenien. Atëherë kthehemi te Suzuki. Suzuki Shosan vendos që ti rikthehet budizmit. Jo vetëm që i rikthehet budizmit, por arrin një mënyrë ndryshe të iluminimit vetes tij, të ndriçimit të mendjes tij. Ai arrin të kuptojë që deri në atë moment ishte përballur me vdekjen në kuptimin që unë vdekjen e bëj copa me këtë shpatën time, me këtë katanën time. Në atë moment kuptoi që duhet ta përqafosh frikën. Në atë moment kuptoi që duhet i përqafosh aty ku janë rreziqet më të mëdha, ti duhet të shkosh dhe të filozofosh mbi këto. Dhe mbi të gjitha në filozofinë e tij ishte që këtë terapinë zen, këtë mënyrën zen të menduarit,
0: me
1: ti nuk
0: duhet
1: ta praktikosh, jo thot, nuk duhet ta praktikosh vetëm nëpërmjet meditimit, në çdo lloj gjëje që bën,
2: në çdo aspekt të jetës.
0: Është pak e vështirë shkon në zen për dëshmëri, po s'arrita një gjendje pak më.
1: Patjetër që po, patjetër që tani nuk janë njerëz do, si do janë njerëz që i përkushtohen artit tyre. Një nga veçoritë e Shasonit, pra ishte duke si Tiron, kështu Shosanit, po. Ishte se ai e përshtati zenin me etikën e samurajit. Ai fliste për disiplinën që duhet kishte samuraj, për guximin dhe për vendosmërinë, por i të këto cilësi nga lufta drejt luftës së brendshme me frikën, egoizmin edhe dobësinë e njeriu. Kështu që sot konsiderohet një nga njerëzit i cili ka shkruar më tepër gjëra lidhje me budizmin zen.
0: Ndërkohë shkojmë me një shumë e bukur. Faleminderit Genti. Jenny na shkruan përshëndetje, faleminderit që na dhuroni kaq shumë emocion. Një këngë nga Tina Turner dhe Eros Ramazzotti.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still bangin' my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech. Në GoTech Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatrice Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTech Electronics. Ora 9:30 minuta.
5: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stil.
7: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jordan dhe jastëk 50% më lirë. Karrige ngrënie 2750 lekë. Batanie 1750 lekë. Jysk, jetë skandinave.
9: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
9: Number 5.
8: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
9: Number 4.
10: To say that your skin tastes like summer.
8: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë. Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty.

0: floralandmark.com.
1: U rikthyen.
0: U rikthyet.
1: U rikthyet trafiku.
0: Kredia.
1: Emailet.
0: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
0: Ah, unë u slodha.
1: Dukesh e lodhur.
0: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
0: 3 orë.
1: Çdo ditë.
0: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
0: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL.

0: Skin dhe Reatin. Kërkoni online për pikën më të afër të shitjes dhe zbuloni ofertat të CL-s sot.
1: Ju po dëgjoni
2: klubin e mëngjesit
1: me Gentin,
2: Evin,
1: Sashën
2: dhe Altinin.
3: Sot është dita e fundit.
4: Sot është dita e fundit.
3: E kujt moj?
4: Kujt
3: fundit është? Ju kam thënë, ju a kam thënë, nëse se keni vënë re, më vjen keq, po sot është dita e fundit për të shfrytzuar ofertën fantastike të GoTek Electronics.
4: Oh my God.
3: Ka qenë data 25 shtator, kështu që nxitoni për të përfituar ofertën që mund të marrësh një gjë dhe të tjetrën ta marrësh në dhuratë. Për shembull, të marrësh një frigorifer Hotpoint 316 litra për çmimin 89.990 lek dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg.
4: Mhm.
3: Tani merr frigoriferin.
4: Kushta fal,
3: do të fal lavatricën. Sigurisht nuk është normale kjo gjë. Mund të marrësh ndërkohë lavatricën indesit 8 kg 57.990 lek dhe dhuratë të marrësh lavastovilin indesit. Tani çfarë do më shumë?
4: Është
3: shumë më shumë të tjera vetëm në botë.
4: Dita
3: e fundit sot, dita e fundit.
5: Nxitonin, është edhe ditë me shi dhe është mirë që ta kalosh në shopping.
3: Shko, i thua gruzës, shkoj me një lavatricë. Që pap del me lavastovilja. Oh, thot ajo, wow. Po, shkut
4: qa bunë.
3: Jo një, po,
4: dhe prana.
3: Asë radare nuk i fikë më, pastaj. S'ke nevoj.
4: Ndërko, kemi pak kohë fare të flasim.
3: Kemi.
4: Atër, Mark Zuckerbergu ka dalë në një nga këto publikimet, një nga këto publikimet
3: dhe veta,
4: po ndryshon bota, Muse Charm, asistenti AI, që ti mund të mbash me vete. Atër, ky lloj asistenti AI do të ndodhet në celularin tënd, normalisht, do të mund të kesh në laptop, mund të kesh kudo, mund të kesh në një si tip formati Alexës që të flasi kudo, por mbi të gjitha inovacioni i kësaj radhe është që mund ta mbash vetë varësi e çelësave. Pra ti do të kesh, Mark Zuckerberg deklaron në këtë shpallje
6: shumë
4: që
6: shumë shpejt
4: njerëzit do ta kenë patjetër një asistent të dedikuar gjatë gjithë kohës me vete. Ky asistenti është i gatshëm
6: për ta pyetur për gjithçka.
4: Gjatë gjithë kohës të flas me ty,
3: kohës,
4: vendos oraret për ty, vendos programe, pra praktikisht siç është Siri dhe Alexa, por mendohet që ti je akoma
6: më i mençur
4: me një po, me një inteligjencë artificiale të shtuar, pra nuk e kanë këtë inteligjencë bazike siç janë këto asistentët e tanishëm, pra ti thua Siri vendos pak të këngë, Siri fiku më, fiku
3: Alexa ndesi. Ose çan.
4: Pra Zuckerbergu thotë që së shpejti ne do ta kemi kudo, edhe në syzet e tij. I keni parasysh syzet që bëjnë një bashkëpunim me Ray-Ban?
3: Po, Meta.
4: Pra mendohet që do ta keni edhe aty. Pra teksa ecën me asistentët vjen në flet. Ti thua më pëlqen shumë kjo vajza, nuk është gjë, nuk është për ty kjo. Vazhdon më tutje ti sepse ndjek mendjen e asistent. Ta blej këtë pallë, nuk është për ty se ta mban
6: zemrën. Kështu që mendoj një hap më afër drejt.
4: Kështu që drejt vetmisë dhe shoqërisë me asistent digital.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjedh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
3: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
3: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
5: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësin të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.

0: një 3 lekë për litër për naftën.
1: Pritet.
0: Të lutem Bordi, sepse parashikohet të krijohet një periudhë 5 vjeçare pak e keqe dhe kështu na duhet të mbledhim rezervat për të depozituar naftën.
2: Tani me ne
0: dhe me 3 lekshin e naftës për liter mund të bëhet kjo gjë. Tani nuk e di çfarë shkoj. Kështu thot Bordi Transparencës, që transparent nuk është. Ne ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur gjatë gjithë javës dhe sot sigurisht ishte shumë kënaqësi.
2: Falenderojmë.
0: Ena të The Hospital dhe Gotek Electronics. Vazhdoni që qendrojnë Club FM, vjen Orkestra Zaimi me Music Box.
1: Mi keli me Gretën, makinë me dy timon, brum brum, por makinë elektrike tashmë jo më makinë me naftë, po.
2: Dhe mbyllel sa mbrëmjen me mix.
0: Dhe ne do t'i gjemi të hënën, mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, kaloni një fundjavë të bukur, ndoshta me shi, ndoshta pa shi, rrini oçe oçe ngrohtë, ngrohtë ngrohtë.
2: Edhe shiu ka bukurinë e tij.
0: Faleminderit, faleminderit juve dhe mbi të gjitha.
1: Arsyeja mos arsyeja si bëhet arsyeja stime, ato psonin shumë arsyeja sa arsyeja që vetëm.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga Enet Day Hospital dhe GoTek. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. One. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në radio.

0: Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Presidenti i Republikës Bajram Begaj do të mbledh paraditën e SH-s Këshillin e Sigurimit Kombëtar. Burimet bëjnë me dije se në rend të ditës do të jetë çështja e sigurisë kombëtare pas vendimit të dhënë nga SPAK dhe GJKO për masën e arrestit në shtëpi të ish drejtuesit të shërbimit informativ qytetror Vlora Hyseni. Për të njëjtën çështje kreu i shtetit priti dje në një takim ministrin e Brendshëm Ervin Demo së bashku me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Skënder Hita. Kryeministri Edi Rama ndodhet prej ditës së shtunë në Shtetet e Bashkuara, ku sot pritet të jetë një nga folësit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Fjalimi i tij është parashikuar të mbahet në orën 17. Nuk dihet se çfarë do të flasë kryeministri, por një nga çështjet më të debatueshme mbetet ajo e dënimit të ishkrerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, që ka shkaktuar revoltë dhe paknësi në mesin e shqiptarëve. Në kulmin e krizës së çmimeve të karburanteve, pritet ju shtohen edhe 40 milionë euro të tjera në vit barre fiskale nga vendosja e një tarife të re. Qeveria supozon që niveli i saj të jetë 3 lekë për litër. Të ardhurat nga tarifa e re për naftën do të përdoren për të financuar krijimin dhe menaxhimin e rezervës së sigurisë me naftë bruto dhe nën produkte të saj. 10 diplomatë u larguan nga salla e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në shenjë proteste sapo nisi fjalimin kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Në fjalën e tij, Netanyahu mbrojti veprimet e Izraelit në konfliktet rajonale, kritikoi kundërshtarët dhe akuzoi mediat ndërkombëtare për përhapjen e asaj që e cilësoi si informacion të rrem. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirëmëngjesi të gjithëve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtar Club FM. Un jam Urgesa Zaimi në këtë ditë me rreshtje të datës 25 shtator. Ju uroj mirëseardhje në takimin tonë përditshëm në Music Box, që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të qëndruar bashkë në këto 2 orë transmetimi me absolutisht muzikën më të mirë. Nisim këtë të premte me Shania Twain dhe That Don't Impress Me, këtë me pas pak me Top 5 Australia.

i bën asgjë për shtypje Shania Twain. Është ora 10:11 dhe ne nisim tani listën e ditës sotme që na njeh me Aria Charles nga klasifikimi australian. Do të vinë në vendin e 5 Ariana Grande me Hey That I Made You Love Me.

0: fjalë për vezën. Sa gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O, vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në ka.

0: Pasta Ola. Oh la la. Çfarë pasta?
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
4: Rikthehemi në program me Top 5 Australi. Do sillim tani vendin e 4 të kësaj jave. Vjen Alex Warren i ringjitur në klasifikim me hitin e tij Ordinary.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Kthyer me Alex Warre në Ordinary, jemi bashkë në takimin tonë përditshëm në Music Box. Si çdo të premte vjen Top 5 Australi, mbrim në vendin e tretë ku gjejmë Olivia Rodrigo me Stupid Song.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
2: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
6: Michelle Lesko mban rekordin për ngrënien më të shpejtë të një tasi makarona, 26.69 sekonda. Ajo është një kampione botërore në konkurset e të ngrënit. Rekordi u vendos në Shtetet e Bashkuara në 2017 dhe teknikat e saj të shpejtësisë janë studiuar madje edhe në dokumentar.
4: Club FM Guinness.
6: Jackie Milley nga Shtetet e Bashkuara ka koleksionin më të madh në botë të arush velodër, 8026 arush të dokumentuar. Ajo e nisi koleksionin në vitin 2000 me vetëm një arush të vogël. Sot ka një muze personal vetëm për to. Guinness e konfirmoi rekordin në vitin 2019.
4: Club FM Guinness.
6: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
7: Attenzione, attenzione!
8: Vini re, vini re.
7: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
8: Jemi ne, vim nga Troje tona. Apo jo, është tjetër kjo.
7: La meraviglia! Attenzione, attenzione!
8: Vini re.
7: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
8: Jemi ne, vim nga

jemi bashkë në programin Music Box me një përshëndetje të veçantë që shkon për Eno Alba, që vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve shqiptare, edhe ashtu si muzika bashkon njerëzit, edhe partnerësi Eno Alba janë pjesë e këtyre momenteve që ndajmë çdo ditë me ju në Music Box. Një moment shumë i bukur ky për të kujtuar një nga artistët më të mëdhenj të muzikës italiane. Është një nga ato këngë që në Itali është bërë pothuajse pjesë e kujtesës kolektive. U publikua në nëntorin e vitit 1971 me Mogol si autor të tekstit dhe Lucio Battisti të muzikës. Në qendër është kujtimi i një dashurie të hershme, dy njerëz janë rritur, janë larguar nga njëri tjetri dhe tani takohen sërish përmes kujtimeve. Battisti dhe Mogol, duo e pandar, nuk e tregojnë historinë në mënyrë, le të themi, melodramatike, përkundrazi përdorin detajet vogla, pamje, kujtime për të krijuar ndjesinë se je duke shfletuar një album fotografisht të vjetra. Kjo është një nga karakteristikat më të mëdha në fakt veprave të Lucio Battistit. Ai nuk kishte nevojë për histori të jashtëzakonshme. Një ver, një dashuri e parë, një kujtim që rikthehet, mjaftonin për të krijuar një këngë që miliona njerëz mund ta ndjejnë si të tyren. Në regjistrim Battisti këndon dhe luan në kitarë akustike, në instrumentacion marrin pjesë edhe muzikantë si Franco Musida, Alberto Radius, Giorgio Piazza dhe Franz Di Cocco. Prodhimi ishte patjetër i Battistit.

me aranxhim Ponga I dhe Gianpiero Reverberi. La Canzone del Sole është një shembull I shkëlqyer se si një këngë mund të jetë njëkohësisht personale, por edhe universale. Historia mund të jetë një çifti, por kujtimi I dashurisë parë është I kuptueshëm nga të gjithë dhe pa diskutim kur kemi të bëjmë me kolosin Lucio Battisti, ne mendojmë që muzika është e padiskutueshme. Vjen La Canzone del Sole në mes të shiut dhe ne kemi pas pak në Music Box.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë. Prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Puna nuk pret. E as ti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Rikthehemi në program me kantautorin, kitaristin fantastik John Mayer në këngën e tij New Light. Është ora 10:51. Ju na dëgjoni si çdo ditë në Radion Kombëtare Club FM, histori të bukura dhe këngë të cilat kanë lënë shenjë në muzikë. Kjo është një nga këngët më të bukura autobiografike të Stevie Nicks nga Fleetwood Mac. Ajo e shkroi këtë këngë në vitin 1973, në një moment kur karriera e saj muzikore ishte paksa e pasigurt. Ajo po përballej me pyetje shumë konkrete për të ardhmen e saj. Do të vazhdojnë të muzikën, a do të zhidhe një rrug tjetër. Kënga lindi në Aspen, Colorado, gjatë një periude kur Stevie Nicks ishte duke menduar seriozisht për jetën e saj, për zgjedhjet e saj dhe për të ardhmen. Nuk është thjesht një këngë dashurie në fakt, por kjo këngë flet për ndryshimin. Pyetja që fshihet pas këngës është shumë njerëzore. Çfarë ndodh kur kupton se po ndryshon dhe nuk je më i sigurt nëse mund ta kontrollosh ti jetën tënde? Kënga mori një rëndësi edhe më të madhe pasi Fleetwood Mac e përfshin në repertorin e tyre, i besuan Stevie-t në këtë këngë, e cila ishte një hit klasik i menjëhershëm i llojit këngëve pop të asaj periudhe, por me kalimin e viteve u zhnërua një nga këngët më të dashura të Stevie Nicks dhe një nga kompozimet që pa diskutim identifikohen më fort me të. Nicks ishte shumë e re kur shkroi një këngë që tingëllon sikur është shkruar nga dikush që ka kaluar shumë e shumë vite jetë. Vin Fleetwood Mac në Landslide.

Mjekuria dhe urtësia, si shtregon dhe Stevie Nicks, mund të vijë edhe një moshë shumë të re, është ai momenti që ti kupton edhe ke shumë pyetje për jetën e për të ardhmen tënde. Do të kalojmë komplet në një tjetër univers muzikor, le të themi, nga Stevie Nicks dhe Fleetwood Mac. Do të kalojmë në vitin 1992 me Como la Flor, që është këngë e të ndjerës Selena Quintanilla, autorët janë baba i saj dhe Pete Astudillo, por Selena e bëri këngën pjesë të identitetit saj artistik pa diskutim dhe historia e krijimit është shumë interesante. Sipas rrëfimit të krijimit të këngës, babai i saj kishte parë vitin e parë një familje që shiste lule plastike të ndriçuara. Shumë më vonë ideja ju kthye dhe e krijoi melodinë shumë shpejt, ndërsa Pita Studio punoi tekstin, që përdor një metaforë të thjeshtë, një dashuri që dikur lulzonte, tani është tharë si një lule. Në 92-shën kënga publikua si pjesë e albumit Entra mi Mundo, në Billboardin e Hot Latin Songs hyri në vendet e para për ta pushtuar këtë klasifikim. Suksesi ishte shumë i rëndësishëm për Selena sepse Como la Flor u bë një nga këngët që e ndihmuan të kalonte nga një ylli i rëndësishëm i muzikës tejano në një emër shumë më të madh në tregun latin dhe një këngë për një dashuri që vdes u bë një nga këngët që ndihmuan karrierën e Selenës të lulzonte. Do ta mbyllim të pjesë të parë me Como la Flor, rikthehemi më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: U rikthyen.
1: U rikthyet.
0: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Emailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u shlodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator, në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
4: Ora 11:01.
5: And now, the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Kryeministri Edi Rama do të ngjitet sot në podiumin e Kombeve të Bashkuara, ku do të mbajë fjalimin e tij në kuadër të debatit të Asamblesë së Përgjithshme. Rama ndodhet prej të shtunës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa fjala e tij është parashikuar në orën 17 me orën tonë. Fjalimi do të mbahet në nisjet të debatit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, ku kryeministri shqiptar pritet të paraqesë qëndrimet e Shqipërisë për çështje me interes ndërkombëtar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar në New York se do të paraqesë dorëheqjen nga posti i presidentit të dielën më 27 shtator rreth orës 20. Ai tha se pas dorëheqjes do t'u jap qytetarëve shpjegimin e tij për vendimin. Vučić tha se ishte veçanërisht i kënaqur me bisedimet me zyrtarët amerikan, ndërsa njoftoi se para largimit nga detyra do të zhvillohet edhe një bisedë me presidentin rus Vladimir Putin. Qytetarët do të mblidhen sërish në sheshin përpara kryeministrisë teksa shënohet sot dita e 118 e protestës kundër qeverisë Rama. Protestuesit nuk heqin dorë nga qendresa kundër kryeministrit, ndërsa në dritë dalin skandale të reja, siç ishte ajo e ish drejtoreshës së shish, Lora Hyseni, e cila akuzohet se ka ndihmuar me informacione sekrete Ergys Agasin, teksa ai ishte në arrati. Papa Leo i 14 ka nisur sot një vizitë 4 ditore në Francë, ku në qendër të programit do të jetë një mesh masive në Paris, e cila pritet të mbledhë më shumë se gjysmë milioni besimtarë. Papa Leo i 14 do të pritet në aeroportin Orly nga presidenti francez Emmanuel Macron. Pas ceremonisë së pritjes, dy liderët pritet të zhvillojnë një takim në Pallatin Elize, ku në fokus do të jenë çështjet gjeopolitike dhe zhvillimet në fushën e inteligjencës artificiale. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
2: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Music Box në këtë pjesë të dytë të programit që mundësot nga Eno Alba, Beyond Packaging. Kemi dëgjuar Rock Me Amadeus nga Falco. Është ora 11:07 në ditën e premte të datës 25 shtator. Është momenti për të dëgjuar një nga më të mëdhenjtë e muzikës amerikane, një nga këngët më të rëndësishme të Johnny Cash, që ka një histori fantastike. Na kthem pas në vitin 1955. E shkroi pasi pa filmin Inside the Walls of Folsom Prison, filmi e bëri të imagjinonte se si do të mendonte një njeri i burgosur pas hekurave. Dhe Johnny Cash krijoi një personazh që rrëfen se ka vrarë një njeri në Reno. Por ka një detaj të rëndësishëm. Johnny Cash nuk ishte në burgun e Folsomit kur shkroi këtë këngë, siç thuhet. Ai e shkroi nga këndvështrimi i një personazhi imagjinar. Pas ndodhi diçka pothuajse kinematografike. Cash përfundoi duke performuar pikërisht në burgun që kishte frymzuar këtë këngë. Ai kishte luajtur aty për të parë në 66-ën para rreth 1800 burgosurve dhe në janarin e 68-s u kthye përsëri në Folsom dhe regjistroi koncertin që u bë bashkë me albumin legjendar At Folsom Prison. Koncertet e albumit ndihmuan në ringjalljen e karrierës së tij në moment kur kjo karrierë kishte hyrë dhe kishte pësuar një rënje. Johnny Cash kishte një marrëdhënie shumë veçantë me burgosit e Folsom Prison dhe donte që ata të ndiheshin sikur dikush po i dëgjonte dhe pikërisht ky ka qenë një nga koncertet që ka bërë më shumë bujë në atë kohë në Amerikë. Pra kënga që kishte lindur nga një film për një burg përfundoi duke çuar autorin e saj pikërisht brenda këtij burgu. E dëgjojmë nga Johnny Cash Folsom Prison Blues.

këngën Folsom Prison Blues për të qëndruar në program orash 11:11 minuta. E kanë thënë sa herë që më qëllon që të jem në transmetim që një fat i mirë do vi për gjithë ju që po dëgjoni radion tani, nëse besoni te numerologjia. Është shmënduri në fakt ashtu si kënga e Alanis Morissette që është një cover dhe jo këngë e saj origjinale. Aq shumë e ka pëlqyer këtë këngë Silo Green dhe Gnars Barkley sa vendosit më ndonjë variant të saj. E dëgjojmë Crazy në Music Box, kthehemi pas pak.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

We're Dead nga Thomas Day për të qëndruar me një këngë të 1970-s, një nga këngët më personale të Sir Paul McCartney pas po themi shpërbërjes së grupit Beatles. McCartney e publikoi për albumin e tij të parë solo McCartney në prillin e 70-s, vetëm pak përpara publikimit të albumit fundit Beatles Let It Be. Dhe ka një detaj fantastik, në albumin McCartney Paul luajti të gjitha instrumentet dhe këndoi, ndërsa Linda kontribuoi në harmonitë vokale. Kënga është e lidhur me Linda McCartney dhe me periudhën e pasigurt që Paul po kalonte pas shpërbërjes së grupit. Titulli e përmbledh edhe këtë ndjenjë, ai është i habitur nga fakti se si një person mund ta mbështesë, ta qetësojë dhe ta bëjë të ndihet i plot në një moment kur gjithçka tjetër po ndryshon. Versioni original nuk u publikua si këngë në atë kohë, por versioni live i Wings u publikua si këngë në 77-ën dhe ndihmoi që kënga të bëjë një nga klasikët më të mëdhenj të repertorit solo të Paul McCartney. Pra, pas Beatles, McCartney nuk shkroi thjesht një këngë për të treguar se mund të vazhdonte vetëm, ai shkroi një nga deklaratat më personale të dashurisë së karrierës së tij. E dëgjojmë Maybe I'm Amazed nga Paul McCartney.

Jemi bashkë në program dhe nga Paul McCartney do të kalojmë tani tek Phil Collins dhe jemi në vitin 1981, kënga me legjendën urbane më të famshme, le të themi. Phil Collins e shkroi pas periudhës së vështirë të ndarjes nga gruaja e tij e parë, Andrea Bertorelli. Teksti është i errët, i fragmentuar, le të themi, dhe emocionalisht shumë i ngarkuar. Më pas lindi një histori që u përsërit për dekada. Thuajse Collins kishte parë një njerëz duke lejuar një tjetër të mbytej, nuk e kishte ndihmuar dhe më vonë kishte par në një koncert të ti. Collins ka shpjeguar se kënga lidhet me emocionet e ti gjatë dhe pas divorcit, dhe teksti nuk jep një historit plot, sepse ai po shprehte më shumë zemërim dhe dhimbje se sa po tregonte një ngjarje konkrete. Por ajo që bëri këngën historike është pa diskutim bateria, si dhe baterisi ishte Phil Collins. Kënga ndërtohet nga dal, po thuisi si një tension që nuk shpërten, pastaj vjen ajo goditja e famshme e baterisë, një nga momentet më identifikuese të muzikës pop të viteve 80. Tingulli i baterive me reverb të fuqishëm u bë një nga shenjat dalluese të prodhimit të kësaj epoke. In the Air Tonight është shembulli perfekt i një këngë ku një dhimbje personale u shndërrua në një tingull që e njeh tashmë e gjithë bota. Dëgjojmë Phil Collins në Music Box.

0: Ora 11:31 minuta.
1: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be you.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat

Kemi program me Gregory Porter. Është ora 11:38 në këtë ditë premte datës 25 shtator me rreshtet lehta të paktën në kryeqytet, nga ku ne transmetojmë në Radio Kombëtare Club FM. Do t'ju sjell tani një nga artistët këngëtarët më të mirë të brezit të tij. Është Stromae, i cili këtë këngë shkroi vet. Është e dyta albumi i Racing Carré. U publikua në vitin 2013 dhe arriti me njerë numër një nga Belgjika dhe France dhe në gjitha tregjet europiane dhe mëtej. Personazhi i këngës është një burrë i shkatëruar pas një ndarje, i dehur, flet me njerëzit në rrugë, përpiqet të duket sikur nuk i intereson, por në fakt është plot me dhimbje. Dhe Stromae bëri diçka shumë të zgjuar me videoklipin. Në maj të 2013-s u shfaqën në internet video amatori ku ai dukej sikur ishte i dehur dhe po endej nëpër Bruksel. Njerëzit menduan se diçka i kishte ndodhur realisht artistit. Më vonë u zbulua se ishte pjesë e xhirimeve të videoklipit. Stromae nuk po interpretonte vetëm këngën, ai po e jetonte personazhin. Kjo e bën këngën veçanërisht shumë interesante sepse një histori ndarje kthehet në një performancë ku kufiri mes realitetit apo teatrit dhe aktrimit bëhet pothuajse i padukshëm. Formidable në frëngjisht do të thotë si fantastike, jashtëzakonshme, por Stromae e përdor me ironi. Personazhi është larg të qenit formidable. E dëgjojmë në Music Box e kthehemi pas pak.

0: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator, oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

bashkë me Madonën në Vogue, është ora 11:48 dhe ne do të qëndrojmë bashkë në program për të kaluar tek një tjetër këngë e një artiste fantastike si Gloria Estefan. Është autore e këngës gjithashtu bashkë me Emilio Estefan Junior dhe John Secada, kënga e publikuar në janarin e vitit 91 si kënga e parë albumit Into the Light. Titulli pothuajse një përmbledhje asaj që personalisht ajo kishte kaluar në vitin 1990. Gloria ishte përfshirë në një aksident të rënd me autobusin e turnehut dhe pësoi dëmtim serioz të shtyllës kurrizore. Pas një periudhe gjatë rikuperimi, ajo u kthye në skenë, prandaj kënga nuk ishte thjesht një baladë motivuese, po ishte një deklaratë muzikore e rikthimit të saj për të bërë hit numër 1 në Amerikë. E shënoi numrin 1 të tretë të Gloria Estefan në Shtetet Bashkuara dhe numrin 1 të dytë në Kanada dhe në karrierën solo dhe Miami Sound Machine. Në Angli arriti një sukses të jashtëzakonshëm. Gloria Estefan që kaluar nga ky aksident që mund t'i ndryshonte përgjithmonë jetën, në një këngë që u bë simbol i rikthimit të saj, kështu që Coming Out of the Dark nuk ishte thjesht titull, por historia e saj e kthyer në muzikë. Dëgjojmë Gloria Estefan.

Mirë do të mbyllim programin Music Box për sot me një nga këngët që absolutisht më çmend mua, siç është titulli i saj. Një falënderim shumë special kam për Eno Alba Beyond Packaging që mundson programin Music Box dhe t'ju sjell një nga këngët më të bukura të duos motrave të Hart and Nancy Wilson. Në qendër të kësaj këngë është dëshira, pasioni, nevoja për t'u arratisur nga një realitet që duket gjithnjë më i rënduar. Jemi në vitet 70 kur ishte periudha e tensioneve politike, sociale, ekonomike në Amerikë dhe teksti përzien këtë angst të kohës me një histori intime. Unë ju lë me Crazy on You nga Hearts, dëgjojmë të hënën nga Unë Orgesa Zaimi. Bye bye.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
3: Quhet lakror.
1: Është byrek?
3: Jo, është lakror. Mam,
4: është ola.
3: Ola.
5: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
4: Lakror me ola.
1: Lakror me ola.
4: Byrek me ola.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
7: It's a beautiful day.
6: Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në radio.

0: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Gjykata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës ka ndryshuar masën e sigurisë për drejtoreshën e postës shqiptare Elizabeta Mataj, duke zvendosur arrestin në burg me arrest në shtëpi. Edhe pse e hetuar për përvetësimin e rreth 700 mijë eurove nga fondet e pensioneve, vendimi është marrë pas shqyrtimit të kërkesës së personit nën hetim. Ajo duhet të qëndrojë në banesën e saj në Durrës dhe nuk lejohet të largohet prej saj. Kryeministri Edi Rama do të ngjitet sot në podiumin e Kombeve të Bashkuara, ku do të mbajë një fjalim në kuadër të debatit të Asamblesë së Përgjithshme. Rama ndodhet prej të shtunës në SBA, ndërsa fjala e tij është parashikuar për në orën 17 me orën tonë. Fjalimi do të mbahet në nisjet e debatit të Asamblesë, ku kryeministri shqiptar pritet të paraqesë qëndrimet e Shqipërisë për çështje me interes ndërkombëtar. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka deklaruar në New York se do të paraqesë dorëheqjen nga posti i presidentit të dielën më 27 shtator, rreth orës 20. Ai tha se pas dorëheqjes do t'u jap qytetarëve shpjegimin e tij për vendimin. Vučić tha se ishte i kënaqur me bisedimet me zyrtarët amerikan, ndërsa njoftoi se para largimit nga detyra do të zhvillohej edhe një bisedë me presidentin rus Vladimir Putin. Kosova e nisi në mënyrën më të mirë të mundshme rrugëtimin në Ligën e Kombeve. Dardanët triumfuan me rezultatin minimal 1-0 përballë Irlandës në stadiumin Fadil Vokri, sfidë e vlefshme për Ligën B. Heroi i takimit ishte Vedat Murishi, i cili shënoi golin e vetëm dhe vendimtar të kësaj përballje. Sfida e radhës për Dardanët do të jetë përballë Austrisë më 27 shtator. Ishit me lajmet në Radio Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo kjo ka lajthitur fare?
7: Lajthit? I mora palma?
8: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: fundimisht djali im ka del humoristi. Djej tha doktorit: "Kur të ma heqësh allçin nga dora, a mendon se mund të bie kitarës?"
1: "Po normal.
0: Sa mrekulli që bëka allçia, se kur nuk i kam rënë kitarës."

Ma vodhën passwordin. Hera e tretë që do i ndroj emrin Maces. Apo mos duhet marrë ndo një qenë? Ba të duhet më i sigurt. Now I'm safe, my wings could break, but I can look. Klab FM, Kabe Radion.

0: pyeti vajza mbrëm. Opa, si ishte dashuria në kohën tuaj?
1: Uja,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
2: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
0: Club FM.
2: The sweet love story.

0: 12:31 minuta. Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë, apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja. Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karrige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
2: Giganti Disney ka arritur një marrëveshje të re me rrjetin social TikTok, që do t'i lejojë një grupi të përzgjedhur krijuesish të përdorin zyrtarisht personazhe dhe skena ikonike nga filmat dhe serialet e kompanisë, shkruan The Guardian. Në këtë mënyrë, personazhe si Darth Vader, Spider-Man dhe Moana, bashkë me përmbajtje nga Marvel, Star Wars dhe Pixar, do të shfaqen në video të shkurtra të krijuara nga fansat në TikTok. Disney e ka cilësuar këtë si marrëveshjen e parë të këtij lloji, duke pranuar ndikimin e madh që kanë krijuesit e përmbajtjes dhe komunitetet të fansave në promovimin e filmave dhe personazheve.
1: Club goes to Hollywood.
2: Aktoria e njohur Angelina Jolie ka folur për filmin e saj të ri Without Blood, një dramë lufte që trajton traumën, kujtesën dhe mënyrën se si njerëzit përballen me plagët e së shkuarës, shkruan People. Jolie, 51 vjeç, ka shkruar skenarin dhe është regjizore e filmit, i cili interpretohet nga Salma Hayek dhe Diman Bishir. Më pëlqeu shumë romani i shkruar bukur i Alessandro Baricos, sepse ai trajton të vërteta universale për konflikt fliktin, kujtesën dhe atë që do të thotë të jesh njëri, ka thënë Jolie. Ajo ka treguar se ka synuar të qëndrojë sa më besnike ndaj librit. Sipas aktores dhe regjizores, filmi mund të prek njerëzit, sidomos ata që kanë kaluar trauma dhe po përpiqen të shërohen.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

pyetje kam. Atje tek tre këndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerës? Arnie? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

Gruaja sa yuri mbrëm në shtëpi, fillojmë atë shprehjen që fillon çdo bërthalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Këdo që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Klab FM, Cover Radio.

Jetojmë në kohë moderne, kohë kur moda është e shenjtë, kohë kur gratë vendosin flok në flok, vetulla në vetulla, dhe thonjë mbi thonjë. E çfarë kohësh po jeton?

0: mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten: "Mos kam luajtur mendsh." Dhe e dini? Të dy tham: "Jo, je në rregull, bota. Ajo s'është në Terezi." Club FM, KB Radio. Goodbye.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Partia Demokratike ka depozituar në gjykatën kushtetuese ankim kundër VKM-s numër 596 të vitit 2024 për zonën e mbrojtur Pishporon Art, përfshirë Zvernecin. Deputetja Ina Zhupa tha se vendimi ul nivelin e mbrojtjes së zonës nga rezervat natyror në peisazh të mbrojtur, si dhe redukton sipërfaqen ku ndalohet ndërhyrja. Gjykata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës ka ndryshuar masën e sigurisë për drejtoreshën e postës shqiptare, Elizabeta Mataj, duke zvendosur arrestin në burg me arrest në shtëpi. E hetuar për përvetësimin e rreth 700.000 eurove nga fondet e pensioneve, vendimi pas shqyrtimit të kërkesës së personit hyn në fuqi sot. Ajo duhet të qëndrojë në banesën e saj në Durrës dhe nuk lejohet të largohet prej saj. Kryeministri Edi Rama do të ngjitet sot në podiumin e Kombeve të Bashkuara, ku do të mbajë një fjalim në kuadër të debatit të Asamblesë së Përgjithshme. Rama ndodhet prej të shtunës në Shtetet e Bashkuara, ndërsa fjala e tij është parashikuar për orën 17 me orën tonë. Fjalimi do të mbahet në nisje të debatit të Asamblesë, ku kryeministri shqiptar pritet të paraqesë qëndrimet e Shqipërisë për çështje me interes kombëtar. Në kulmin e krizës së çmimeve, karburantet pritet të përballen me një tjetër barrë fiskale. Qeveria propozon një tarifë të re prej 3 lekësh për litër, që dhe fondet do të përdoren për krijimin dhe menaxhimin e rezervës së sigurisë së naftës dhe nën produkteve të saj. Por qeveria pranon po ashtu se tarifa e re do të rismëtë çmimin që paguajnë konsumatorët. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Duhet të dobësohesh, të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

Gruaja ime ankohet se unë nuk qeshm. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM. Club FM.

0: Ora 13 e 30 minuta. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo.pikal.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play. Someone's gotta be, that someone's gotta be you.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone.
2: Michelle Lesko mban rekordin për ngrënien më të shpejtë të një tasi makarona, 26.69 sekonda. Ajo është një kampione botërore në konkurset e të ngrënit. Rekordi u vendos në Shtetet e Bashkuara në 2017 dhe teknikat e saj të shpejtësisë janë studiuar madje edhe në dokumentar.
1: Club FM Guinness.
2: Jackie Milley nga Shtetet e Bashkuara ka koleksionin më të madh në botë të arushve lodër, 8026 arush të dokumentuar. Ajo nisi koleksionin në vitin 2000 me vetëm një arush të vogël. Sot ka një muze personal vetëm për to. Guinness e konfirmoi rekordin në vitin 2019.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Bourbone, magjika emocione.

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

E dini se çfarë të mirë ka dashuria në moshë të madhe? Ja, që një im 70 vjeç po del për ditë me një moshatare. Duken të dashuruar. Atyre nuk ju thonë prindrit: erdhe? E pse u monove?

0: Fiat Siloma dhe Diza Radion.
1: Ma pyeti një fëmijë sot.
2: Çfarë viti ke lindur ti?
1: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

0: U rikthyen.
1: U rikthyet.
0: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Emailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u shlodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium ile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
4: Ora 14:02 minuta.
5: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, për shëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Këshilli Bashkiak i Tiranës kërkon praninë e kryebashkiakut Erion Veliaj në mbledhjen e 29 shtatorit në orën 15. Këshilli ka kërkuar SPAK-ut dhe drejtorisë së përgjithshme të burgjeve të mundsoj pjesëmarrjen e tij fizikisht ose përmes videokonferencës. Sipas kërkesës, prania e Veliajt lidhet me çështjet e administrimit të Tiranës dhe ndërmarrjen administrativo-territoriale. Kryetari i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi ka reaguar pas njoftimit se presidenti Bajram Begaj do të mbledhë të hënën Këshillin e Sigurisë Kombëtare pas ndryshimeve në drejtimin e shish. Bardhi e cilëson mbledhjen si një spektakël institucional dhe i kërkon presidentit të sqarojë mbi çfarë verifikimesh u bazua vendimi për dekretimin e Vlora Hysenit në krye të shish. Gjykata e Durrësit ndryshon masën e sigurisë nga arresti me burg në arrest shtëpie për ish drejtoreshën e postës Elizabeta Mataj. Mataj u vu në pranga në muajin korrik pasi akuzohet për përvetësimin e rreth 69 milion lekëve të rinj, fonde të destinuara për pensionet. Sipas gjykatës, ajo duhet të qëndrojë në banesën e saj në Durrës dhe nuk lejohet të largohet prej saj. Aeroporti Milanos Malpensa mban zyrtarisht emrin e ish-kryeministrit italian Silvio Berlusconi. Aeroporti tashmë quhet Milano Malpensa Silvio Berlusconi, një proces që nisi në vitin 2024, një vit pas vdekjes së tij. Vajza e madhe Marina Berlusconi e cilësoi aeroportin si një urë mes Italisë dhe botës, duke lidhur emrin e të atit me udhëtimet e tij të shpeshta dhe komunikimin mes njerëzve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
7: It's a beautiful day.
2: Beautiful day. One. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të U2 në radio.

Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në

0: rikthyen.
1: U rikthyet.
0: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Emailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u shlodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Touch it. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic, zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O, vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital.
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen. Po unë pse duhet martohem me një të panjohur?
7: Don't go for Jordan. What do I see?
8: Club FM

A ju ka ndodhur dhe juve që dashura ty thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Café Radio.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Google ka vendosur të ndërpres funksionimin e Google Assistant në pajisjet Android dhe ta zëvendësoj atë me asistentin e ri me inteligjencë artificiale Gemini. Kalimi në platformën e re ka nisur në 4 shkurt të këtij viti dhe përdoruesit tashmë nuk do të mund të përdorin më Assistant në telefonat dhe pajisjet e mbështetura. Pas pothuajse një dekade përdorimi, Google Assistant po largohet gradualisht nga ekosistemi Android, ndërsa kompania po përqendrohet tek Gemini si asistenti i saj kryesor, bazuar në inteligjencën artificiale. Gemini do të marrë përsipër shumicën e funksioneve që më parë kryeshin nga Google Assistant, duke përfshirë komandat me zë, përgjigjet ndaj pyetjeve, ndihmën në planifikim dhe ndërveprime më të avancuara me përdoruesin.
1: High Tech Time.
0: Marka Smart ka publikuar fotografitë e para të modelit Smart 2, një automjet tërësisht elektrik me dy ulse i cili shënon rikthimin e kompanisë tek koncepti makinës së vogël urbane. Smart 2 është pasardhësi shpirtëror i modelit legjendar Ford 2 dhe është projektuar për lëvizje në qytet, duke ruajtur dimensionet kompakte që kanë qenë simbol i markës. Automjeti ka gjatësi 2.79 metra, ndërsa pritet të mbetet një nga makinat më të vogla elektrike në treg. Fotografitë e para tregojnë një model ende me kamuflazh, i cili po kalon fazat përfundimtare të testimeve para prezantimit zyrtar. Smart ka njoftuar se premiera botërore pritet të zhvillohet në sallonin e automobilëve në Paris, ndërsa modeli do të dalë në treg si një automjet plotësisht elektrik.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: të thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt, idealit tim.
2: Dhe po ta mendosh se janë duke ka keq, jo?

një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.

vërtet gjyqja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietarë e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish. Qabe FM. Ka për radio.

kapa isje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe kapa isje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jordan dhe jastëk 50% më lirë. Karige ngrënje 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Club FM, the station you sing along to.
3: Ora 15:00.
2: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15:00. Kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi deklaroi se gjyqtarët janë të gatshëm të marrin pjesë në tryezën e dialogut për pagat me kryeministrin Edi Rama, por pa hequr dorë nga qëndrimet e tyre. Ai tha se vendimi përfundimtar i takon gjykatës kushtetuese dhe duhet të respektohet. Sadushi propozoi një dialog të gjerë për problematikat e sistemit të drejtësisë, duke përfshirë vakancat, stokun e dosjeve, sigurinë dhe financimin. Kryeministri Rama mori pjesë në takimin e 8 të Këshillit Evropian të Korporatave nga kufeksorë rëndësinë e paqes si kusht politik për zhvillimin ekonomik, duke lidhur progresin me mundësitë lëna për brezat e ardhshëm. Rama nënvizoi gjithashtu nevojën që Evropa të përfitojë nga përvojat dhe idetë që vijnë nga pjesë të tjera të botës. Gjykata e Durrësit ka ndryshuar masën e sigurisë nga arresti me burg në arrest shtëpie për ish drejtoreshën e postës shqiptare në Durrës, Elizabeta Mataj, e hetuar për përvetësimin e rreth 700.000 eurove nga fondet e pensioneve. Këshilli i Bashkiakit Tiranës i ka kërkuar që Erjon Veliaj të marrë pjesë në mbledhjen e 29 shtatorit, ku do të diskutohet ndarja administrativo-territoriale. Këshilli ka kërkuar SPAK-ut dhe Lidhurisë së Burgjeve të japin leje të përkohshme për pjesëmarrje fizike ose në pamundësi të marrë pjesë online. Kandidatët për tre vendet e reja në Këshillin e Lartë Gjyqësor prezantuan sot platformat e tyre për mandatin 5-vjeçar. Prioritetet përfshin plotësimin e vakancave, shpërndarjen e ngarkesës së punës, përmirësimin e infrastrukturës dhe sigurisë në gjykata. Debat mes deputetes së Partisë Demokratike Ina Zhupa dhe atij socialiste Arjon Malaj në Komisionin për Kulturën gjatë diskutimit të ndryshimeve në ligjin për të drejtat e autorit. Zhupa akuzoi majorancën për pengim të debatit dhe ngriti pretendime për dhunë ndaj protestuesve, ndërsa Malaj tha se dënon çdo formë dhune. Eric Went është konfirmuar nga Senati Amerikan si ambasador i ri i SBA-s në Shqipëri, me mbi 34 vite shërbim në ushtrinë amerikane dhe përvojë në drejtimin e komandës së forcave speciale të NATO-s. Went pritet të paraqesë kredenciale tek presidenti Barham Begaj. Ambasada amerikane në Prishtinë në një deklaratë ka shprehur gatishmërinë për të vijuar bashkëpunimin me qeverinë në kuvendin e Kosovës për përparimin drejt prioriteteve të përbashkëta, për paqen dhe stabilitetin rajonal. Mali i Zi do të vendosë regjimin e vizave për shtetasit e Rusisë, Bielorusisë dhe Turqisë nga 1 nëntori, në kuadër të harmonizimit të politikës së vizave me Bashkimin Evropian. Këshilli i ministrave të Italisë miratoi dekretin e ri për arsimin që ndalon bulimin e fytyrës në shkolla, përfshirë burkën dhe nikabin. Shkeljet dënohen me gjoba nga 200 deri në 1000 euro. Dekreti vendos kufi 30% për nxënësit e huaj në klasat e para, mas që qeveria e lidh me integrimin dhe përmirësimin e mësimit të gjuhës italiane. Shefja politikës jashtme të BE-s Kaja Kalas paralajmëroi se po thellohet ndjeku mes mbështetjes ndërkombëtare për zgjidhjen me dy shtete dhe zhvillimeve në Gazë e Bregun Perëndimor. Ajo shprehu shqetësim për sulmet dhe krizën humanitare, si dhe për dhunën dhe zgjerimin e vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor. Arabia Saudite, Turqia dhe Pakistani po përgatiten për një takim urgjent të nivelit të lartë pas përshkallëzimit të sulmeve të Huthit nga Jemeni. Riyadh njoftoi se ka interceptuar 6 raketa balistike. Irani ka propozuar SBA-s një plan 7 ditor për rihapjen e ngushtisës së Hormuzit. Shtëpia e Bardh komentoi se kontaktet përmes ndërmjetësve po zhvillohen në mënyrë konstruktive. Presidenti amerikan Trump organizoi në shtëpinë e Bardh një darkë në ndërta ti kinez Xi Jinping me pjesëmarrjen e drejtuesve të kompanive të mëdha amerikane të teknologjisë dhe financave. Në qendër të takimit ishin tregtia, tarifat, mineralet e rralla, kufizimet teknologjike, Taiwani dhe gara për inteligjencën artificiale. Armpushimi tregtar mes SBA-s dhe Kinës u zgjat deri në muajin janar, duke dhënë palëve më shumë kohë për negociata. 30 kongresmen kanë akuzuar administratën e Donald Trumpit për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të Brazilit që zhvillohen në 4 tetor. Papa Leoni 14 ka nisur vizitën e tij të parë shtetërore në Francë, ku prit në pallatin Elysee nga presidenti Emmanuel Macron dhe bashkëshortja e tij. YouTube ka refuzuar mundësinë për t'i bashkuar marrëveshjes së Metas për forcimin e sigurisë për fëmijët në internet. Drejtori ekzekutiv Nate Mohan tha se platforma ka mekanizmat e saj për mbrojtjen e përdoruesve të rinj. Kosova e nisi me fitore 1-0 ndaj Irlandës të Fadil Vokri sërinë ndeshjeve në Ligën e Kombeve. Vedat Muri që shënoi me kokë në minutën e 83. Dardanët do të luajnë të dielën në transfer ndaj Austrisë. Ndeshjet e para në Ligën e Kombeve sollën këto rezultate. Holanda dhe Gjermania barazuan 1-1, ndërsa Norvegjia mposhti Danimarkën 3-2. Me Erling Haaland që shënoi golin e fitores. Portugalia fitoi 1-0 ndaj Walesit me golin e João Felix. Greqia mposhti Serbinë 2-1 në Beograd. Kombëtarja shqiptare vjen përgatitet për ndeshjen ndaj Bielorusisë me Cristian Aslani në dyshim për shkak të një lodhje muskulare. Maran do të mbajë një konferencë që pritet të nisë në këtë moment. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, në vijim makinë me dy timon.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O, palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: and Kosova.
1: Makin me dy timon, mundësohet nga Electromagic.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta, fillojnë Makin me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje, mirë ditë gjithëve.
3: Ore, kjo si e freskët kjo vjeshta. Dhe mos t'ju dëgjoj më tankoheni, sepse gjithë verë uf plasa tani guxoj njëri të thotë që jo po filloj ftofti, jo po kështu, jo po ashtu. No.
2: Po pra, unë sot kam dëgjuar vetëm njerëz që janë ankuar për këtë arsye, Keli. Dhe janë pikërisht të njëjtët që janë ankuar prej VAP-s, po tani thon, po sigurt thajnë që ky nxehti do zgjasë deri në nëntor.
3: Po, më po, po jo po El Niño.
2: E pra, es La Niña.
3: Ndërkohë kemi të bëjmë me një gjë të jashtëzakonshme, me një zhvillim të tetë fuqishëm, se unë e kisha paralajmëruar dhe më stoni që nuk marr vesh nga geopolitika.
2: Po.
3: Presidenti Bibi.
2: Jo, po, do pushtoj Kosovën.
3: Po, do të mbledh të honën Këshillin e Sigurimit Kombëtar.
2: Jo.
3: Dhe pse e mbledh do thosh ti? Se shtunë
2: diel. Shtunë
3: diel do e pushtoj. Dhe i thot, "Erdhët ju? Ja ku jemi. Ja me gjithë
2: ja,
3: Kosovën.
2: Ja ku jemi.
3: Në takim do jetë."
2: Po.
3: KM. Mhm. KK.
2: Pa?
3: KK, ose 2K.
2: Pa?
3: Një piesë e më.
2: Ministri.
3: Ok. MM.
2: Ministri i mbrojtjes.
3: Pa, MB.
2: Ministri brendshëm.
3: MF.
2: Ministri financave.
3: MPJ.
2: Ministri punëve të jashtme.
3: Dhe MEI, këta se gjedhët.
2: Këta se gjedhët,
3: ha? Kjo është karakaci.
2: Jo!
3: Po. Do jetë edhe KKM.
2: KKM?
3: Kryetari Komisionit Bretesni.
2: Dhe
3: më në drejtori postës.
2: Pse?
3: Drejtori bibliotekës lagjes. Ja fundet e siguria kombëtare.
2: Ajo shoqata e gjojtarëve.
3: Ata do punojnë çtu në diel, do pushtojnë Kosovën. Vjen keq
2: domethënë.
3: Edhe do pushtojnë kur ne mos ta kemi mendjen, kur të jemi gjithë stadium.
2: Pa?
3: Duke luetur Bielorusia me Shqipërinë ose Shqipërinë me Bielorusi.
2: Sepse
3: ne kemi shef shtabi të FA, kemi një shumë të rëndësishëm që se di me emrin, ndërsa duhet edhe drejtori i policisë shtetit.
2: Skënder Hida.
3: Po, por gajti gjithë emrat e këtyre domethënë, duket të që ti
2: e ka marr personale.
3: Mjese, nuk ka mundësi.
2: E ka marr personale këtë policisë se ndryshon shpesh.
3: E ke fiksim, domethënë ja si hit paredi. Pra, e kemi nisur makinë me dy timon me lajme nacionaliste, më duk veti, apo jo?
2: Po ishin të mira të paktën.
3: Patjetër. Mos harroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
2: Përjetoj eksperiencë.
3: City Lights.
2: William Pitt.

0: Është një çast i ndoshta askush nga ne nuk do donte ta diskutonte, por e tillë është bërë bota. Tashmë është bërë vogël edhe kështu me radhë. Ty të kujtohet deklarata e djeshme Melanie Trump, e cila i ka ngrit nervën të paktën ja 12 shqiptarëve që njohun.
1: Të cilët e njohin personazhisht Trump.
0: Po, i kishte thënë i shoqit, thyni laft mirë për Kinën. Për regjimin, për sistemin e kështu dhe për t'i përqefin, ajo tha që unë jam rritur në komunizëm dhe fëmijëria ime ka qenë e lumtur. Kam dëgjuar kështu, e lumtur një me tollon e lumtur si fillimi i muajit mars, i ka thënë një disa, domethënë, me tollone, me kështu e
1: po më shëllonte të isha nga mesi në rreshtë, një
0: parashikim moti, domethënë, e kështu me radhë. Megjithatë, iku e tha, domethënë, do t'i bëjmë në një mënyrë, do t'i bëjmë qefin Kinës, domethënë, aq më tepër që ajo ka dhënë gjitha shenjat që ka pas fëmijëri të lumtur sepse ka 40 ca vjet që jeton në Amerikë dhe nuk flet anglisht. Por dje ka qenë darka fillestare, domethënë darkë, ai ishte vetëm pal pantallona të zeza, mbi kërthis të mbuluara, me një këmish të bardhë, të fryrë dhe me një fjongo që fillonte në sukth dhe mbaronte në katarrugët e shijave. Dhe komentet e këtyre që nuk i duan të mirën shpisbardh, domethënë, është janë të xhira.
1: Vurere diçka.
0: Dhe me që është kjo kamariere, që është kjo kotunare,
1: që është kjo respektin për kamariere.
0: Duke që është rritë komunizëm.
1: E po të shi.
0: Po, me gjithë të veshja nuk ka qenë as pak e lirë, dhe mëse ka qenë brenda formatit saj, bluza Saint Laurent, kushton vetëm $2,300, këtë fjongë.
1: Po t'ju një vend, një fasoneri.
0: Ndërsa pantallonat Dolce dhe Gabbana janë vetëm $1,925. Do t'i që kjo gruja e këti dzis. I elegance, pa parë dhe më.
1: Ashtu, a?
0: Po, me gjitha të Maxi Priest do të vi tani me
1: Close to You.
0: Se kishim nevoj për i Priest.

0: close to you, sa po të gjuam nga Maxi Brift.
1: Njët fare duket nejtë, dëmën. Sepse, ndoshtë të ti nuk e ke idenë, por ne shqiptarët jemi shumë të ngjitur.
0: Kemi pakës. Dëmën
1: edhe e shprejmë të, apo jo, dëmën.
0: Po, më ndëse pa, po, kisha një lajmë të mirë për shqiptarët si të ngjitur, si të pa ngjitur.
1: Që ka një mrekulli, dëmën.
0: Për herë të parë, që pas 2017-ës, kemi lajmë të jashtëzakonshëm nga YouTube.
1: Po.
0: Dhe përkon edhe me 50 vjetorin e formimit të grupit.
1: Kjo është vërtet.
0: Në Dublin, ata më 13 nëntor, ku s'ke t'i klinë bapim, do publikojnë albumin e tyre të radhës, që do të quhet Carnaval de Luz.
1: Atë e paske gabim, informacione kam publiku tje.
0: Në 13 nëntor pritet që të publikohet me një këngë të... E kam publikuar tje?
1: Po, e kishim planifikuar në fakt, ta publikonin sot. Por një single, dhe sot do të publikon dhe singlein e vetë dhe Taylor Swift.
0: Oh, dhe kishe një përplasje, u tërhoshën.
1: E di si është mua beti, leti lem të kalamajt, dhe këshu që vendosën, dhe ti...
0: Okej, atër, nëse kam publikuar, duhet jetë diçka shumë interesante, sepse kënga e tyre e 12, është shkruar nga YouTube, Dolly Parton, dhe Johnny McDade, që është
1: këngëtari
0: Snow Patrol.
1: Do ta gjejmë, domethënë.
0: Shpresoj ta gjejmë, ta transmetoj sepse kjo do të jetë kënga e parë e Dolly Parton pas vdekjes së saj.
1: I
0: përjetshëm qoftë kujtimi. Bono ka thënë që do ketë kitara të forta, siç ka një teknikë të re përshtatshme me jazzin, ritme ekzaltuese dhe madje lot argjendi.
1: Çfarë do të thotë? Po. Nuk e di, domethënë këto metaforat e këtyre se kuptoj dot.
0: Është Bono.

0: 9:30 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri.
2: Dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palë kapucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
3: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
4: Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë këto letra tarot.
3: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
4: Ja, ja çojmë, prit.
5: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
6: Edhe këtë sezon?
5: Zaketi, për tanë.
6: Jo, më jo, po rroga ndryshon.
7: Dëgjoj pak reggaeton.
0: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Day Hospital dhe GoTech.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Këtë shtator, nuk bien vetëm gjethet. Në Gotek Electronics, bien edhe çmimet. Televizor Samsung 55 polç, 21.990 lek. Lëvatrice Kandi, 9 kg. Super çmim, 29.990 lek. Pshes korenti Samsung, 1800 watt, për vetëm 9.990 lek. Super oferta në të gjitha produktet, deri më 30 shtator. Në të gjithë rrjetin, Gotek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Number 5.
3: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
2: Number 4.
4: To say that your skin tastes like summer.
3: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Kto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be you.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Njerëzit ka nevojë që të gjejnë qetësi dhe ku cili është vendi më i qetë për një njerëz, domethënë që
3: kjo këngë e publikuar.
2: Jo.
4: Silencio.
2: Jo qetësia e tillë, domethënë është shtëpia.
4: Shtëpia patjetër.
3: Përshëndesim gjithë ata që kanë një shtëpi
2: ose që jetojnë në një shtëpi, nuk ka rëndësi, por kanë çatim mbi kokë, domethënë, pastaj rrethant e vënë ndryshme. Po i stati i Italisë, ka bërë një matje dhe thotë që gratë, mbasi kthehen nga puna, nga zyra, nga manufaktura, ku e di unë çfarë, 4 orë në ditë i shpenzojnë në punë shtëpi.
3: 4.
2: Ku jeni ju o burra italian? Qa jeni?
3: A pra, qa bëni ju?
2: E pra, në, ndërsa në Shqipëri edhe 4 orë në dark. Se buri pi edhe do
3: tani. Do ta bëni ju?
2: E pra.
3: Mirë, të dieleve është shikë gjatë. Gratë tona, një koqire.
2: Atë më pëlqen, edhe po t'i spelosh më pëlqen. Paul Van Dyk dhe Rhea,
3: Let Go.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Dhe në këtë moment kaq romantik të programit ton, dua të të prezantoj me një zotëri japonez bodybuilder.
1: Faleminderit që mendon për mua.
0: Po, ai plotson gjitha kriteret e tua, padyshim quhet Toshisuke Kanazawa.
1: Nga emri më duket okay. Stërvitet
0: pothuajse çdo ditë dhe merr pjesë në gara bodybuilding, duke dëshmuar se mosha nuk e ka ndaluar pasionin e tij për bodybuilding. Pra është në kriterin e dur vetëm 90 vjeç.
1: Po,
0: i festoj së fundmi 90 orën e lindjes dhe vetëm i ditë më vonë fitoj kategorinë mbi 85 vjeç në kampionatin Japan Masters Bodybuilding.
1: Zotërin.
0: Po. Ka marrë dhe këtë pamjen klasike të bodybuilderit që të më tregon muskujt. I vajti si që kjo kura, por nuk është kjo një gjë për t'ja vënë në re. Sepse mosha bën të vetën.
1: Kur ka bërë
0: që aktivitet të tjera bën në jetë, a i ka heshtur gjatë. Dhe i kanë thënë pse hesht, po meditoj, thotë. Sepse kam kujtime. Ain't nobody.
1: Chaka Khan.
0: Ose chakra.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë? Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo. Po kjo frazë, a të kujton diçka?
1: How do you know?
2: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
3: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
4: Ora 16:01.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Kryetari i Gjykatës së Lartë Kolsa Dushi deklaroi se gjyqtarët janë të gatshëm të marrin pjesë në tryezën e dialogut të thirrur nga kryeministri Edi Rama për çështjen e pagave, por pa hequr dorë nga qëndrimet e tyre. Sa Dushi tha se vendimi përfundimtar i takon gjykatës kushtetuese dhe duhet të respektohet. Ai propozoi një tryezë më të gjerë për funksionimin dhe konsolidimin e sistemit të drejtësisë, ku do të diskutohen ndër të tjera vakancat, stoku i dosjeve, siguria dhe financimi. Kryeministri Rama mori pjesë në takimin e 8 të Këshillit Evropian të Korporatave në New York, nga ku foli për rëndësinë e paqes, zhvillimit ekonomik dhe mundësive për brezat e ardhshëm. Rama deklaroi se paqja nuk vjen vetëm si rezultat diplomatik që i paraprin zhvillimit ekonomik, por si një kusht politik për kryerjen e tij. Kryeministri theksoi se progresi duhet të matet përmes mundësive që shoqëria u lë brezave të ardhshëm, ndërsa shtoi se Evropa duhet të jetë më e hapur ndaj ideve dhe përvojave nga vende të tjera, duke shfrytëzuar më mirë njohuritë edhe jashtë kontinentit. Britania e Madhe mund të hapë sërish diskutimin për rikthimin e Bashkimit Evropian. Kryeministri Andy Burnham nuk e ka përjashtuar mundësinë, megjithëse tha se është një çështje për një ditë tjetër. Deklarata e tij ka rikthyer në vëmendje debatin për marrëdhënien e Britanisë me Evropën 10 vjet pas referendumit të Brexit. Brenda Partisë Laboriste, megjithatë, pushtohen zërat që kërkojnë një afrim më të madh. Deputeti Carl Turner ka argumentuar se Brexit ka dëmtuar ekonominë britanike dhe ka mbështetur një rikthim të mundshëm në tregun e Përbashkët Evropian. Trajneri i kombëtares Rolando Maran dhe kapiteni Berat Gjimshiti kanë folur në një konferencë për shtyp në prag të ndeshjes ndaj Bielorusisë. Gjimshiti vlerësoi frymën e sjellë nga trajneri i ri, duke thënë se skuadra ka pasur kohë të mjaftueshme për të përvetësuar idetë e tij. Ai vlerësoi edhe eksperiencën e Trit Berishës, ndërsa për transferimin në lindjen e mesme, tha se përbën një sfidë të madhe pasi kampionati është konkurues. Kapiteni kuqësiu premtoi tifozëve se skuadra do të jap maksimumin dhe do të punojë për objektivin e kualifikimit në Evropian. Shqipëri Bielorusi luhet nesër në orën 20:45. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
8: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merë.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, më saru.
9: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: dhe tani në makinë me dy timon është momenti për të thelluar në një argument filozofik.
1: Oh.
0: Ne nuk para e bëjmë, por duhet
1: bërë. Të premteve jo.
0: Damiano David.
1: Ai Maneskin.
0: Zëri i Maneskin. Është martuar me Dave Cameron.
1: Po, me dashurën legendare.
0: Në Toskan. Dhe Dasma është bërë në Montalcino, pra dhe kanë pakshu dhe kanë pivere, kështu gjëra, thonë. Do të thosh ti ku qëndron filozofia?
1: Ku qëndron?
0: Kjo është filozofia absurdit, nuk qëndron asgjë. Domethënë pse duhet të qëndrojë diku, domethënë. Ai ka shkuar në palacë komunale i veshur me të bardha, ajo e veshur me të bardha, e kështu me radhë në Montalcino, pra janë martuar. Ajo duket si një personazh nga këto romanet japoneze.
1: Më pëlqen shumë ajo.
0: Domethënë sigurisht e vizatuar, mos për të qfar. Dhe Damiano nuk e thret atë plumb ose plumbesh, se ajo ka emrin Dove.
1: Po, pra.
0: Por e thret Chloe.
1: Po, prandaj mendova se kishte ndryshuar.
0: Do të qëndron filozofia këtu. Sa veta kemi ne që i njohim që e kanë ndryuar emrin.
1: Plot, po.
0: Plot, nga qazime ka Bosoni. Ç'a problemi ka?
1: Ç'a problemi ka? Nga Naim apo
0: lista e të ftuarve ka qenë gjatë, të shoh kemi qenë Vittorio De Angelis, Thomas Raci e tjerë. Jo. Prandaj le të vazhdojmë me Jess Glynn.
1: Përshëndesim Maneskin. Trashgohet çifti. Trashgohet.
0: Na ftuan? Jo.

0: ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjinë dhe cilësinë premium mile. Ofertat premium mile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjetoj experience.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
0: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je. Pa radh, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.

0: Ishi me Paul Simon në makinë me dyti mohë në radion komtare Club FM. Dhe është ditë shënuar sot sepse Michael Douglas ka festuar 82 vjetorin e lindjes.
1: Oh, wow!
0: Shumërime për ty, shumërime për ty,
1: shumërime për Michael Douglas.
0: Dhe Catherine Zeta-Jones, e cila është vetëm 57 vjeç, ka publikuar një imazh veror ku ajo dhe Douglas shfaqen në det duke u puthur.
1: Oh, wow.
0: Tu atë filtrat bëjnë vetën e kështu me radhë, domethënë, por Catherine Zeta-Jones, pavarësisht se ka menduar që 82 vjeç do i vi më në fundita, ka harruar që jati, i cili flinte të paktën dy herë në javë, flinte jashtë me çadër.
1: Po.
0: Pra Kirk Douglas ka vdekur 102 vjeç.
1: Po pra.
0: E pra,
1: domethënë. Po ai nuk ka vuajtur ai shumë sa Michael.
0: Jo, po se Michael Douglas ti ndoshta nuk e di, po është pellask.
1: Oh.
0: Dhe ecën me parimin, buri i mirë, plak, 3 gra. Kjo më duket ishte dyta.
1: Oh.
0: Johnny Mer.
1: It's time. Po kush e lë Catherine Zeta-Jones?
0: Më thënë, po. Por, ka shok. Ka shok.

0: Romanca është ende gjallë dhe paska edhe një menu, me sa duket, Kelly. Dhe kishte drejt, Taylor Swift ka publikuar 4 këngë të reja në një variant më të zgjeruar të albumit saj The Life of a Showgirl. Dhe fansët e saj, si për herë që merrem me këto kode me studime, kanë gjithmonë diçka për të analizuar aty. Dhe që nga një këngë specifike që quhet Cleveland, dhe Swift këndon aty, ka një frazë që thot: me shijen time duhet kohë që të mësohet, por është pjata e tij e preferuar.
1: Okay.
0: Dhe thon fansat i referohet Travis Kelce patjetër, edhe me titulli përputhet
1: me un kam ndër pjatës, pjata cila është
0: shija e saj, është pjata.
1: Po pjata është shija e saj, mund të ketë një pjatë preferuar, domethënë.
0: Po shija e Taylor Swift është pjata, Kili.
1: Pilaf me tasjebab. Pilaf me paqe.
0: Pilaf me Taylor Swift. Taylor Swift është pjata.
1: Po pilaf nuk
0: nuk. Ka shumë referenca eksplicite thuhet në këto. Për gjithë ata që janë kurioz, këngët janë Wood, Cleveland dhe janë këngë për dashurinë në fakt, por
1: se dashuria
0: o miku im. Ej, okay, në këngë nga Taylor Swift nuk kemi.
1: Jo tani.
0: Jo tani.
1: Jo tani.
0: Jo tani.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Ora 16 e 30 minuta.
2: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mirë a mundësive.
4: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palë këpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
5: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
6: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
7: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti. Një sfidat. Dhe është aty. Krahteje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me YouTube. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
8: It's a beautiful day.
1: Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në

0: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë

0: O, Samia,
1: joli, shtrit, ka shitur shtrit pronën e saj prej 24.75 milion dollar.
0: A të shudon e ti blinde Madonna?
1: Apo ajo ja? Planifikon të largohet nga Los Angelesi, ka që shpia e saj në Los Feliz. Dhe kërë ka pytur pse, dhe, vdesat kemi shpi në blok.
0: Në blokën e Las
1: Vegasit. Në Shqipërinë, në Shqipërinë. Prona me 6 doma gjumi, me 10 banjo, më parë ishte në pronësi të regjizorit të filmit Cecil B. DeMille.
0: DeMille.
1: E shiti. Dhe do të marri një apartament vogël, 2 doma i vuxhi në blok, është mjaft.
0: Është mjaft.
1: Pra, ja dhe i premtimin bajtur nga Rilindja.
0: Bukur shumë, ndërko, e uruan para pak në Michael Douglas?
1: Pse?
0: Se kishte
1: pra njërë dja urem ditë lindje, jo për ditë të bëtë.
0: Po pra, thjesht doja dilja në një tjetër ditë lindje. Jo të uroja prap Michaelin se nuk e meriton.
1: Pse?
0: Duk ero, miku i në ngusht. Po ashtu mbu 71 vjeç. Kanë ditë lindje në një ditë për kele.
1: Po, a i bëtë 82 ky?
0: 71.
1: E, po mirë, ka një diferencë madhe. Michael Douglas është më mirë me shëndet.
0: Vërtet?
1: Po, po, ka panorama më të bukur se Zuckero. Qohet një shef.
0: Okej, okay, a, e për mirë, Zuckero këndon dhe ne mund të gjojmë. Kënaqësi është dhe për të.
1: Bajla.

0: 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61.990 lek e merr me 42% ulje 35.990 lek. Lavatrisë Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54.900 lek e merr me 55% ulje 24.900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Pse një?
3: Po sa?
2: Dy.
3: Po pse dy?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
3: Si si?
2: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne e kemi. Ti do garancin, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
8: Arkitekte,
7: programues,
8: inxhiniere.
7: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
9: Te German Computers, nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish, na thuaj klasën ose degën, ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%, dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
7: Gati, pas pak bie Zilia.

lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: Dhe unë thoja çka kisha, domethënë pse më dhën pak stomaku, pse kam një lloj uthi, pse Cindy na kërkon një foto pikërisht në këtë moment?
1: O Zot.
0: Sepse Hëna e Korjes dhe Saturni do të ndriçojnë qiellin në një shfaqje të rrallë këtë fundjavë.
1: A mos ia fut kot.
0: Po të betohem, po
1: mos ia fut kot.
0: Qielli i kësaj fundjave do të ofrojë një pamje të veçantë pasi Hëna e plot e parë vjeshtës do të shfaqet së bashku me Saturnin.
1: Hëna e plot e parë vjeshtës.
0: Po, Hëna e Korjes quhet. Faza e plot e Hënës do të arrihet të shtunë në orën 12:49. E shohim ne? Jo.
1: Nuk e shohim.
0: Ditë, domethënë sipas orës lindore amerikane ka shumë rëndësi kjo, sepse po ishte sipas orës perëndimore do të qëllonte si puna jon. Megjithatë, koha më e mirë për ta parë do të jetë pas rënies së diellit.
1: O, sa bukur.
0: Në afërsitë saj do dallohet Saturni, planeti i njohur për unazat, i cili pritet të shfaqet me një ngjyrë të artë.
1: Ai është planeti im i preferuar.
0: Të trashgojnë për çfarë?
1: Trashgojnë ata që shohin Saturnin, ne do ta shohim dot.
0: Mbyllim rubrikën horoskopare.
1: Okej, okay, atëherë Neil Young ka një këngë shumë të bukur për të hënën e Korjes, që quhet Harvest Moon, është mm-hmm. nga këngët e tij më të bukura, por ne kemi një këngë tjetër preferuar nga Neil Young, që është Old Man
0: Rebel Yell, nga Neil Young do jetë të ardhmen. Billy Idol.

0: Gati, aksion.
1: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
2: Po sikur do bënim kek.
1: Jo, baklava.
2: E lam për kek.
0: Gat, na e para.
1: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
3: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
4: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
1: Baklava me Ola, kek me Ola,
3: të gjitha me Ola.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
2: It's a beautiful day.
1: Beautiful day. One. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në radio.

0: Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 17:01 minutë.
2: News on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesi i Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Ambasadori i ri i SBA-s në Shqipëri, Erik Wendt, ka mbërritur në Tiranë për të nisur misionin e tij diplomatik. Nesër ai pritet të dorëzojë letrat kredenciale presidentit Barham Begaj. Wendt, general në pension, ka mbi 34 vite përvojë në ushtrinë amerikane, kryesisht në forcat speciale, si dhe ka shërbyer si komandant i komandës operacioneve speciale të NATO-s. Gjatë dëgjesës në Senatin amerikan, ai përcaktoi si prioritete luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, forcimin e bashkëpunimit ushtarak, sigurinë kibernetike dhe nxitjen e investimeve amerikane në Shqipëri. Wendt ka vlerësuar rolin e SPAK-ut dhe bashkëpunimin me agjensitë amerikane të zbatimit të ligjit, duke nënvizuar rëndësinë e pavarësisë së institucionit. Gjykata e Durrësit ka ndryshuar në arrest shtëpie masën e sigurisë për ish drejtoreshën e postës shqiptare në Durrës, Elizabeta Mataj, e hetuar për përvetësimin e rreth 700.000 eurove nga fondet e pensionave. Gjykata ka zëvendësuar masën arrest në burg, ndërsa hetimet për çështjen vijojnë. Mataj ishte shkarkuar më herët nga detyra, ishte kallëzuar në prokurori pasi kontrolli në filialin e postës në Durrës. Debate mes deputetës e Partisë Demokratike Ina Zhupa dhe ati socialiste Rion Mala janë zhvilluar në Komisionin Parlamentar për Kulturën gjatë shqyrtimit të ndryshimeve në ligjin për të drejtat e autorit. Zhupa kritikoi zhvillimet në seancën plenare të një dite më parë, dhe ngriti pretendime edhe për dhunë ndaj protestuesve. Deputetja demokrate akuzoi institucionet për problematika që lidhen me sigurinë kombëtare dhe informacionin e ndjeshëm të shkëmbyer me partneret e NATO-s. Mala i kundërshtoi pretendimet për pengim të debatit parlamentar, duke argumentuar se kërkesa e opozitës për mocion me debat me kryeministrin nuk ishte ndjekur procedurën e parashikuar në rregulloren e kuvendit. Për përplasjet gjatë protestës, Mala i tha se dënon çdo formë dhune, si ndaj protestuesve, ashtu edhe ndaj punonjësve të policisë, dhe theksoi se askush nuk duhet të mbrohet nëse përballet me drejtsinë. Arabia Saudite, Turqia dhe Pakistani po përgatiten për një takim urgjent të nivelit të lartë pas përshkallëzimit të sulmeve të Huthit nga Jemeni. Ministrat e jashtëm të treja vendeve kanë diskutuar organizimin e një takimi të shefave të shtabeve, ku pritet të shurtohen masat për mbështetjen e Arabisë Saudite. Huthit kanë deklaruar se kanë lëshuar 10 raketa dhe dron drejt objektivave saudite, ndërsa Arabia Saudite njoftoi interceptimin e 6 raketave balistike. Alarmet u aktivizuan në disa zona, përfshir Mekën, Xhedah, New Bern, ndërkohë Irani deklaroi se Huthit janë përgjegjës për veprimet e tyre. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: I fanjerit, do të japim gjysmën e botës, por me kusht mos fut hundët në punët e botës. Ajo mendua dhe tha.
6: Po mirë, gjysmën tjetër.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: A, gjithë, ne për futbol nuk para flasim, por do të flas tani për një nga sulmuesit më dalluar të viteve të fundit në Angli, pavarësisht se nuk ishte një yll, ishte një gjë gjatëshu, Andy Carroll.
2: Nuk e njeh. Ka qenë
1: sulmues i Anglisë, i Liverpoolit, por gjatë djalëm, ka shkruar një biografi, tashmë është 37 vjeç, dhe libri i tij quhet Owning.
2: Të zotërosh.
1: Po, Owning, dhe tregon se në vitin 2021 është sulmuar seksualisht nga një person që ai e njihte dhe përshkruan si një figurë të njohur.
2: Oh.
1: Nuk e di ti gati 2 metra si mund sulmohet seksualisht, nuk e di, domethënë.
2: Shë disa ka qenë atë.
1: Ai thotë kemi konsumuar disa pije dhe ishte shtrirë për të fjetur. Më vonë u zgjua dhe kuptoi se personi në fjalë po e.
2: Oh, sa keq, çmëshme.
1: Ai tregon se arriti ta nxjerrë personin nga shtëpia, ndërsa më pas pati një përplasje fizike kur ai tentoi të kthej. Pra shkurtë ka rraf.
2: Mirë ja ka bërë.
1: Pastaj morin telefon policinë dhe kujton se më pas shpërtheu në lot në krahët e dadës së fëmijëve të tij.
2: Oj Gjori.
1: A, domun me këtë
2: rast. Dadës së fëmijëve, pra pas ka qenë i rritur.
1: Smash. E kanë arrestuar personin në fjalë, më pas fam fajtor për vepra seksuale, më sipas BBC-s ai është dënuar me 3 vjet burg dhe vet Carroll ka dëshmuar në procesin gjyqësor. Kto janë gjëra që ndodhin kur je i vogël?
2: Po pra.
1: Ose kur ta ka qefi.
2: Ja, ja,
1: shumë të mërshme kjo që të the. Si që sa me sta që të me mërën i ne shqiptarët. Të
2: mërshme,
1: të mërshme. Okej, dhe mërë. Kisha bon plan me pini i kafe, sot.
2: Ja, mos.
1: Pse?
2: So, ninga. Ja, mos.
1: Dhe mërë, ka fillu këta dalin këta revolucioni kulturor shqiptar.

0: pandemi.
1: A, bo, bo.
0: Është ai momenti ditës sërish.
1: Po, po, po.
0: Ku të drejtohet një pyetje çarmatosëse. Ju kur pastroni shtëpinë, fillimisht fshini apo lani?
1: Faltutem, domthon njeriu, m'pëlqen ky program sepse është program etik. Domthon sepse njëri që bën një punë kaq fistike, kaq të përkohur si larja dhe shplarja, ti drejtohesh në mbiemër. Zonja Togani.
0: Po.
1: Fillimisht shon nëse ka ndonjë njerëz si puna jote, aty rrok që ka bëj këtë punë.
0: Vetëm për të shfrytzuar e dia, po nuk e nevojë as për mua as për ndonjë tjetër zonja apo zotëri, sepse tashmë kemi mundësinë për një mile Triflex HX3 Wet and Dry. Pastrimi thatë dhe i lagësht në një pajisje të vetme, Keli. E di ç'mund të bësh me të?
1: Ha,
0: mund të fshish, mund edhe të lash. Është pa kablo dhe ka deri në 70 minuta autonomi. Pra me vetëm një pajisje ti mund të bësh dy punë, Keli.
1: Normal, derisa nuk ta shtrin kablin, do të bësh dy punë, domethënë, por po filloj ta marr personale.
0: Atëherë zbuloje personalisht Electromagic.
1: Electromagic.
0: Përjeto eksperiencë.

0: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton një Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub ju bën gati për tregun global të punës. Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vitet!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
7: Dhe tani është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
8: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Ka nisur Ben Affleck që të qahet dhe të tregoj. Uar,
1: Ben Affleku, po që pa ati?
0: Po, ti jesh baba, është shumë e vështirë, thotë ai, dhe jo domosdoshmërisht fëmijët i marrin seriozisht të gjitha këshillat e tua.
1: Po,
0: tre fëmijë ka me Jennifer Garner, ish bashort. Dhe ka thënë se fëmijët e vet e tallin sa herë që ai përpiqet t'u jap këshilla për marrëdhëniet, për lidhjet. Dhe ka treguar një rast që ka qenë në librari me një nga fëmijët, pa një libër me titullin I'm sorry for everything. Më vjen keq për çdo gjë.
1: Ky që ka libër.
0: Te fëmia e padhe i tha babi, autobiografia jote.
1: Me sigur, se e kuptova.
0: Edhe të njëjtën gjë Hasa që përpiqet të komentoj lidhjet e fëmijëve apo të miqve të tyre, vajzave 17 vjeçare, Serafina i thot, "Ah, folet ti je ekspert për marrëdhëniet?"
1: Ela,
0: ja kanë parë si vin.
1: Me fantazmat si shkon?
0: Mirë, ende po përpiqem të.
1: Ora kotët pyes.
0: Po.
1: Një çift fantazmash.
0: Po.
1: Burri ose gruaja me këtë drejth.
0: Me fantazmin ose fantazmën për katse.
1: Pse vetë fantazma ndodhin këto gjëra?
0: Po patjetër që po.
1: E premte sot.

0: Ora 17 e 30 minuta.
1: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator në Electro Magic zgjidh setet premium ile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Furra, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium ile. Ofertat premium ile vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electro Magic, përjeto experience.
2: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
3: Arkitekte,
2: programues,
4: inxhiniere.
2: Ëndrat nuk janë njësoj.
4: As laptopët.
5: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet. Të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
2: Gati, pas pak bie Zilja.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Të gjitha në katalog me gjysmë çmimi. Jordan dhe jastëk 50% më lirë. Karrige ngrënie 2750 lek. Batanie 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Ove tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira.

0: Wow, wow, ka është publikuar një hart, është një raport i ri, po në formë harte, që po ngre shqetësim në mbar botën për pastrojat e El Niños në muajt e ardhshëm, Gelie. Ah,
1: kjo që ka interesante.
0: Climate Impact Lab e ka gjeneruar këtë, dhe na thot se
1: e ka gjeneruar apo e ka degeneruar, domosë?
0: Ndoshta dhe degeneruar sepse është një lajm totalisht degenerativ.
1: Po.
0: 450.000 njerëz mund të humbin jetën, thon ata.
1: Po pse duhet ta humbin jetën?
0: Temperaturat e larta që lidhen me këtë fenomen klimatik.
1: E kuptova.
0: Dhe kjo ka përndodhur nga shtatori deri në shkurt të 2027-s.
1: Po fal, tu të mos u fresku koha, më nuk do të japim nga këto gjëra, domun.
0: Ah, ja, se specifikohet në fakt edhe në cilat vende do të ketë të tillë rrezik. Afrika pritet të jetë një ndër rajonet më të goditura.
1: Ata nxehet kanë qenë si El Niño, si pa El Niño,
0: po e vërtetë është. Vetëm në zonën e Sahelit parashikohen rreth 66.800 viktima, çfarë lajmi demotivues.
1: Në cilën zonë?
0: Sahel.
1: Do
0: ashtu një ndër rajonet më të goditura.
1: Ata nxehet kanë qenë si El Niño, si pa El Niño,
0: po e vërtetë është. Vetëm në zonën e Sahelit parashikohen rreth 66.800 viktima, çfarë lajmi demotivues.
1: Në cilën zonë?

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61.990 lek e merr me 42% ulje 35.990 lek. Lavatrisë Shekanti 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54.900 lek e merr me 55% ulje 24.900 lek. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Hey ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 këste dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
4: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjin më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Na vjen si natyrë shumë, jo, mua fare.
2: E di, a mund të përpishesh pakës?
1: Nuk kam se të përpishem, për një gjë që nuk vjen keq, dhe më pse duhet që njerëzit të jenë kaj shumë...
2: dështirur?
1: Nuk ka nevoj, nuk ka nevoj. Merë një shëmbuj të vërtet, nga njerëz të vërtet.
2: Ju urejmë, jo, bështë.
1: Jo, merë shëmbuj nga Vlora, që është një qytet i vërtet.
2: Po, që
1: thot vetëm okay. Të vërtet.
2: Për pak mora një shembull të gabuar dhe isha duke të bërë një deklaratë.
1: Ti mund bësh shumë gjëra, por këtu e mbyllim.
2: Do ta mbyllim. Sa keq.
1: Sepse kemi një fundjavë përpara Radio Njojer, sepse pas pak kemi lajmet e Denadës dhe më tej mix nga Elsa.
2: Muzikë shumë të mirë do të ketë gjithkohës, siç do të ketë këtë fundjavë.
1: Fundjava big është
2: YouTube, të cilët e ritheksojmë. Albumin do ta publikojnë të plot më 13 nëntor.
1: Do jetë
2: ajo kënga me Dolly Parton, por një këngë e tyre është publikuar që dia silencio për gjithë ata që duan ta dëgjojnë.
1: Mbasi i tham të tëra këto, ju lëm takim të hënën, bashk mirupafshim, si bët, si nuk bët, ky është sapi juaj, jo i Gretës.
2: Ky program i mrekullueshëm mundsohet nga Electromagic.
1: Prieto experience.
2: Po bëni dashurinë, mos e sigurisht.
1: Po është sapi juaj.

0: Makin me dy dimon, u mundësua nga Electro Magic.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjedh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektro shtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: Ne e dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fix jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
8: Hej ti, po po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
9: Në shtëpin tonë, sa herë që gruaja ime e dashur është e lumtur, e gjithë familja është e lumtur. Ndërsa kur unë dukemi lumtur, gruaja hopë,

0: 18.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Kryeministri Edi Rama në New York u ndal në ndikimin e rrjeteve sociale duke cilësuar manipulimin e të rinjve dhe përhapjen e dezinformimit si një nga sfidat kryesore të shoqërisë. Sipas kryeministrit, informacioni rrem dhe manipulimi mund të përdoren për të ndikuar tek të rinjtë përmes telefonave celular. Ai tha se nuk është për mbylljen e rrjeteve sociale apo kufizimin e lirisë së shprehjes, por e vërtet apo keq përdoret, gjithnjë më shumë në emër të gënjeshtrës. Këshilli i ministrave ka miratuar disa ndryshime në drejtimin e institucioneve dhe në postat e zëvendës ministrave. Olton Muzaka është liruar nga detyra e zëvendës ministrit të shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, ndërsa mëruar zëvendës ministër i punëve të brendshme. Muzaka ka mbajtur më herët disa detyra drejtuese në administratën publike, përfshirë ato të Ministrisë së Bujqësisë, Financave, Arsimit dhe Kulturës. Ndryshime edhe në Agjencinë e Trajtimit të Koncesioneve. Emiliano Gjika është liruar nga detyra e kryetarit të agjencisë, ndërsa në këtë post është emëruar Ina Zeqaj. Ambasada amerikane në Prishtinë ka shprehur gatishmërinë për të vijuar bashkëpunimin me qeverinë dhe kuvendin e Kosovës për përparimin e prioriteteve të përbashkëta. Në një deklaratë, ambasada thekson se qëllimi është që paqja dhe stabiliteti rajonal të jenë të vazhdueshme, si dhe prosperiteti ndërsjellët. Mesazhi vjen në prag të mbledhjes së kryesisë së kuvendit, ku pritet të hidhen hapat e parë për organizimin e punës së legjislaturës së re. Mali i Zi do të vendosë regjimin e vizave për shtetasit e Rusisë, Bielorusisë dhe Turqisë që nga 1 nëntori. Vendimi synon harmonizimin e politikës së vizave me ato të Bashkimit Evropian dhe të përmbush një nga kriteret për mbylljen e kapitullit 24 të negociatave. Qeveria malezeze do të nisë gjithashtu procedurat për anullimin e marrëveshjeve pa viza me shtetet. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë me Mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
5: Apo ky ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Dali sa radhës në program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kujtën fjallet e muzika, ka qënë video më i mirë. Shumë emrat të famshëm, Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

0: Mirëmbrëma, unë jam Denata Dajlani, bashkëdëgjohemi në edicionet e lajmeve që nga ora 15, por sonte në Mix me Gentin, rikthimi në një program radiofonik për bën një privilegj dhe kënaqësi të veçantë. Bashkë do të jemi deri në orën 21. Do ta nisim me të parën, e vendosim gjithnjë kur jemi në program. Është në një farë mënyrë një lloj sigle rikthimi Rap Superstar, kemi zgjedhur Cypress Hill.
1: See how much work is really involved in this rap shit. I didn't know it. I didn't see it. I never saw it until I was actually in it. You really gotta be in it to understand what it's like. But you always gotta, people always gotta see you smile. You always gotta put on that fake, you know?

0: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61.990 lekë e merr me 42% ulje 35.990 lekë. Lavazhishe Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54.900 lekë e merr me 55% ulje 24.900 lekë. 26 deri 30 shtator. Oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ngalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëputh, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheq vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
3: A e dini se shumica sa njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

Justin Timberlake me Mirrors, një këngë rikthyer në Club FM. Ju po dëgjoni 104 ose po na dëgjoni në clubfm.al nëse ju jeni jashtë Shqipërisë. Në Manchester ka ndodhur një tronditje, po themi lidhur me Manchester City-n, me klubin e njohur sepse një vendim i Komisionit të Pavarur të Premier League-s ka rrezikuar financat e klubit. Disa hetime, disa vjeçare kanë bërë që giganti anglez të shpallet fajtor për 114 nga 115 akuzat për shkelje financiare. Sipas raportimit të The Athletic, hetimet kanë përfunduar dhe tashmë pritet vetëm caktimi i masës ndëshkuese. Në tryezë mbeten opsionet e mundshme të sankcioneve ndaj kampiona dhe kampionëve në fuqi. Dënimet mund të variojnë nga një gjobë rënd financiare tek zbritja e pikëve apo deri në përjashtimin e mundshëm nga kampionati. Nëse vendoset zbritja e pikëve, klubit mund të ishin edhe titujt e fituar në të kaluarën, megjithatë bordi drejtues i Manchester City-t nuk ka ndërmend të dorëzohet dhe ka paralajmëruar një ankesë zyrtare. Zyrtarët juridik kanë deklaruar madje se procesi ka qenë i gjatë dhe besueshëm, por kanë treguar se janë të pafajshëm dhe duhet vërtetuar. Nga Manchester City ne kemi në audiencë, ne ata kanë audiencë gjithnjë pjesëtarët e grupit Oasis, të cilët ne kemi kënaqësinë të sjellim, janë Don't Look Back in Anger nga tifoz në përfaqësuesit e denjtë të Manchesterit Oasis në Club FM.

0: Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
0: Number 4.
2: To say that your skin tastes like summer.
1: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Kto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Ora 18 e 31 minuta.
3: Gati, aksion.
4: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
3: Baget.
4: Po bukë është
3: baget.
4: Bukë.
3: Baget.
5: Është Ola.
3: Ola.
6: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vetë.
4: Bukë me Ola.
3: Baget me Ola.
7: Filluat prap ju.
8: Të gjitha në katalog me gjysëm të çmimi. Jordan dhe Jastëk, 50% më lirë. Karige ngrënje, 2750 lek. Batanie, 1750 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Pse një?
10: Po sa?
9: Dë.
10: Po pse dy?
9: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vetë dhe e ke falas.
10: Si, si?
9: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
12: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bicom 3.1 falas.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

sot të dashurosh dhe mos të të duan është e dhimbshme. U ka edhe më keq, të lësh celularin karikim gjithë natën, ose në mëngjes ta gjesh me zero bateri, është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

Ju po të gjoni Club FM, ky është një transmetimi drejt për drejt i programit Mix, i cili ka nisur në orën 18. Do të ndalemi tek një nga polemikat që ka pushtuar botën e showbizit dhe janë dy emra të cilët ndryshojnë për nga, po them, fuqia e famës së tyre, sepse Ed Sheeran ka ftuar Michael Moore në koncertin e tij, megjithatë polemika qëndron për faktin se Michael Moore në një moment të caktuar vendosi të ketë thirrjet Free Palestine, pra Palestina e lirë, e cila u ndesh me polemika nga pjesa tjetër që e argumentoi se nuk ka lidhje me koncertin, koncerti nuk duhet të jetë politizuar, pra duhet të jetë depolitizuar. E gjithë kjo çështje u shndërrua në një pjesë politike ku edhe artistët e tjerë morën pjesë për të rreshur nga koncerti i Ed Sheeran, megjithëse ai kishte ftuar si artistët hapës të koncertit të tij. Dhe Michael Moore ka njoftuar një turne të ri që do të nisë nesër, të titulluar pikërisht Free Palestine, që pas tërheqjes nga Ed Sheeran, është një moment delikat në karrierën e Ed Sheeran, i cili ka argumentuar se kanë qenë promotorët ata që vendosën për largimin e Michael Moore dhe nuk ka qenë vetë ai, ka treguar nga ana tjetër se është konflikti përbën një temë të ndjeshme, megjithatë i ka kushtuar sepse 500,000 fansa janë të rrequr nga Instagrami i Ed Sheeran, që do të thotë shumë për një artist i cili ne dimë jetojmë në epokën, në një epokë marketingu përbën një pjesë rëndësishme të ardhurave të artistëve, po nga ana tjetër po përballet edhe me anullime koncertesh, për shembull koncertet e tij në Shtetet Bashkuara janë anulluar, megjithse argumentimi ka qenë i lidhur me kushtet e vështira atmosferike. Ed Sheeran në një moment ka pasur megjithatë mbështetjen e Pink, artiste e cila ka treguar se e quan absurde vendimin e Michael Moore për të përfshirë politikën në një moment kur është ftuar për të qenë pjesë e koncertit të një artisti, madje është ka treguar mbështetje për pjesën tjetër të komunitetit. Është Pink, të cilën ne do ta dëgjojmë sonte me një prej këngëve të saj më të mira ndër vite, ndoshta një prej këngëve identifikuese të karrierës së saj, Family Portrait.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësin të blenë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizit në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrishe Kandi 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator, oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
4: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
5: Është e mundur?
4: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
5: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
4: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.

Juftoj të qëndroni me Club FM deri në orën 21 të paktën me programin sepse muzika e mirë vjon pa ndërprerje. Von Attack featuring Anneli, Tell Me Who. Do të qëndrojmë së bashku për informacione të cilat na sillen në vëmendje jo vetëm artistët që janë pjesë e playlistës, por edhe të dhëna interesante nga pjesë të ndryshme të botës, që nga teknologjia apo zhvillimet e tjera, vendime që janë marrë më së fundmi, interesante të gjitha. Bashkë do dëgjohemi në edicionin e lajmeve të orës 19:00, do rikthehemi pas në studio për të vijuar me Mix.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Ora, 19:10.
0: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19:10. Kryetari i Gjykatës së Lartë Sokolsa Dushi deklaroi se gjyqtarët janë të gatshëm të marrin pjesë në tryezën e dialogut të thirrur nga kryeministri Edi Rama për çështjen e pagave, por pa hequr dorë nga qëndrimet e tyre. Sa Dushi tha se vendimi përfundimtar i takon gjykatës kushtetuese dhe duhet të respektohet. Ai propozoi një tryezë më të gjerë për funksionimin dhe konsolidimin e sistemit të drejtësisë, ku do diskutohen ndër të tjera vakancat, stoku i dosjeve, siguria dhe financimi. Kryeministri Edi Rama gjatë mbrëmjes gala në New York u ndal në zhvillimin e Shqipërisë dhe rritjen e numrit të udhëtarëve në aeroportin e Tiranës. Rama tha se prej rreth 6 vitesh Shqipëria ka aeroportin më të madh në rajon dhe se numri i udhëtarëve ka kaluar atë të aeroportit të Beogradit, që vjen si një dëshmi për ndryshimin që ka pësuar vendi. Lidhur me diasporën, kryeministri njoftoi përgatitjen e bonove të diasporës me qëllimin e rritjes së investimeve të shqiptarëve jashtë vendit. Këshilli i ministrave të Italisë ka miratuar dekretin e ri për arsimin që ndalon bulimin e fytyrës në shkolla, përfshir burkën dhe nikabin. Nxënësit nuk do të lejohen të marrin pjesë në mësim, aktivitete jashtëshkollore apo takime me familjet. Shkeljet parashikojnë gjoba nga 200 në 1000 euro, ndërsa në rastin e të miturve përgjegjësia i takon prindërve. Dekreti vendos gjithashtu një kufi prej 30% për nxënësit e huaj në klasat e vitit të parë, me kritere të ndryshme sipas nivelit të arsimit. Sipas ministrit të arsimit Giuseppe Valditara, rreth 34 mijë klasa aktualisht te i kalojnë këtë përqindje. Qeveria italiane lidh masën me integrimin e nxënësve dhe forcimin e mësimit të gjuhës italiane. Treneri kombëtares Rolando Maran dhe kapiteni Berat Gjimshiti kanë folur në një konferencë për shtyp në prag të ndeshjes ndaj Bielorusisë. Gjimshiti vlersoi frymën e sjellë nga treneri i ri, duke thënë se skuadra ka pasur kohë të mjaftueshme për të përvetësuar idetë e tij. Ai vlersoi eksperiencën e Trit Berishës, ndërsa lidhur me transferimin në lindjen e mesme, tha se përbën një sfidë të madhe. Kapiteni Kuqezi u premtoi tifozëve se skuadra do të jap më të mirën dhe do të punojë për objektivin e kualifikimit në Evropian. Shqipëri Bielorusi luhet nesër në 22:45. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
5: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
3: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
8: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
9: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
10: E kam patur gjyshen si Baba Vanga, po më thoshte bje një turist angles. Ku ka bërtitur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic? Do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët edhe nxorën nga kinemaja.

Jemi rikthyer në Mix, jemi në Club FM. Grani Xhaka ishte në qendër të mediave të sportit për shkak të falsifikimit të certifikatës për vaksinimin nga COVID-19. Gjithasë periudhë kishte deklaruar se kishte kryer vaksinimin, kishte marrë një certifikatë e cila më pas rezultoi rreme për shkak se në fakt Xhaka nuk e kishte kryer vaksinimin. Është një sulmues tjetër, Emboloi, i cili ka pranuar publikisht se ka pasur një dokument të falsifikuar gjatë kësaj periudhe. Dhe si pasoi Federata Zviceran e Futbollit njoftoi se lojtari është lënë jashtë grumbullimit për ndeshjet e ardhshme në Ligën e Kombeve. Mbetet për tu parë forma e dënimit për lojtarët Red Hot Chili Peppers. Other side.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Jemi gati, fillojmë.
2: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
3: Është lakror, moj nën.
2: Po byrek është?
3: Quhet lakror.
2: Është byrek.
3: Jo, është lakror. Mam,
4: është ola.
3: Ola.
5: Lakror apo byrek me ola. Shia flet vet.
4: Lakror me ola.
2: Lakror me ola.
4: Byrek me ola.
6: Pse një?
7: Po sa?
6: Dy.
7: Po pse dy?
6: Sepse një e blen, ndërsa tjetri me zgjedh vet dhe e ke falas.
7: Si, si?
6: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
8: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
9: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
10: Credo.pikal.
11: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
12: Në çdo moment, në çdo brohoritje, në çdo sfidë, krenaria na bashkon. Emocionet kuqezi janë gjithmonë me ty. Me rrjetin numër 1 në Shqipëri, je gjithmonë pranë kombëtares me 5 GB falas për të gjithë, për çdo ndeshje. Me ty Shqipëri, Vodafone, sponsor krenar i kombëtares.

0: sisteme kondicionimi të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Club FM Power Play. Someone's gotta be, you.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Ora 19 e 30 minuta.
4: Një ngjyrë të çon te një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh, dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëput, një çantë, apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
5: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
4: Është e mundur?
5: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
4: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
5: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
6: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2.

0: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Muhabet online. Google, unë gjejtë shto gjë. Facebook,
2: unë njovë gjithë botën.
1: Interneti,
3: pa mua ju do ishit asë gjë.
1: Korenti, ashtu e, ja u hoqja kablin.
4: Klab FM,
5: Lori Lafet.

0: Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona i ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne. Club FM, Kampe Radio.
1: Jemi rikthyer në Mix, jemi në një transmetim të drejtë për drejtë në Club FM. Kemi patur një javë të ngjeshur me lajme kryesisht nga vendi, nga pikpamja politike, por edhe bota kulturore ka pasur përparimet e saj. Është zhvilluar java e modës në Itali për të rrëshur pak vëmendjen nga kjo pjesë e ngarkesave ndonjëherë edhe të tepërta, të cilat kanë bërë që lajmet të jenë të mbushura ose të stërmbushura me to. Nga pjesa e pasarelës së Milanos, vëmendjen e ka të rrëshur mbi të gjitha e ftuare speciale Dolce & Gabbana's Jennifer Lopez, i cila ka performuar për sfilatën, por njëkohësisht ka performuar edhe nga ana e saj artistike. Është e përzgjedhura e çiftit të njohur për këtë vit. Ne do të ndalemi tek Jason Derulo, kënga me titullin Take You Dancing.

0: për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Në Western Balkans University, studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, Universiteti i mira mundësive.
1: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi. Dhe ne kemi, ti do garancin. E kemi, do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Në çdo moment, në çdo brohoritje, në çdo sfidë, krenaria na bashkon. Emocionet kuqezi janë gjithmonë me ty. Me rrjetin numër 1 në Shqipëri, je gjithmonë pranë kombëtares, me 5 GB falas për të gjithë, për çdo ndeshje. Me ty Shqipëri, Vodafone, sponsor krenari kombëtares.

Në një këngë në original nga Sting, e kemi prezentuar në një version të një skene të muzikës elektronike të përfaqësuar nga Marshmallow, një prej DJ-ve më të njohur të dekadës së fundit, pas Elmetës së bardhë që është kthyer në një prej simboleve më të dallueshme të EDM-it, fshihet Christopher Comstock, producent DJ amerikan i cili arriti të shndërrohej në një fenomen global, jo vetëm për muzikën e tij, por edhe për identitetin vizual. Ai është një nga më të mëdhenjtë e muzikës për momentin, sepse punon edhe me emrat më të mëdhenj siç ishte Sting edhe Pink, e kemi dëgjuar sonte në mix për të ndalur te Louis Lifetime.

Mes muzikës së re ju kujtojmë 32 vjetorin e transmetimit në ekranet amerikane të serialit Friends, 22 shtator 1994. Ka nisur historia e 6 miqve në New York: Rachel Green, Ross Geller, Monica Geller, Chandler Bing, Joy Tribbiani, Phoebe Buffay. Kjo javë ka shënuar një përvjetor të rëndësishëm për një prej serialeve më të njohur. Në 6 maj 2004 NBC-a do transmetonte episodin final të serialit. Ne kemi menduar ta kujtojmë sonte sepse rezultati ishte i jashtëzakonshëm: 52.5 milion shikues amerikan ulën për të parë fundin e historisë. Kjo e bëri finalen e Friends episodin televiziv më të ndjekur të viteve 2000 në SBA dhe një nga finalet më të shikuara në historinë e televizionit amerikan. Friends mbetet një nga shembujt si një sitcom mund të kapërcej kohën, për disa përbën nostalgji për New York në viteve 90, për të tjerë një serial që u zbulua më vonë dhe për të kujtuar një nga këngët e dëgjuara gjatë momenteve mes Ross dhe Rachel, You Two With or Without You.

0: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: Beautiful day.
0: One. Fundjava Big, këto të shtunë të diel me hitet më të mira të U2.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 22 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Kryetari i Gjykatës së Lartë, Kolsa Dushi, deklaroi se gjyqtarët janë të gatshëm të marrin pjesë në tryezën e dialogut për pagat me kryeministrin Edi Rama, por pa hequr dorë nga qëndrimet e tyre. Ai tha se vendimi përfundimtar i takon gjykatës kushtetuese dhe duhet të respektohet. Sadushi propozoi një dialog më të gjerë për problematikat e sistemit të drejtësisë, përfshir vakancat, stokun e dosjeve, sigurinë dhe financimin. Kryeministri Edi Rama gjatë mbrëmjes gala në New York u shprembi ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi me keqardhje për mungesën e tij, se Thaçi u tradhtua, duke i referuar edhe rolit të Shteteve të Bashkuara, për të cilat tha se mund të kishin bërë më shumë, veçanërisht duke mos lejuar nisjen e një farse. Kreu i qeverisë ka reaguar edhe pas protestave në New York, duke iu përgjigjur përmes një postimi në platformën X. Rama deklaron se kundërshtimet nuk do ta ndalin në misionin e tij për afrimin e Shqipërisë me BE-n, ndërsa shprehet më tej: "Këtyre që mbulohen me flamurin kombëtar, u them vetëm se atë flamur e kam ngritur më lart se çka qen kur ndonjëherë në sy të botës." Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar në deklaratave të kryeministrit. Berisha dënoi gjuhën e përdorur nga Rama ndaj protestuesve dhe u shpreh në mbështetje të aksionit të diasporës në SBA. Gjykata e Durrësit ka ndryshuar masën e sigurisë arrest me burg në arrest në shtëpi, por ish drejtoreshën e postës shqiptare në Durrës Elizabeta Mataj nën hetim për përvetësimin e rreth 700.000 eurove nga fondet e pensioneve. Këshilli Bashkiak i Tiranës ka kërkuar që Erjon Veliaj të marrë pjesë në mbledhjen e 29 shtatorit, ku do të diskutohet ndarja administrativo-territoriale. Këshilli ka kërkuar SPAK-u dhe drejtorisë së burgjeve të japin një leje të përkohshme për pjesëmarrje fizike ose online. Partia Demokratike depozitoi në kuvent draft ligjin për reformën administrativo-territoriale, duke propozuar që Shqipëria të ketë 100 bashki dhe 12 qarqe. Mbi 2500 hektar tokë, kryesisht pyje dhe dru frutoru, përfshin nga zjarret gjatë verës në qarkun e Lezhës. Autoritetet dyshojnë për zjarrvënie të qëllimshme ose nga pakujdesia dhe kanë ndaluar 3 persona. Qeveria ka miratuar disa ndryshime në drejtimin e institucioneve dhe në postet e zëvendës ministrave. Emiliano Gjika i lirohet nga detyra kryetarit Agjensisë së Trajtimit të Konxhensioneve dhe në vend të tij emërohet Ina Seçaj. Oltion Muzaka është liruar nga detyra e zëvendës ministrit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe emërohet zëvendës ministër i punëve të brendshme. Ambasadori i ri SBA-s në Shqipëri, Erik Wendt, mbërriti në Tiranë për të nisur misionin diplomatik, me mbi 34 vite shërbim në ushtrinë amerikane dhe me përvojë në drejtimin e komandës së forcave speciale të NATO-s. Wendt pritet të paraqesë kredencialet tek presidenti Baran Begaj. Kuvendi i Kosovës do të mblidhet të hënën për herë të parë pas konstituimit, me rend ditë e miratimin e një deklarate për qëndrimin institucional të Kosovës pas vendimit të dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë ndaj shkrerëve të UÇK-s. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa deklaroi në asamblenë e përgjithshme të OKB-s se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të mbështesë gjykatën penale në Hagë, në një kohë kur përballet me kërcënime për sanksione nga administrata Trump. Presidenti amerikan e cilson një institucion të dalë jashtë kontrollit. Mali i Zi do të vendosë regjimin e vizave për shtetasit e Rusisë, Bielorusisë dhe Turqisë nga 1 nëntori, në kuadër të harmonizimit të politikës së vizave me BE-n. Shefja politikës e jashtme të PS, Kaja Kalas, paralajmëroi se po thellohet ndeku mes mbështetjes ndërkombëtare për zgjidhjen me dy shtete dhe zhvillimeve në Gaza e Bregun Perëndimor. Ajo shprehu shqetësim për sulmen dhe krizën humanitare, si dhe dhunën dhe zgjerimin e vendbanimeve izraelite. Arabia Saudite, Turqia dhe Pakistani po përgatiten për një takim urgjent të nivelit të lartë pas përshkallëzimit të sulmeve të Huthit nga Jemeni. Riadi njoftoi se ka interceptuar 6 raketa balistike. Irani deklaron se Huthit janë përgjegjës për veprimet e tyre. Irani ka propozuar SBA-s një plan shtatditor për rihapjen e ngushtisës së Hormuzit. Shtëpia e Bardh komentoi se kontaktet përmes ndërmjetësve po zhvillohen në mënyrë konstruktive. Forcat amerikane në bashkëpunim me autoritetet e Ekuadorit dhe DEA-n zhvilluan një operacion kundër një grupi të dyshuar si deg lokal i një karteli meksikan. Në aksion u arrestuan mbi 30 persona, ndërsa autoritetet dyshojnë se grupi trafikonte kokainë nga Kolumbia drejt tregjeve ndërkombëtare. Tajfuni Dujani Japoni ka shkaktuar dëme të konsiderueshme duke lënë të paktën 11 persona të vdekur dhe mbi 10.000 banesa pranë Tokios pa energji. Rëshqitet e dheut dhe pemët e rrëzuara kanë vështirësuar ndërhyrjet. Aeroporti Milanos Malpensa është emëruar zyrtarisht Silvio Berlusconi në ndërim të ish-kryeministrit italian. Vendimi për emërimin u bë i mundur pas rrëzimit të ankimimeve të bashkisë së Milanos dhe tre bashkive në provincën e Varezës. Papa Leoni 14 ka nisur vizitën e tij të parë shtetërore në Francë, ku u prit në Pallatin Elize nga presidenti Emmanuel Macron dhe bashkëshortja e tij. Papa do të zhvillojë aktivitete me tematikën bazë të ardhmen e Evropës, inteligjencën artificiale dhe rolin e Kishës Katolike. YouTube ka refuzuar mundësinë për t'i bashkuar marrëveshjes së Metas për forcimin e sigurisë për fëmijët në internet. Drejtori ekzekutiv Neil Mohan tha se platforma ka mekanizmat e saj të mbrojtjes. Manchester City është shpallur fajtor për 114 nga 115 akuzat për shkelje financiare. Klubi anglez ka paralajmëruar apelimin e vendimit. Kombëtari avion përgatitjet për ndeshjen ndaj Bielorusisë me Kristian Aslani në dyshim për shkak të lodhjes muskulare. Kapiteni Berat Xhimshiti në konferencën për shtyp vlerësoi frymën e sjell nga trajneri Rolando Maran. Shqipëri-Bielorusi luhet nesër në 20:45. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Un jam Denada Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo deg të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
10: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
9: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
10: Po i tregon babait Arat.
11: E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

orës 20 bashkë nga në kthyer Naughty by Nature, një nga grupet më të njohura të hip-hopit amerikan krijuar në fund të viteve 80. Grupi përbëhet nga trench, vin rock dhe producenti DJ Kenji. Albumi Naughty by Nature i vitit 1991, në cilë dhe suksesin e madhe OPP, shndëruar në një prej hiteve më të njohura të hip-hopit e saj periude. Në një tjetër moment kulmor, Hip Hop Array nga albumi vitit 93, ajo që vazhdo në bazën time. Grupi u dalluar për lidhjen e fort me kulturën e hip-hopit të bregut lindor amerikan dhe për performancat live në vitet në vijim, megjithatë, marrëdhëniet mes anëtarëve u shoqëruan me periudha tensioni, mosmarrveshje biznesi. Ata patën edhe momente ribashkimi, përfshirë një performancë në New Jersey në 2024-ën. Sot, Naughty by Nature mbetet një emër shumë e rëndësishëm në historinë e hip-hopit, veçanërisht për ndikimin që pati në mainstreamin amerikan gjatë viteve 90, në disa prej këngëve që tashmë janë klasike të asaj periudhe. Në një moment tjetër muzikor, The Calling, Wherever You Will Go.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Ajo që po vjen në AZ Electronics nuk është një ofertë e zakonshme. Është Black Friday me oferta që thyen çdo barrierë. Nga 26 deri më 30 shtator, 5 ditë çmime që do ndryshojnë rregullat e lojës. Televizor Samsung 55 polësh Crystal UHD New Model 2026 nga 61990 lek e merr me 42% ulje 35990 lek. Lavatrisë Shekanti 9 kg klasë energjisë A3 Plus Smart Control nga 54900 lek e merr me 55% ulje 24900 lek. 26 deri 30 shtator, oferta që thyen çdo barrierë. Black Friday në AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
2: cilësi në 4 stin.

BBC-a ka zgjedhur 12 filma të rinj që pritet të jenë ndër titujt më të komentuar gjatë muajit tetor. Në krye të listës është Digger me Tom Cruise, kur ai largohet nga imazhi i heroit klasik të aksionit dhe shfaqet në një miliarder ekscentrik të industrisë së naftës, ndërsa për adhuruesit e thrillerit vjen Verity, bazuar në romanin e Colin Hoover me Anne Hathaway, e cila luan rolin e një shkrimtare të mbetur në koma pas një aksidenti. Dakota Johnson interpreton shkrimtaren e angazhuar për të përfunduar veprën e saj. Në një tjetër ton vjen Wicker, një fantazi romantike me Olivia Colman. Historia ndjek një peshkatare në mesjet që për të gjetur një bashkëshort i kërkon një shpotabërsi të krijojë një burr prej degësh. Kur krijesa pastaj merrjet, gjithçka merr një kthesë të pazakont. Lita Ford, këngëtare, kitariste, kompozitore britaniko-amerikane, e njohur veçanërisht për muzikën art rock dhe heavy metal, e njohur fillimisht si kitariste e grupit të rockut The Runaways, ku ishte antare në vitet 70. Një nga hitet e saj më të famshme është Kiss Me Deadly.

Rita Ford është veçanërisht e rëndësishme në historinë e rockut sepse ishte ndër gratë që u konfirmuan si kitariste kryesore dhe frontmene, frontwoman në një zhanër të dominuar kryesisht nga meshkuj. Në kënga Close My Eyes ka qenë gjithashtu e rëndësishme sepse përbënte një duet me Ozzy Osbourne, një nga këngët e kënduara her pas here nga Rita Ford në interpretimet e saj në Scan. Ford, fituesi Palmës së Artë të festivalit në filmin e Cannes, sjell një dramë mbi besimin, familjen, konfliktet brenda komunitetit. Nisa më parë t'ju thoja një rekomandim të BBC-s në një listë me 12 filma. Sebastian Stan dhe Renate Sevier luan një çift që zhvendosen me 5 fëmijët në një fshat të izoluar norvegjez, ku përballen me dyshime dhe akuza për abuzim ndaj fëmijës. Banorët vendas shfaqin dyshime ndaj besimit të fortë të krishterë të familjes. Së re, kritiku David Roney për The Hollywood Reporter e përshkruan filmin si një vepër provokuese dhe sfiduese. Ne do t'u thojmë drejt fundit të viteve 70, në një kohë kur skena britanike po ndryshonte me ritme të shpejta, por linte një tingull i ri, më i errët, më alternativ, edhe më rebel. Shfaqin The Cure, grupi udhëhequr nga Robert Smith, dhe një nga këngët e tyre, Boys Don't Cry.

0: ora 20:31.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Një ngjyrë të çonte një tjetër, një vitrinë të bën të ndalosh dhe një tjetër të fton të hysh brenda. Dhe pa e kuptuar, ke hyrë në një sezon krejt të ri. Kjo është Vjeshta në Casa Italia. Nga 25 shtatori, koleksionet e reja mbërrin në të gjitha dyqanet e Casa Italia. Me ngjyrat, stilin edhe trendet e sezonit. Ndoshta do të jetë një veshje, një palkëpucë, një çantë apo diçka krejt tjetër, ajo që do të tërheqë vëmendjen. Por një gjë është e sigurt, do të kesh shumë për të zbuluar. Nga 25 shtatori, Casa Italia vishet me të reja.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
7: So beautiful.
6: Beautiful day. One. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të U2.

0: Imagino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ha, ha, ha, ha, ha. Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM, Club Radio. Every time I look around, it's in my face. E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona.

0: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë të shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

Jemi rikthyer në Mix, jemi rikthyer në Club FM, të mbushur me lajme muzikore, por nga ana tjetër po lexoja edhe një informacion i cili vjen nga Italia, ku shpesh operojnë edhe grupe të cilat janë ekstremiste, por nga pikpamjet e tyre politike është zhvilluar një operacion për shembull i autoriteteve i cili ka vënë në qendër të vëmendjes aktivitetin e grupeve neonaziste në internet, një veçantish shqetësuese pasi shumica e tyre në hetim janë të mitur, janë kryer 17 kontrole në banesa dhe në kryesisht në qytetin e Romës, në Milano, në Bologna gjithashtu, hetimi ka nisur pas monitorimit të aktiviteteve online dhe sipas dy grupeve private që shpërndanin propagandë naziste, janë gjetur thika, mjete të tjera të fortë, të ftohta, objekte, simbole, telefona celular, një operacion i cili edhe do të vijojë. Ne do të përqendrohemi tek një muzikë që vjen nga Amerika Latine. Ajo bëhet gjithnjë e më e njohur edhe për pjesën tjetër të botës, duke zhvilluar stilin e saj. Karol G ka punuar me Bruno Mars në Still.

Një kombinim që sjell dy emra të muzikës ndërkombëtare, Karol G, Bruno Mars, dy artist me stile të ndryshme. Karol G, një nga figurat e njohura të muzikës latine dhe reggaetonit, bashkohet me Bruno Mars, të njohur për vokalin, paraqitjen skenike, ndërthurjen e popit, funkut dhe R&B-s. Nga ana tjetër, na ftoi në një ripunim të lëvonu për të ranë një origjinale Noir Désir, në bashkëpunim me Manu Chao, një prezantim ndryshe nga të tjerët.

kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësim të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizit në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.

Jemi në minutat e fundit të Mix, programi rikthehet të hënën. Ishte kënaqësi të isha pranë jush sot, Gendi, faleminderit. Bashkëdëgjohemi si gjithnjë në lajmet e orës 15 në vazhdim. Çdo ditë, unë jam Denata Dajlani, dhe ty përshëndes me një këngë të cilën e kemi përzgjedhur bashkërisht me Gendin. La mia buona stella të rikthehet në një kohë kur muzika italiane ishte në qendër të vëmendjes edhe në Shqipëri për shkak të teksteve, kompozimit. Mickey Mix, një prej projekteve më të suksesshëm italiane të asaj periudhe. Ju uroj natën e mirë dhe kalofshi një fundjavë të këndshme.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet. Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com. Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
4: It's a beautiful day.
3: Beautiful day. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të U2.

0: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: U rikthyen
2: trafiku.
0: Kredia.
1: Emailet.
0: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
0: Ah, unë u çlodha.
1: Dukesh e lodhur.
0: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
0: 3 orë.
1: Çdo ditë.
0: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
0: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
3: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Ka pajisje që thjesht plotësojnë kuzhinën dhe ka pajisje që ndryshojnë atë. Nga 4 deri më 27 shtator, në Electromagic zgjidh setet premium mile dhe përfito ulje deri në 2500 euro. Fura, pianura, aspirator, frigorifer dhe pajisje lavanderie me teknologjin dhe cilësin premium mile. Ofertat premium mile, vetëm nga 4 deri më 27 shtator. Electromagic, përjeto experience.
5: Ora 21.
6: And now, the news on Club FM.
7: Lajme shkurt, në radion kombëtare Club FM.
8: Të gjuhës të Club FM, përshëndetje, ju njoj me lajme të orës 21. Ambasadori i ri i SBA-s në Shqipëri Erik Wendt mbërriti në Tiranë për të nisur misionin e tij diplomatik. Nesër pritet i dorëzoj letrat kredenciale presidentit Baran Begaj. Wendt, general në pension, ka mbi 34 vite përvojë në ushtrinë amerikane, kryesisht në forcat speciale dhe ka shërbyer edhe si komandant i komandës operacioneve speciale të NATO-s. Gjatë dëgjesës në Senatin amerikan, ai përcaktoi si prioritete luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, forcimin e bashkëpunimit ushtarak, sigurinë kibernetike dhe nxitjen e investimeve amerikane në Shqipëri. Wendt ka vlerësuar rolin e SPAK-ut dhe bashkëpunimin me agjencitë amerikane të zbatimit të ligjit. Kryeministri Edi Rama gjatë mbrëmjes gala në New York u ndal edhe tek ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, duke shprehur keqardhje për mungesën e tij. Rama tha se Thaçi u tradhtua, duke u referuar edhe rolit të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Kryeministri përmendi edhe Wesley Clark dhe tha se ndërsa Clark dhe disa miq amerikan bën më të mirën, nuk u bë mjaftueshëm për Thaçin, George Washingtonin e Kosovës. Ai sqaroi se me termin tradhtuar nuk nënkupton të armiqsi, por faktin që shqiptarët janë një popull i vogël dhe se marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara ka qenë dhe mbetet e rëndësishme. Kryeministri shtoi, ky vend mund të kishte bërë më shumë, veçanërisht duke mos lejuar nisjen e kësaj farse. Kuvendi i Kosovës do të mblidhet të hënën për herë të parë pas konstituimit, me rend dite miratimin e një deklarate për qëndrimin institucional të Kosovës pas vendimit ndaj shkrerëve të UÇK-s. Partia Demokratike e Kosovës ka dorëzuar gjithashtu një nismë për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara në Hag dhe kërkojnë që të procedohet me urgjencë. Nismën e kanë mbështetur edhe deputetë e Aleancës. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa deklaroi në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të mbështesë dhe të mbrojë gjykatën penale ndërkombëtare, në një kohë kur përballet me kërcënime dhe sanksione nga administrata amerikane. Costa u shpreh se mbrojtja e drejtës ndërkombëtare përbën përgjegjësi dhe jo zgjedhje, dhe se përgjegjësia për shkeljet e të drejtës nuk duhet të kushtozohet nga interesa politike. Presidenti Donald Trump u ka bërë thirrje vendeve të largohen nga gjykata penale në Hag, të cilën e cilëson një institucion të dalë jashtë kontrollit dhe një grup njerëzish të këqij. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Dje kisha ditëlindjen dhe më sollën dhuratë hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. Çfarë çuditshme, ëh? Çfarë kohësh po jetë?

0: Club FM.
1: Momenti më i shumëpritur në showroom Invanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.

last thing, we have to be more careful.

0: Ora 21 e 30.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM.
6: Club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Giganti Disney ka arritur një marrëveshje të re me rrjetin social TikTok, që do t'i lejojë një grupi të përzgjedhur krijuesish të përdorin zyrtarisht personazhe dhe skena ikonike nga filmat dhe serialet e kompanisë, shkruan The Guardian. Në këtë mënyrë, personazhe si Darth Vader, Spider-Man dhe Moana, bashkë me përmbajtje nga Marvel, Star Wars dhe Pixar, do të shfaqen në video të shkurtra të krijuara nga fansat në TikTok. Disney e ka cilësuar këtë si marrëveshjen e parë të këtij lloji, duke planuar ndikimin e madh që kanë krijuesit e përmbajtjes dhe komunitetet të fansave në promovimin e filmave dhe personazheve.
6: Club goes to Hollywood.
1: Aktoria e njohur Angelina Jolie ka folur për filmin e saj të ri Without Blood, një dramë lufte që trajton traumën, kujtesën dhe mënyrën se si njerëzit përballen me plagët e së shkuarës, shkruan People. Jolie, 51 vjeç, ka shkruar skenarin dhe është regjizore e filmit, i cili interpretohet nga Salma Hayek dhe Diman Bishir. Më pëlqeu shumë romani i shkruar bukur i Alessandro Baricos, sepse ai trajton të vërteta universale për konfliktin, kujtesën dhe atë që do të thotë të jesh njëri, ka thënë Jolie. Ajo ka treguar se ka synuar të qëndrojë sa më besnike ndaj librit. Sipas aktores dhe regjizores, filmi mund të prek njerëzit, sidomos ata që kanë kaluar trauma dhe po përpiqen të shërohen.
6: Club goes to Hollywood.
1: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
6: Club goes to Hollywood. Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
6: Number 5.
7: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
6: Number 4.
8: To say that your skin tastes like summer.
7: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.

0: ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryetari i Gjykatës së Lartë Sokolsa Dushi deklaroi se gjyqtarët janë të gatshëm të marrin pjesë në tryezën e dialogut të thirrur nga kryeministri Edi Rama për çështjen e pagave, por pa hequr dorë nga qëndrimet e tyre. Sa Dushi tha se vendimi përfundimtar i takon gjykatës kushtetuese dhe duhet të respektohet. Ai propozoi një tryezë më të gjerë për funksionimin dhe konsolidimin e sistemit të drejtësisë, ku do të diskutohen ndër të tjera vakancat, stoku i dosjeve, siguria dhe financimi. Kryeministri Edi Rama gjatë mbrëmjes gala në New York u ndal në zhvillimin e Shqipërisë dhe rritjen e numrit të udhëtarëve në aeroportin e Tiranës. Rama tha se prej rreth 6 vitesh Shqipëria ka aeroportin më të madh në rajon dhe se numri i udhëtarëve ka kaluar atë të aeroportit të Beogradit, që vjen si një dëshmi për ndryshimin që ka pasur vendi. Lidhur me diasporën, kryeministri njoftoi përgatitjen e bonove të diasporës me qëllimin e rritjes investimeve të shqiptarëve jashtë vendit. Këshilli i ministrave të Italisë ka miratuar dekretin e ri për arsimin që ndalon bulimin e fytyrës në shkolla, përfshirë burkën dhe nikabin. Nxënësit nuk do të lejohen të marrin pjesë në mësim, aktivitete jashtëshkollore apo takime me familjet. Shkelet parashikojnë gjoba nga 200 në 1000 euro, ndërsa në rastin e të miturve përgjegjësia i takon prindërve. Dekreti vendos gjithashtu një kufi prej 30% për nxënësit e huaj në klasat e vitit të parë, me kritere të ndryshme sipas nivelit të arsimit. Sipas ministrit të arsimit Giuseppe Valditara, rreth 34.000 klasa aktualisht tek kalojnë këtë përqindje. Qeveria italiane e lidh masën me integrimin e nxënësve dhe forcimin e mësimit të gjuhës italiane. Treneri kombëtares Rolando Maran dhe kapiteni Berat Gjimshiti kanë folur në një konferencë për shtyp në prag të ndeshjes ndaj Bielorusisë. Gjimshiti vlersoi frymën e sjell nga treneri i ri, duke thënë se skuadra ka pasur kohë të mjaftueshme për të përvetësuar idetë e tij. Ai vlersoi eksperiencën e Trit Berishës, ndërsa lidhur me transferimin në lindjen e mesme, tha se përbën një sfidë të madhe. Kapiteni kuqezi u premtoi tifozëve se skuadra do të jap më të mirën dhe do të punojë për objektivin e kualifikimit në Evropian. Shqipëri Bielorusi luhet nesër në 20:45. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
4: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
4: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Google ka vendosur të ndërpres funksionimin e Google Assistant në pajisjet Android dhe ta zëvendësoj atë me asistentin e ri me inteligjencë artificiale Gemini. Kalimi në platformën e re ka nisur në 4 shkurt të këtij viti dhe përdoruesit tashmë nuk do të mund të përdorin më Assistant në telefonat dhe pajisjet e mbështetura. Pas pothuajse një dekade përdorimi, Google Assistant po largohet gradualisht nga ekosistemi Android, ndërsa kompania po përqendrohet tek Gemini si asistenti i saj kryesor, bazuar në inteligjencën artificiale. Gemini do të marrë përsipër shumicën e funksioneve që më parë kryeshin nga Google Assistant, duke përfshirë komandat me zë, përgjigjet ndaj pyetjeve, ndihmën në planifikim dhe ndërveprime më të avancuara me përdoruesin.
1: High Tech Time.
3: Marka Smart ka publikuar fotografitë e para të modelit Smart 2, një automjet tërësisht elektrik me dy ulse i cili shënon rikthimin e kompanisë tek koncepti makinës së vogël urbane. Smart 2 është pasardhësi shpirtëror i modelit legjendar Ford 2 dhe është projektuar për lëvizje në qytet, duke ruajtur dimensionet kompakte që kanë qenë simbol i markës. Automjeti ka gjatësi 2.79 metra, ndërsa pritet të mbetet një nga makinat më të vogla elektrike në treg. Fotografitë e para tregojnë një model ende me kamuflazh, i cili po kalon fazat përfundimtare të testimeve para prezantimit zyrtar. Smart ka njoftuar se premiera botërore pritet të zhvillohet në sallonin e automobilëve në Paris, ndërsa modeli do të dalë në treg si një automjet plotësisht elektrik.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Michelle Lesko mban rekordin për ngrënien më të shpejtë të një tasi makarona, 26.69 sekonda. Ajo është një kampione botërore në konkurset e të ngrënit. Rekordi u vendos në Shtetet e Bashkuara në 2017 dhe teknikat e saj të shpejtësisë janë studiuar madje edhe në dokumentar.
1: Club FM Guinness.
3: Jackie Milley nga Shtetet e Bashkuara ka koleksionin më të madh në botë të arush velodër, 8026 arush të dokumentuar. Ajo nisi koleksionin në vitin 2000 me vetëm një arush të vogël. Sot ka një muze personal vetëm për to. Guinness e konfirmoi rekordin në vitin 2019.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania!
5: Jemi ne, vim nga trojet tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione!
5: Në për stacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Atencion!
8: Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play. Someone's gotta be, someone's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Ora 23.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Ambasadori i ri i SBA-s në Shqipëri Erik Wendt mbërriti në Tiranë për të nisur misionin e tij diplomatik. Nesër pritet i dorëzoj letrat kredenciale presidentit Baran Begaj. Wendt, general në pension, ka mbi 34 vite përvojë në ushtrinë amerikane, kryesisht në forcat speciale dhe ka shërbyer edhe si komandant i komandës operacioneve speciale të NATO-s. Gjatë dëgjesës në Senatin amerikan, ai përcaktoi si prioritete luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, forcimin e bashkëpunimit ushtarak, sigurinë kibernetike dhe nxitjen e investimeve amerikane në Shqipëri. Wendt ka vlerësuar rolin e SPAK-ut dhe bashkëpunimin me agjensitë amerikane të zbatimit të ligjit. Kryeministri Edi Rama gjatë mbrëmjes gala në New York u ndal edhe tek ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, duke shprehur keqardhje për mungesën e tij. Rama tha se Thaçi u tradhtua, duke u referuar edhe rolit të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Kryeministri përmendi edhe Wesley Clark dhe tha se ndërsa Clark dhe disa miq amerikan bën më të mirën, nuk u bë mjaftueshëm për Thaçin, George Washingtonin e Kosovës. Ai sqaroi se me termin tradhtuar nuk nënkuptonte armiqësi, por faktin që shqiptarët janë një popull i vogël dhe se marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara ka qenë dhe mbetet e rëndësishme. Kryeministri shtoi, ky vend mund të kishte bërë më shumë, veçanërisht duke mos lejuar nisjen e kësaj farse. Kuvendi i Kosovës do të mblidhet të hënën për herë të parë pas konstituimit, me rend dite miratimin e një deklarate për qëndrimin institucional të Kosovës pas vendimit ndaj shkrerve të UÇK-s. Partia Demokratike e Kosovës ka dorëzuar gjithashtu një nismë për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara në Hagë dhe kërkojnë që të procedohet me urgjencë. Nismën e kanë mbështetur edhe deputetë Aleancës. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa deklaroi në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të mbështesë dhe të mbrojë gjykatën penale ndërkombëtare, në një kohë kur përballet me kërcënime dhe sanksione nga administrata amerikane. Costa u shpreh se mbrojtja e drejtës ndërkombëtare përbën përgjegjësi dhe jo zgjedhje, dhe se përgjegjësia për shkeljet e të drejtës nuk duhet të kushtozohet nga interesa politike. Presidenti Donald Trump u ka bërë thirrje vendeve të largohen nga gjykata penale në Hagë, të cilën e cilëson një institucion të dalë jashtë kontrollit dhe një grup njerëzish të këqinj. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po sikur apartamentin tënd buzdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
4: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
4: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
1: Club FM.